Hoci sú okolo nich Amorejčania, Moábčania a Amončania, hoci im stoja v ceste ozbrojené sily Sichona, Boh môže otvoriť studňu pre svoj ľud a navzdory všetkému dať im do úst jednu pieseň. Ach, aký Boh je náš Boh! Aké požehnané objavovať jeho činy a cesty s jeho ľudom vo všetkých týchto scénach púšte. Kiež by sme sa učili dôverovať mu bezvýhradnejšie a kráčať s ním zo dňa na deň v svätej a šťastnej podanosti. Toto je pravá cesta pokoja a požehnania. S.H. McIntosh.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujete výklad Božieho slova, ktorým poslúži kazateľ Ján Kryška. Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu zvuku.
1: Ja na toto miesto radšej volám môjho pána, pretože ja už netrúfam si, ako to vo zvyku a v obyčaji našej býva, o 8:30 začať evangelizačné slovo. Tam však, kde prichádza náš pán, tam ani noc nie je pre neho nocou. Začína deň. Tam, kde on začína hýbať ľudskými srdciami, sa nechce spať. Tam, kde on hovorí vstaň, tam nemožno zaspať. Tam nemožno odísť bez povšimnutia. Tam, kde on hovorí svoje mocné odváľte kámeň, tam není možné byť kľudný a spokojný. Tam, kde on hovorí rozviažte ho, nemožno odísť. Tam je očakávanie na tú neobyčajnú, tajomnú moc. O, jestli tak, ako sme tu, veríme, že tu na tomto mieste nie je prítomný človek. Nie je to slovo nejakého človeka. Nebude to moje slovo, ja s úzkosťou vždy predstupujem pred obecenstva bratov a sestier. Je to ďalší zápas pred tým, aby Pán Boh hovoril k nám. Ja si uvedomujem, že naše slovo, moje slovo je tak nedokonalé, že obyčajne keď končím, som z toho nešťastný, som z toho sovretý, jestli to mohli porozumieť ľudia. Ovšem viem, že môj pán hovorí, tajomne hovorí, nie mojou rečou k ľudským srdciam, ale tam vo vnútri sa prihovára k človeku svojou tajomnou a mocnou rečou. A tak čakáme na jeho posolstvo, na jeho záver v dnešnom dni. A preto tí, ktorí prišli sem plačúci, tí, ktorí sem prišli mŕtví vo vinách a hriechu, tí majú dnes plnú nádej. Tí, ktorí prišli dneska so sebavedomím, že je to s nimi v poriadku, tí budú asi odchádzať smutní a budú sa radiť, čo urobiť proti nemu, proti nášmu pánovi. Ale tí, ktorí semká prišli ako mŕtví, ktorí prišli sem ako plačúci, užialení, majú veľkú nádej. Tam, kde je beznadejnosť, kde je neistota, kde je úzkosť a sovretie, tam je blízky pán. Nenadarmo hovorí to porekadlo, naše porekadlo, kde je núdza najväčšia, tam je, ako to pokračuje ďalej? Pomoc Božia najbližšia. Jestli sme my dneska v núdzi, jestli sme dneska v núdzi života, jestli vidíme v núdzi života ľudí, ktorých máme radi, alebo sami sme už prešli tou núdzou a sme mŕtví vo vinách a hriechu. Veľmi ľahko by mi bolo, keby dneska sme sa cítili všetci ako Marta a Mária, keby sme sa všetci cítili buď ako mŕtvi Lazarovia. Ja by som mal veľmi problematické sa tak cítiť, ale ja som bol mŕtvy Lazár. Dneska totiž nie sme mimo toho, čo je napísané v písme. Nečítajme písmo minulosti. Dnes je prítomnosť a písmo hovorí do nej. Dnes si ty v tom oddiele, ktorý tu na tomto mieste bol čítaný. Dnes si buď obecenstvom, buď poslucháčmi, buď tými, ktorí ukľudňujú plačúcu rodinu, buď plačúcim alebo mŕtvým Lazarom. Ako to však dokázať? V tom je ten najväčší problém. Ako nájsť a objaviť plačúce Márie a plačúcich ľudí? Ó, bratia a sestry, čo neviem o vašej bolesti, čo neviem o vašom náreku za vašich drahých, ktorí odišli od pána, čo neviem o tragédiách v rodinách, ktorých deti sa vzdialili do sveta, čo neviem o tom, že mnohí zhynuli vo vinách a hriechu, čo neviem o vašich plačoch a nárekoch Márie, spúry, čo neviem o tom, že je tu medzi nami toľko plačúcich matiek a otcov, toľko plačúcich sestier a bratov, čo neviem, že tu mnohým z vás záleží na hynúcich dušiach, na tých vašich najbližších a vám, ktorým nezáleží a umrel vám takto, je to známka buď vašej agónie duchovnej, je to známka vašej duchovnej nemoci, ak nie vašej smrti. Pretože tým, ktorým umierajú drahí, tí nemôžu byť spokojní, tí nemôžu byť šťastní. Tým ide o boj, o život. Keby Pán Ježiš Kristus bol prišiel do Márininej a Martinej rodiny a bol by tam videl, Marta by bola veselá a pochodila po celom dome a Mária by si bola pospevovala, bol by ozaj uzdravil Lazara? Možno, že by sme mohli o tom pochybovať, lebo nepochybovať. Ale je skutočný predpoklad, že tam, kde by im nebolo bývalo, záležalo, na čo by ho vlastne bol uzdravil, len pre dôkaz moci. Isté i to bola najväčšia príčina, ale láska, nevidíte to sovretie Pána Ježiša za tú úzkosť? Je dneska Pán Ježiš sovretý nad našim obecenstvom? Je dneska Pán Ježiš vyburcovaný k tomu, aby zasahoval medzi nami? Je Pán Ježiš vedený k tomu, aby zakričal a zavolal na mŕtvych Lazarov: Lazare, poď von! Je vyburcovaný k tomu našou láskou k tým, ktorí hynú? Alebo neurobí Pán Boh zázraky v našej cirkvi? Alebo Pán Boh neurobí zázraky v tomto obecenstve? Bez plačúcich sestier a bratov, bez plačúcich matiek a otcov, bez plačúcich, alkajúcich a volajúcich, Pán Boh neurobí zázraky. Je to veľké prebudenie, ktoré sa dnes tak prudko šíri, malo na začiatku stesk a bolesť otcov a matiek, ktorých deti išli do sveta a hynuli. Ach, plačúce matky, plačúce Mária, Marty, plačúci otcovia, plačúci bratia a sestry, veľká nádej pre nás. Ježíš prišiel do nášho obecenstva a neprišiel ani náhodou. A neprišiel ani preto, aby sa tu nič nedialo, ale prišiel, aby sa dačo stalo s nami. Aby sa dačo stalo i s tými, ktorí v prostredí našom žijú. Plačúci ľudia majú dnes nádej večer. Plačúci a lkajúci za hynúce duše majú nádej, že tí, za ktorých plačú, budú vidieť zdravých a silných. Ach, plačúci majú dnes veľkú nádej. Možno ten istý stesk z našich duší. Pane, keby si ty bol býval v mojej rodine, môj brat by bol zachránený. To je aj moja bolesť. To je aj môj plač. Keby môj brat bol býval, videl teba v rodine, možno by bol zachránený. Keby môj brat bol býval, videl iný život, bol by zachránený. To je i môj plač, i môj stesk. I stesk mojej duše, to je plač za mnohých bratov a sestier, ktorí spolu klačievajú v stredu pred shromaždením, kde sa modlíme za prebudenie, ktorí spolu so mnou plačú a ja s nimi za naše drahé deti, ktoré odišli. Ach, viem a verím, že príde ten čas a že Pán Ježiš skriesí z mŕtvych. Príde ten čas, ale potrebuje k tomu nás, bratia. Potrebuje nás, ktorí sme vlastne Lazarov tam dali do hrobu. Potrebuje nás, ktorí sme urobili pohrebný obrad. Potrebuje nás, ktorých sme ich uložili tak, ako sa patrí. Ale nebude musieť plakať Pán Ježiš Kristus a neplače dnes nad našim obecenstvom. Nad nami, bratia a sestry, neplače dnes nad našou neverou. Pri hrobe zastal raz žitia kráľ, nad ľudskou neverou zaplakal. Odvajte kameň a otvorte hrob, nech Lazara vyprostím z hlob. Kde Kristus hovorí, tam hrob sa otvorí a mŕtvy z neho povstáva, hľa vzkriesený. Tak hovorí jedna krásna pieseň. Poďme sa podívať na tých, ktorí sú mŕtví. V čom? Vo vinách a hriechoch. Kto sú to? Nebráň sa, ty mŕtvola, ktorá teraz počuješ hlas Pána Ježiša Krista k tebe, ktorý ťa usvedčí, že si mŕtvý vo vinách a hriechoch. Povedz, cigánil si v poslednej dobe? Človek vraj cigáni 50 krát priemerne denne. už tým, že skreslí slovo toho alebo onoho. A dalo ti to pokoj a neobviňovalo tvoje svedomie? Povedal si nepekné slovo a neobvinilo to tvoje svedomie? Stál si sa otrokom nejakého hriechu, možno len jednoduchej cigarety, ktorej otročíš, a neobvinilo to tvoje svedomie? Stál si sa otrokom lásky, ľudskej lásky a vášne, a neobvinilo to tvoje svedomie? Znamená to stav smrti. Žiješ na tejto zemi v tele, ale tvoj život je mŕtvý. Duša tvoja je mŕtvá vo vinách a hriechu. Ak ťa neobvinuje vlastné svedomie a myslíš si, že je to dosť dobre, alebo dobre s tebou, je to známka tvojej mŕtvoty. Je to známka tvojej agónie, tvojho bezvedomia, tvojho zlého stavu. A kto si tu taký, je to Boží hlas k tebe. Apoštol Pavel hovorí, že takých treba vylúčiť spomedzi seba. Veľkým nedostatkom veľkých cirkví, ale ja je nechcem kritizovať. Ale naším nedostatkom malých cirkví, prebuneneckých cirkví, začína byť to, že nevylúčujeme z obecenstva takých, ktorých žijú vo vinách a hriechu. Že nevylúčujeme takých, ktorí holdujú a otročia hriechu. Apoštol Pavel hovorí, že je to smrť, smrť, a že takých treba vylúčiť zo svojho obecenstva. Prečo? Napriek tej drahosti, koľko vydržíte mŕtvoľu vo svojich domácnostiach? Aj keby vám to bol najdrahší človek, koľko to vydržíte? Maximálne 3 dni. 3 dni? O, dosť. Napriek tomu maminka, ktorú odprevádzame, ktorú sme milovali ako vlastné srdce. Ale 3 dni je dosť. Strašné je, a to musia rozhodnúť tí, ktorým je toto najbližšie. Stáli ste už niekedy a všetci sme stáli nad rakvou. Kto dával povel k tomu, aby sa zatvorila rakva? Obyčajne z tých najbližších, keď už videli, že už musí prísť ten okamžik, prichádzajú, aby sa rozlúčili, ale koniec, musí sa rakva zatvoriť. O, vylúčte spomedzi seba takých, hovorí apoštol Pavel. Pretože ten zápach a smrad a len to, ale nákazlivosť nemocí sa s ním šíri. Zdravý úsudok nás núti vylúčiť z obecenstva, ale čo pri tom musí byť, bratia a sestry? Táto ohromná láska, láska k tým, nad ktorými sa uzaviera dnes rakva a vtedy sa zavíjali povoje. Láska k tým, viete, čo to znamenalo? Museli urobiť najprv olejom, masťou namazali jeho telo voňavou, aby to prekrylo ten zápach, pretože v Izraeli sa to ešte rýchlejšie rozkladalo. Museli nabalzamovať trebárs to telo, naliali do neho, ale aj tak prichádzala skaza. Bol čas zaviazať. Čo je to, čo my musíme urobiť? A drahí moji, ktorí ste sa odvrátili od Pána Ježiša, ste snáď vylúčení, alebo bratia to spomedzi seba urobili s vami. Čo vlastne urobili? O, aby s láskou urobili takýto akt. Aby s láskou vylúčili, s plačom a s úzkosťou, bratia a sestry, s modlitbou a s lkaním. Láska, to je to pomazanie. Láska, ktoré prikrýva množstvo hriechov. Ale len do určitého času. Prečo Izraelci po 3 dňoch odkladali a zavierali kameňom? Preto, lebo 3 dni očakávali, že snáď sa vráti duša. Domnievali sa, že 3 dni sa vznáša duša nad bytosťou mŕtvého a že sa pokúša o jeho oživenie. A 4. deň, že je koniec, že nie je to nádeje. Ach, na koľkých miestach je dnes 4. deň? Pochovaný, obviazaný po obvazmi odsúdenia. Áno, lebo odsúdime, že je ten človek mŕtvý vo vinách a hriechu. Je to súd, bratia a sestry, ktorý pochádza z nás. je mŕtvý vo vinách a hriechu. Ale na druhej strane je to pokloženie do hrobu. Ako sa volá ten hrob? Do hrobu bezmocnosti. Žalmista tento hrob takto predstavuje. Tam už nikto nebude chváliť, tam ťa nikto nebude oslavovať. Tam je každý človek bezmocný. A bezmocní sú i tí, čo nad hrobom stoja. A potom sa to nakoniec zavaľuje čím? Kameňom beznadejnosti. Koniec. Niet nejakej nádeje. Ak, bratia a sestry, nestáli ste nad hrobom svojich drahých bezmocnosti, nestáli ste nad hrobom duchovne umrtých v bezmocnosti a v úzkosti. A jestli niekto z vás stojí dnes u hrobu svojho drahého, nech vie, že Ježíš môže z neho vyvolať von. Nech vie, že Ježíš je pán života a smrti. Nech vie, že Ježíš povedal, že tí, čo v hroboch počujú, stanú a že je ten čas. Nie len vtedy, ale i dnes. A je to slavné, že Ježíš má právo nad smrťou a nad peklom. Ale čo chce, aby sme urobili? Z našej strany, bratia a sestry, na prvom mieste. Prišiel ku hrobu a čo povedal? Odvalte kameň! A povedali sme, že kameň je čo? Beznadejnosť! Bratia a sestry, nie ste tu beznadejní nad svojimi drahými, ktorí tu sedrebar sedia. Beznadejnosť! Odvalte! Čím to máme urobiť? Áno, rukou viery. Oprime sa rukou viery a modlitbami, ale oprite sa, bratia a sestry. Nezostaňte teraz v kľude sedieť. Oprite sa, zovrite svoju dušu za tých, ktorí tu sú a sú mŕtví. Zovrite svoje duše a zaprite sa, oprite sa do kameňa, ktorý leží na ich vnútra. Oprite sa modlitbou a úzkosťou, ale s vierou. Dnes uvidíme veľké zázraky v tomto obecenstve. Jestli sa opreme rukou viery do kameňa beznadejnosti. Áno, ostane otvorená čo? Bezmocnosť. Ó, ešte aj tam bola bezmocnosť. Nie sme však ako tá Marta. Pane, už smrdí. Čo necítiš ten smrad? Čo necítiš, aký biedný a mizerný je jeho život, že sa rozkladá jeho duša? O, tam, kde Kristus hovorí, tam sa hrob otvára a vychádzajú skriesení. Odvalte kameň! A jestli sme sto z milosti Božej odvali dnes večer kameň z našich drahých, ktorí tu sedia, uvidíme Božie zázraky. Dôkazy Božieho diela, neobyčajnú jeho moc, jestli nám nebude chybovať sila otvariť tento kameň. Viem, čo sa stalo. Keď odvalili kameň, zápach vyrazil zo vnútra. Zápach smrti. A keď odvalili kameň, tak čo sa stalo? Čo sa stalo potom? Potom pán Ježiš povedal, Lazare, poď von. O nie, ani rozviažte, ani Lazare, poď von. A čo urobil? Ďakoval Bohu. Ďakoval Bohu za skutok, ktorý ešte nebol viditeľný v ľudských očiach. Jestli by sme to dokázali, jestli pán Ježiš Kristus, žijúci v nás, dokáže ďakovať za to, čo sa ide stať v tomto obecenstve. Jestli pán Ježiš Kristus dostane, môže v nás ďakovať za události, ktoré sa vstanú v krátkej dobe v našej cirkvi a v našom drahom národe. Jestli je tu a žije tu v nás táto viera, kde Kristus hovorí, tam hrob sa otvorí a mŕtvy z neho postáva hľad skriesen. Ďakujme. Bratia a sestry, kto vládzete vo viere ďakovať za duše, ktoré možno nezdvihnú svoje ruky, možno povstanú, alebo zdvihnú svoje ruky, ale možno nezdvihnú svoje ruky, ale budú vstávať vo svojich dušiach. Navrátia sa k životu. Jestli to dokážeme, tak veriť a čakať na túto událost. A potom prichádza to slovo, Lazare, poď von. K tomu sa však ešte vrátim. Ide mi o tú ďalšiu vec, ktorú zas musíme urobiť my. Všetko, čo urobili ľudia z ľudského hľadiska negatívneho, ale i užitočného, na hrobe i Lazarovi musia urobiť zase len ľudia. Pán Ježíš potom, keď Lazar stáva z mŕtvych, hovorí čo? Rozviažte ho. Pamätáte si, ako sa volajú tie obvezy? O nie, to my preci nemôžeme rozviazať pokánie. Ale odsúdenie, ktorým sme odsúdili toho človeka, ktorým sme ho odkázali na zánik, to môžeme rozviazať. Rozumiete tomu, bratia a sestry? Keď niekto príde sem dopredu a my si budeme predstavovať, ale však poznáme toho človeka. Veď my vieme, on je taký chvíľkový, on sa teraz rozhodol a zajtra už zase pôjde takým spôsobom života, ako ide. Odsúdime ho na začiatku hneď. To mne pri jednej príležitosti hovorili bratia a sestry. Vieš, brat Janko, tam nie to nádeje. A vďaka Bohu, ten človek dnes z milosti Božej stojí. Stojí a ešte nepadol zatiaľ. O, je to veľká Božia milosť, jestli vieme rozviazať ten súd, ktorý sme vyriekli nad tým človekom, jestli ho vieme objať a prijať do svojho obecenstva. Viete si predstaviť, jak nádherné to bolo, keď Pán Ježíš sa stretol s Petrom, ktorý si zaslúžil jeho odsúdenie, ale jak ho on prijíma a poveruje tou najväčšou úlohou, pas moje ovečky. Rozviazal svoje odsúdenie. Jestli sme aj my toho schopní, Pán Ježiš to neurobí za nás. To musíme my, tých, ktorí sa pre neho rozhodujú, bratia a sestry, my musíme rozviazať. My musíme zobrať z nich súd, ktorým sme ich predtým odsúdili a povedali, zle je s nimi, umreli, správne to bolo, že sme tak urobili. Ale ak urobia pokánie, ak začnú, ak sa obrátia na Pána Ježiša, tak ich začneme milovať ako svojich najúprimnejších bratov. O, jestli mi nenechávam je zaviazaných tých, ktorí stávajú z mŕtvych. Jestli ich prijímame do svojho obecenstva. Psychiatri si sťažujú, že tých, ktorí boli postihnutí psychickou nemocou, ťažko ľudia prijímajú do svojho obecenstva a dívajú sa na nich s okuliarom nevery a neistoty. Vraj takú by si málo, ktorý muž zobral, ktorá bola v psychiatrickej nemocnici. Alebo naopak, k tej sa nedôverivo správajú a že ich to vracia naspäť, hovoria o tom. Iste by si nám to mohol potvrdiť, brat pán. Že sa vracajú naspäť práve pre túto príčinu nedôvery, práve pre túto príčinu neistoty, že majú ľudia o nich pochybnosti, návrat naspäť. Jestli tí, ktorí sú zachránení, stávajú z mŕtvych, nie našou vinou hynú znovu. Čo by sa totiž bolo stalo, keby Lazara neboli rozviazaní? Nebol by mohol jesť, pretože mal na sebe šatku na svojej tvári. Nebol by mohol možno ani celkom dobre dýchať. Ani by nevidel. Čo by sa bolo stalo? Bol by zomrel. Nedivme sa takej vysokej umrtnosti Božích detí. Nedivme sa umrtnosti stovkám alebo desiatkám, možno i tisíckám duší. Pretože ich nevieme rozviazať. Nevieme ich prijať s láskou do svojho obecenstva. Keď Pán Ježiš Kristus rozkázal, aby rozviazali Lazara, ktorého Marta a Mária videla, tí ste kmásali tie povrazy z neho, alebo tie obvezy z neho. pretože to bol moment radosti. Kto dnes vyjde, aby rozviazal Lazarov? Kto vyjde tým, ktorých možno odsudzoval ešte dnes či včera? Aby im pomohol a aby obnovili svoju lásku k ním. Kto to príde a kto stane na tento rozkaz Boží? Ach, na prvom mieste iste tí najdrahší, ale my sme povinní v tejto viere ísť. A nakoniec slovo k tebe, Lazar, ktorý si možno ešte aj teraz bez citu, ktorý síce čo si vo vnútri počuješ, to som ja. Ja som ten Lazar, ktorý tam hlboko v duši počuješ tento hlas. To si ty. Ty si umrel vo vinách a hriechu. Za teba plačú tvoji drahí. Za teba sa modria. Na teba myslia. To si ty ten Lazar, ktorý trápiš a bolestíš. Si ešte Boh v vinách a v hriechu, v hrobe. Bezmocnosti, vlastnej bezmocnosti. Možno by si chcel žiť inak. Prišiel nedávno za mnou jeden človek a hovorí: Pán kazateľ, môže sa Pán Boh ešte aj nado mnou zmilovať? Mám 52 rokov a celý život som kradol. Ach, a dnes je to oslobodený. A po krátkej modlitbe, ktorej som ani nerozumel, sa tento človek stal šťastným človekom. Pretože šťastný človek, ó Lazar, ak mala radosť Marta, Mária, ak mali radosť Židia, ktorí boli okolo a prišli potešovať, ó, jakú musel mať radosť Lazar. Najväčšiu radosť prežíval on. A ja by som chcel, aby dnes prežili Lazarovia túto radosť, tento pokoj, aby bolo koniec trápeniu a obviňovaniu svedomiu. Aby bolo koniec trápeniam so svojimi problémami a starostiami. Aby si to mohol zložiť v hrobe. Aby to bratia spolu s tebou mohli strhať. Jeden z nich som, ktorý chcem stiahnuť z teba obvezy. Možno ja som ťa do nich zamotal. Možno ja som bol pri obvezovaní súdu. Možno ja som musel povedať o tebe, že si človek, ktorý žiješ vo vinách a hriechoch, že si mŕtvý, ale dnes chcem, bratu a sestro, vylúčený pod kázňou. Dnes, drahý priateľu, ktorý si za pred Pána Ježiša nerozhodol verejne ho vyznať, dnes chcem spolu s inými s tebou stiahnuť putá. Odvalili sme kameň, Ježíš Kristus je mocný na tvoj život. Zmeniť tvoj život, vrátiť ti život, aby si mohol žiť. Ježíš Kristus je tu. A ty dnes, ak počuješ jeho hlas, Lazare, poď von! Je tu nejaký Lazar? Chcel by ten Lazar vstať. Počul hlas a chcel by vstať, no možno stojí pri stene. Ó, vďaka Pánovi, tam je jeden Lazar. Haleluja. Je tu ešte nejaký Lazar? To nie je nútenie. A vy, ktorí ten hlas vo vnútri necítite, nevstávajte! Nezdvíhajte svoje ruky, ale vy, ktorí cítite vo vnútri to Božie volanie a naliehanie na vás, neváhajte zdvihnúť svoju ruku. Lazare, poď von! Je tu nejaký Lazar? Niet mŕtvych Lazarov. Ďalší Lazar. Je tu ešte nejaký Lazar. Haleluja. Bratia a sestry, skloňme svoje hlavy. Odvaľujme kamene. Ďakujme Bohu, i za dvoch nových Lazarov. Ale jestli je tu ďalší, jestli je tu iný, Lazare, poď von, platí po tomto zhromachdení. Bratia a sestry, vy blízko hrobu, blízko tých, ktorí bojujú a zápasia, maliehovo sa dívajte do hrobu. Dívajte sa na umretých s otázkou v očiach, s otázkou v duši a priveďte, budeme rozvezovať z milosti Božej tých, ktorí dnes povstanú z mŕtvych. My musíme už ukončiť toto zhromaždenie. Ježíš je tu a volá: Lazare, poď von, nepremeškaj. Budeme čakať na teba v zadnej miestnosti. Neodchádzaj, nie my, ale Ježíš. Ježíš chce s tebou rozprávať. Chce zavolať svoje mocné a ty pôjdeš z tohoto miesta rozviazaný. Čakáme na veľké Božie zásahy a veríme, že Pán už začal a dokončí svoje dielo. Haleluja, amen.

13. žal. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa Lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, 31. verš. Povedal im: poďte sami na osamelé miesto a odpočíňte si trochu. Lebo toľky prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. Počas nasledujúcich 24 hodín tvoje srdce udrie 103 tisíc krát, tvoja krv precestuje 168 miliónov míľ, nadýchneš sa 23 tisíc krát, vdýchneš 480 metrov kubických vzduchu, zješ 1,5 kila jedla, povieš 4800 slov, pohneš 750 svalmi a precvičíš 7 miliónov mozgových buniek. Nie je divu, že sa cítime unavení. Stále sme v pohybe. Američania sú jediný národ na svete, ktorý má horu s názvom Rushmore, čo v preklade znamená ponáhľaj sa viac. Na amerických náhrobkoch by mohli byť vyrité tri slová: uponáhľaný, ustarostený, pochovaný. Vždy sa niekde ponáhľame. Máme všetky možné druhy technológie, ktoré majú naše životy uľahčiť, ale robia to? Myslím, že sme oveľa viac rozrušení. Máme neustálu konverzáciu, ktorá jednoducho nemôže počkať. Myslím si, že je skvelé niekedy všetko odpojiť. Všetko vypnúť, oddychovať a dobiť si baterky. To je princíp sabatu. Nie je to legalistický deň, ktorý musíme dodržiavať, ale je to vhodný čas zamerať sa na Boha. Pre mnohých z nás je týmto dňom nedeľa. Páči sa mi, že ako Pánov deň je vydelená nedeľa. Je to ako v ranej cirkvi. Uctievanie s Božím ľudom by sme mali urobiť našou prvoradou prioritou. Myslím si, že ak to urobíme, Boh to v našich životoch ocení. Dokonca aj Ježiš oddychoval. V Evanjeliu podľa Marka v 6. kapitole čítame: apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: poďte sami na osamelé miesto a odpočíňte si trochu. Lebo toľky prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. Verše 30 až 31. Ak nebudeme chodiť s Pánom na osamelé miesto, zrútime sa. Zameraj sa na Božie veci.

Obloha. Chcela by som napísať pieseň. Chcela by som sa vyniesť na jej krídlach vysoko do výšky. Chcela by som tam v blankite splynúť s oblakmi a plávať v spenenom mori. Prikryť sa na noc ružovými perinami, hlavu položiť na vankúš zlatožltý, na ktorom je lem červenou niťou obšitý. Hojdali by ma vlny z bieleho páperia. Niekedy, ako veľká perina starej mamy, niekedy vzdušný paplónik letný. Niekedy len ovečky treba porátať pred spaním, ktoré sa zmenia na čerstvo poorané pole, ktoré neskôr jemná pavučina babieho leta prikrie. No poviem si potom, nie je to dobrým nápadom. Keby som tam bola oblakom, nevidela by som to nádherné divadlo, kde sa niečo deje a mení neustále. Farby, nálady, aj žánre. Stále sa hrá nové a nové dejstvo. Videla by som z toho iba kúsok, no takto vidím celé javisko. Ľutujem dní, keď som ten zázrak nevidela. Ľutujem ten stratený čas potechy, čas obdivu, čas úžasu, čas emócií. No zrazu s otvorenými očami nehybne som stála, rozmýšľajúc, či bdiem a či sním. Tak hľadiac na výjavy a obrazy, pri ktorých by aj Rembrandt či Picasso zastali. A cítim sa aj uveličená, aj malá. Obdarená, aj nehodná. Vidiac tvoju veľkosť a majestát, tvoju silu, aj dôvtip. Pri tých nekonečných a neopakovateľných variáciách mi zastáva dých. Aj slzy sa mi tlačia do očí, vediac, koho vlastne v nebi mám. Koho v srdci mojom nosím. Kto sa ku nám ľuďom prihovára? Kto toto všetko vytvoril a daroval nám? Veď obloha je, Hospodine, dielo tvoje. Nebo rozpráva o tvojej sile, o tvojej múdrosti, o tvojej sláve. A obloha oznamuje dielo tvojich rúk. Ľudia, pozrite sa na to. Pozrite sa na oblohu, na nebo. Či to nevidíte? Či ho nevidíte? Lebo on, čo stvoril, je dobré. A nie len dobré, ale aj krásne. Lebo on je krásny a čo vytvorí, je krásne. Lebo on je predivný a čo vytvorí, je predivné. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, o modrom jasnom nebi, o zázračnom blankite, čo ani maliar nevytvorí. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, o červených zorách, čo sa sfarbia ako rumenné líca panny, keď sa jej nevinnosť prejaví. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, o jemnom ružovom zamate, keď akoby nehou prikryli princezným závoj a plášť hebký. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, o temnote, ktorá búrku nosí, keď hrom, blesk a dážď vypráhlu suchú zem zavlaží. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, o zlatom poklade veľkého kráľa, čo tam v diaľke iskrí, svieti, až bolia oči z toho jasu.
aj keď perla zapadne za hory, aj tak vidno jej jas a krásu. Chcem spievať pieseň, čo až k nebu letí, ku tomu, čo to stvoril a riadi. Práve jemu chcem spievať ten verš staronový. Hospodine, aké nevystihnutelné sú tvoje diela, tvoja myseľ, tvoje skutky. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Žalm 19, 2. verš.

Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je naším útočiskom.

Pozemšťania sú ako dych. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší než je dych. Nespoliehajte sa na útlak. Neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc a u teba, Pane, je milosť. Ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

27. žalm, 14. verš. Očakávaj na Hospodina, pevný buď. Nech je zmúžile tvoje srdce a očakávaj Hospodina. Strata odvahy nie je nič nové. Mnoho veľkých biblických postáv v istom momente stratilo odvahu. Mojžiš na Sinajskej púšti, Eliáš, keď počul, že Jezábel ho hľadá, aby ho zabila, a Dávid, keď sa proti nemu zbúril jeho syn Absalón. Strata odvahy je stará ako svet. Mnohokrát má strata odvahy svoj dôvod. Často prichádza, keď sa niečo neudeje tak, ako sme chceli, keď sa veci vyvinú inak. Strata odvahy je protipólom viery. Satan si to používa ako nástroj, aby maril Božie dielo v tvojom živote. Strata odvahy zaslepuje náš zrak voči Božej milosti a spôsobuje, že si všímame len nepriaznivé okolnosti. Nikdy som nestretol niekoho, kto každodenne trávil čas v modlitbe a štúdiu Božieho slova, bol silný vo viere a stratil by niekedy odvahu na veľmi dlhý čas. Modlitba dňa. Páne, keď nemám odvahu, odstraň slepotu mojej váhavej viery. Si so mnou vždy. Odpusť môjmu nevďačnému srdcu.

koľko je hviezd? Koľko má vesmír hviezd? Kto ich už spočítal? A koľko lieta vtákov pod nebom? Kto zafarbil im každé pierko? V úžase hľadím hore k nebesám. Človek by predsa nezvládol to sám. Darmo sa tvári, že je mocný a zdá múdry tiež. Nad tým je iný pán, Boh, Stvoriteľ, čo pozná nielen počet hviezd, ale aj každé meno, čo spočítal aj vtákov v povetrí. No človek predsa často neverí a namýšľa si, že vládcom je on sám. Tak v pýche trávi svoje dni. Však pochopí raz, že sa mýlil. Keď príde deň, čo preň ho navždy, bude ten posledný.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 41. kapitola.
1: Zmlknite predo mnou ostrovy. Národy, čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne tiahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril. Predložte svoj spor, vraví Hospodin. Predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov. Nech nám prednesú a oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo najprv, a vezmeme si to k srdcu. Alebo nám zvestujte budúce veci, nech poznáme ich koniec. Oznámte, čo má prísť za týmto, a tak poznáme, že ste bohovia. Urobte niečo dobrého alebo zlého, a všetci s údivom budeme na to hľadieť. Hľa, vy nie ste nič a vaše dielo nie je ničím. Ohavný je, kto si vás volí. Vzbudil som kohosi zo severu a ten prišiel. Od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vládcov ako blato, ako hrnčiar šliape hlinu. Kto to zvestoval od počiatku, aby sme to vedeli, a vopred, aby sme povedali, pravdu má? Nikto neoznamoval, nikto nerozhlasoval, ani nik nepočul vaše reči. Ja prvý som to hlásal Sionu a dal som Jeruzalému hlásateľa radostnej zvesti. Obzrel som sa, nebolo nikoho. Nebolo poradcu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby odpovedali. Hľa, všetci sú márnosť. Ich pôsobenie nie je ničím. Vzduchom a prázdnotou sú ich zliatiny.
0: Izaiáš, 41. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Volám sa Roland, mám 17 rokov, pochádzam z Košíc a chcem povedať o tom, ako ma Ježiš spasil. Celý svoj život, odkedy som bol vlastne malé dieťa, tak som bol vedený, aby som chodil do kostola. Chodil som s babkou veľmi často a dokonca som chodil aj ministrovať. Ministroval som aj 4-krát za týždeň a celkovo som sa bral, že som katolík. A keď som mal 15 rokov, tak sa môj život začal meniť, keďže puberta ma trošku trafila a začal som... Ja som bol vlastne vždy bezproblémový študent, prechádzal som stále na jednotky, ale popri tom som začal som riešiť dievčatá a keďže som bol vždy taký trošku internetový typek, tak som si začal googliť veci ako baliť ženy a podobné. A vlastne jedného dňa som objavil stránku, ktorá sa zaoberala sociálnou dynamikou, teda čisto riešenie o tom, že ako baliť ženy a podobné veci. Spoznal som veľa kamarátov z tej komunity a postupne sa z hamblivého chlapca začalo stávať niečo, čo som vlastne ani nebol ja. S tým samozrejme prišiel alkohol, takto som vlastne spoznal jedného kamaráta, čo ma vlastne uviedol do fajčenia trávy. Húlili sme spolu veľmi veľa, asi 5-krát do týždňa, niekedy aj viac. Popri tom som stále chodil na tréningy a stále sa dobre učil. Ale môj život bol vlastne len vtedy, keď som zažíval, buď keď som bol s dievčatami, s kamarátmi na pive, alebo keď sme s kamarátmi fajčili. Inak som sa necítil byť ani živý, ani som nemal nejakú radosť, keď som nemal v sebe nič, alebo som nebol práve stredobodom pozornosti. A vtedy som si vlastne život užíval. Dovtedy som bol nikto a zrazu som mal pocit, že som niekým. Nebol som naozaj, ale ten pocit bola taká bublina okolo mňa. Stalo sa, že keďže som fajčil dosť veľa, a mal som taký pocit, že mi to dokonca pomáha v balení žien, tak som sa stal vlastne na tom závislý. Že som to už musel mať, aby som sa cítil fajn, aby som sa cítil byť sám sebou. A myslel som, že takto je to OK, že takto je skvelé a že si žijem dobrý život. A šoklo ma, keď kamarát, čo mi vlastne všetky tie veci predával, šoklo ma, keď zrazu, on študoval inde, a zrazu prišiel do Košíc a prestal s hulením, prestal s pitím, nefajčil už ani cigarety a nechcel zo mnou ísť baliť ženy, čo sme predtým robili stále. A nerozumel som tomu. Dokonca som ho vysmial, úplne som ho vysmial, keď začal hovoriť niečo o Ježišovi. Nechápal som, dokonca som sa pýtal vážne, bez randy, či prešiel niečo tvrdšie, keď mi začal hovoriť niečo o nejakom Bohu, že on spoznal Boha. Myslel som si, že sa to nedá. A v ten deň, keď on mi prvýkrát svedčil, keď som prvýkrát počul evanjelium, dovtedy mi nikto nepovedal, že s Bohom sa dá mať vzťah. Aj keď som chodil do kostola veľmi často. Toto bolo prvýkrát, keď mi niekto povedal o Bohu. Naozaj, reálne, živo. A ja som mal vtedy veľký hnev v sebe. Ja som nechcel tam ostať ani chvíľu. Cítil som, ako on ma usvieča z mojich hriechov, ale chcel som sa mať odísť, bol som rozhnevaný. A dokonca v ten deň sa stala taká vec, že jak nám on začal hovoriť niečo o Bohu, bolo to vlastne v jednom obchodnom centre, on nám tam začal svedčiť. A ja s kamarátom, čo sme vtedy tiež hulili, tak sme to už nechceli ďalej počúvať, lebo nás to vytáčalo. A tak som mu povedal, že nech pôjdeme vonku a nech dofajčíme to, čo sme začali. Ale on mi v tej chvíli povedal, že on sa strašne bál, že dostal záchvat paranoje a že to spláchol do záchoda, lebo si bál, že po ňom idú policajti. Ja som mal vtedy ešte väčšie nervy na celý svet, ale pre nejaký, neviem aký dôvod som ostal počúvať. Možno ma to zaujímalo, aj keď som sa strašne hneval na to, čo rozprával. Možno som si robil srandu z neho z časti, ale ostal som. A on mi začal hovoriť o Božej láske a hovoril mi aj veci, vďaka ktorým som uveril. Hovoril mi o tom, ako vlastne ľudia vo vysokej spoločnosti nevždy uctievajú toho pravého Boha a niekedy uctievajú presne opačne. A potom
keď už som si myslel, že fajn, tak ok, toto je celkom zaujímavé, tak ma zavolal do zboru. On je z Ameriky a odporúčil mu to niekto, nejakí Slováci, Košičania, keď boli v Amerike, že toto je fakt dobrý zbor. Tak som prišiel do apoštolskej cirkvi a keď som tam prišiel, tak som bol celý hotový z toho, že ľudia boli tam zmenení. Už keď som vstúpil do toho zboru, už som cítil, že títo ľudia niečo majú, čo ja nemám. A na chválach, keď bola asi tretia pesnička, tak som sa rozhodol, že budem spievať, že OK, všetci spievajú, budem aj ja. Vtedy som bol dosť zmetený, keďže sa pozriem vedľa seba, ľudia sa horlivo modlia, čo som v živote nevidel. Potom sa pozriem na pravú stranu, tam sa dievča modlí v jazykoch. A fakt som nevedel, čo to znamená, ale chcel som to. A ak som začal spievať chvály, vtedy som prvýkrát cítil Božiu prítomnosť. Prvýkrát v živote som cítil, že niečo doslova roztápa moje vnútro. Že niečo vo mne horí, čo dovtedy bolo mŕtve. Bol to úžasný pocit, ale v tej chvíli som cítil byť bezmocný. Lebo som sa nevedel vzdať veci, ktoré som mal rád. A to bola tráva a všetko okolo smilstva. Dokonca som povedal Bohu, že ja bez toho neviem žiť, že toto mi budem musieť nechať. Ale vďaka Božej milosti ma za veľmi krátky čas očistil od závislosti na tráve, od závislosti na alkohole, od potreby baliť ženy, od pornografie, od masturbácie a bol som voľný a stále prežívam toto oslobodenie. A som veľmi vďačný Bohu za to, že som spasený a že môžem prežívať Božiu milosť. Život s Bohom je krásny, niekedy sú ťažké chvíle, ktoré na mňa doliehajú, ale život s Bohom je to najlepšie, čo som kedy skúsil a som veľmi vďačný Bohu, že aj keď som vôbec nebol dobrý, aj keď som ho odmietal, keď som na ňom hneval, že on prišiel a ma spasil. A to je úžasná milosť, ktorú prežívam. A som vďačný Bohu, že dnes môžem byť na Campfeste a že som mohol povedať, čo pre mňa Boh spravil. Ďakujem ti, Ježiš, že si ma spasil.

Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť.

Príslovia, 10. kapitola, 5. verš. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Leto je obdobie, kedy vinič rastie rýchlejšie a tráva rastie zdanlivo cez noc. Je to obdobie najdlhších dní a najkratších nocí. Všetky projekty, ktoré si začal, všetky sny, ktoré si mal na jar, všetky veci, ktoré si zasadil a vložil do zeme, odrazu začnú rásť. Potom sa pristihneme pri tom, že sa v noci zvalíme do postele s myšlienkou. O Pane, ako budem mať zajtra energiu vstať a robiť znova to isté? Čo som to urobil, že som sa na jar rozhodol pre toto všetko? Nemám ani tušenia. Môžeme sa cítiť úplne premožení. Letné obdobie pre dušu je obdobím rušnej aktivity, keď máme veľa práce a keď na nás odrazu tlačí veľa vecí. Napriek tomu je to obdobie, keď Boh prináša do našich životov úžasné príležitosti. Je to obdobie, keď máme využívať deň. Otvoril ti Boh v poslednom čase dvere a poskytol ti príležitosti? Využij ich. Nehovor však každej príležitosti áno. Vždy hľadaj v daných plánoch ako prvého Pána. Vždy si pre neho vyhrať čas. Príslovia učia. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn. Ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. A mravce, národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. 30. kapitola, 25. verš. Keď sa pozrieme na to, cez čo všetko sme už prešli, keď nás život zrazu poháňa, myslíme si, že to tak bude vždy. Nebude. Tieto dvere možnosti a požehnania ti nebudú vždy otvorené. Je to obdobie. Preto ho využi. Zliadaj v tomto období k Bohu. Ak ho očakávaš, dá ti silu, aby si konal to, do čoho ťa povolal.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vítame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 19. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Lietajúca stolička a úder pesťou do sklenej tabule. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Lietajúca stolička. Teraz sme sa dostali potiaľto, vzdychol si Orano, keď vstúpil do pracovne. Naozaj som zvedavý, ako sa mi podarí skúška z kompozície. Veľa šťastia, starý môj. Dobré ráno. Volal Lucián predtým, než zavrel dvere na vlastnej pracovni. Chudáci. Od 8. do 12. každý z nich musel ostať sám vo vlastnej pracovni. Dostali hudobnú tému a z toho mali skomponovať malé hudobné dielo. Ani jeden z nich nepočul, ako pracuje druhý, teda sa nedali použiť ťaháky. Keď píšete písomky v škole, lámete si medzi tým hlavu, hľadáte myšlienky, tvoríte vety a opravujete. To mal urobiť aj Orano, lenže s notami. Jednou rukou hľadal na klavíri pekné akordy, druhou vpichoval slepecké noty do kartónu. V Braillovom písme má svoj znak každá nota, a ešte i každý krížik a béčko. Orano už nie je začiatočník, lebo už dávno pozná notovú osnovu. Hrá Clementiho sonáty od Bacha Vol Temperirtes klavír, dobre temperovaný klavír, ďalej Mozartove a Beethovenove sonáty. Nevidiaci sa naučí hrať oveľa ťažšie, lebo noty si musí najprv pred hraním pozrieť rukou. Keď hrá, vtedy už nemôže čítať. Všetko musí zahrať z pamäti. Len smelosť, Orano. Vytrvaj v pracovni a nesnívaj príliš veľa. Čas beží. Rýchlo treba odovzdať napísané práce. Zajtra musíš kompozíciu aj zahrať. Náš priateľ má veľmi dobrého učiteľa. Sám je tiež nevidiaci. Je majster nástrojov. Na rímskej súťaži zvíťazil nad mnohými vidiacimi účastníkmi a dostal cenu Medici najlepšieho skladateľa. Ale je to veľmi zvláštny človek. Keď hrá nejaký žiak, niekedy vezme čelo, teda hudobný nástroj, a hrá na ňom úplne inú skladbu, tak chce žiaka pomýliť. A keď sa žiak zasekne, tak ho prezýva trkvas. A to nie je nejaké povzbudzujúce. Nestrpí, keď mu odporujú a niekedy vybuchne do záchvatu hnevu. Orano, teraz si ty na rade, povedal jedného rána v triede, kde bolo spolu 12 žiakov. Zahraj tvoju skladbu, ale bezchybne. Stoj! Preruší onedlho hru. Allegro v prvom takte. Urobil si chybu. Začni od začiatku. Orano poslúchol, ale chyba je predsa zase tu. Zle! Kričí veľký hudobník. Ešte raz, trkvas. Lucián skúsil pošepkať priateľovi správny tón, ale Orano nepočuje. Je už popletený a prsty robia tú istú chybu. Robíš to úmyselne. Reve nevidiaci učiteľ hudby. Počkaj len, nebudeš sa mi posmievať. V hneve celý bez seba schytil stoličku, ktorú mal po ruke a hodil ju do Orana. Nebezpečná strela sa šuchla Lucianovi o hlavu, trafila roh klavíra a s praskotom a treskom dopadla na dlážku. Celá trieda sa triasla. Zmizni, inak ťa dolámem, reval rozzúrený učiteľ. Orano si nedal dvakrát povedať. Rýchlo ufujazdil a bezpečne sa skryl. Napriek tomu, Orano má hudbu stále rád. A preto, že ju má rád, aj usilovne pracuje. Nedá sa znechutiť. A v tom je tajomstvo napredovania.

Úder pesťou do okennej tabule. Oranovi sa otrel o plece nejaký lístok. Náš priateľ sa obrátil, prevzal kúsok papierika a rýchle prečítal jeho obsah. Učiteľové hodiny sú niekedy nudné. Aká je vaša mienka? Kto napísal lístok? Možno Ivan, prípadne Karol, alebo niekto iný. Braillovo písmo je u každého rovnaké, ale slová vyjadrujú odpoludňajšiu náladu triedy. Jeden žiak sedí pri klavíri. Už 10. raz musí zahrať to isté a 10-krát ho nazval chumajom. Teraz začína znovu. Ale ani teraz mu to nejde lepšie. Ale nik nič nehovorí. Ticho je náhle prerušené chrápaním. Starší človek zaspal pri mäkkej hudbe. Ale driemanie netrvá dlho. Zo spánku ho vyrušil hlasný smiech. Dobre je to. Choď na miesto. Hovorí učiteľ, ako keby sa nič nestalo. Ďalší. Nasledujúci je však už štvrtý krát ten istý. Ide na miesto a potom ide späť ku klavíru na veľké pobavenie žiakov. Jedného dňa vyjde každý žiak na chodbu, medzi tým, čo najlepší virtuóz triedy opakuje vždy to isté cvičenie. No, zvolá učiteľ. Tak sa mi vidí, že dnes ste sa rozhodli, že všetci budete pracovať dobre. Medzi tým sa ostatní 11 zaoberajú len tým, aby ich na chodbe nedochytil niektorý učiteľ. Majú dobré oči a mohli by nás zbadať cez okno z dvora. Jedno ráno po prestávke všetci žiaci pozorne a ticho sedeli v triede na miestach. Počkajte len, čo bude o chvíľu, hovorí jeden z nich. Toho už prebudí, prída k tomu druhý, medzi tým, čo počujú učiteľové približujúce sa kroky. Darebáci vedia, že učiteľ vždy ide najprv k oknu a vyhodí na dvor cigaretový ohorok. Pozor, zatvorím okno. Bum! Úder pesťou do okna. Kto bol ten hlupák, ktorý zavrel okno? Vrieska učiteľ. Každý je ticho. Chlapci ledva vedia zadržať smiech. Možno vietor. Poznamenal jeden z nich nevinne. Aj Orano bol medzi hriešnikmi, ale učiteľ sa nikdy nedozvedel k ich mená. Chlapci naozaj necítili veľa úcty k svojmu učiteľovi. Treba však úprimne povedať aj to. Učiteľovi sa nepodarilo obnoviť súlad medzi ním a žiakmi.

Vypočuli ste si 19. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 20. časť príbehu v dvoch častiach Ruka v peňaženke a Rozlúčenie v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

lebo chodíme vierou a nie videním. 2. Korinťanom 5. kapitola 7. verš. Chceme vidieť Boha. Povedali, chceme vidieť Boha, a urobili si zlaté teľa. Povedali, chceme vidieť vysloboditeľa, a nad hlavy zavesili medeného hada. Povedali, chceme mať miesto, kde budeme obetovať, a postavili si výšiny. Povedali, chceme mať miesto, kde sa budeme modlievať, a urobili do Jeruzalema odšadiaľ chodníky. Povedali, chceme mať miesto, kde budeme uctievať, a do chrámu svoje dary nosili. Potom prišiel Kristus a povedal, chcete vidieť Boha? Hľa, tu som, pozerajte. Chcete sa modliť? Hovorte so mnou tu a na každom mieste. Chcete obetovať? Nie teraz všetko odovzdajte. Chcete uctievať? Otvorte srdce a ústami ma teraz uctite. Potom sme ťa hľadali a našli. Potom sme ti dali svoje srdce. Potom sme chceli len pre teba žiť. Potom sme povedali priamo tebe. Chceme ísť ku tebe, Kriste. A tak obraz namalovali sme. Chceme ísť pod tvoj kríž, Kriste. A už visí kríž na stene a náň trňovú korunu položili sme. Chceme ísť sa modliť tebe, Kriste. A kaplnku so zakrytými oknami vytvorili sme. Chceme počuť tvoju reč ku nám, Kriste. A pár vhodných slov z tvojho slova okolo seba nalepili sme. A ty si povedal, ja som s vami vždy a všade. Kto ma hľadá, ten ma nájde. Moje uši nie sú hluché, moje oči nie sú slepé. Moje ruky nie sú krátke, ja som s vami vždy a na každom mieste. A ty si nám stvoril krásu, aby sme ťa chválili, no nás rozptyluje, lebo chceme vidieť teba. A ty si nás obklopil darmi, aby sme ťa poznali, no my tvoj dar nechceme, lebo chceme vidieť teba. A ty si nám dal písmo sväté, aby sme ťa počuli. No my ho nečítame, lebo chceme vidieť teba. A ty si nám dal ľudí, aby sme ti slúžili. No my sa zatvárame do kaplnky, lebo chceme vidieť teba. A ty si nám dal svoju stálu prítomnosť, aby sme boli stále spolu. No my chodíme, hľadáme, zatvárame oči, uši, zakrývame dvere, okna a aj všetky veci, lebo chceme vidieť teba. A ty, smutný, stojíš pri nás, obklopuješ nás, ochraňuješ nás, objímaš nás, obdarúvaš nás, hovoríš ku nám a zjavuješ nám seba. Som tu, či ti to nevraví tlkot tvojho srdca? Nie. Lebo keď odumiera srdce, potrebujeme oči, aby videli. Potrebujeme uši, aby sme počuli. Potrebujeme ruky, aby sme sa dotýkali. Pane, potrebujeme očistiť srdce, a obnoviť priamého ducha. Pane, pomôž našej nevere. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.
Židom 11. kapitola 6. verš.

14. žalm. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné, a nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

List Rímskym, 15. kapitola, 4. verš. Lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané. V prírodných divoch vidíme Boží zákon v akcii. Kto sa v jasnú noc nepozeral hore na hviezdy a nenadchýnal sa v tichom údive nad slávou Božieho stvorenia? Komu na jar neposkočilo srdce, keď celé stvorenstvo videl prepukať novým životom a silou? V kráse a hojnosti vidíme okolo seba veľkosť Božej moci a nekonečné detaily jeho plánovania. Príroda nám však nehovorí nič o Božej láske a Božej milosti. Vedomie nám v našej najvnútornejšej podstate hovorí o Božej prítomnosti a o morálnom rozdiele medzi dobrom a zlom. Je to však útržkovitá správa, ktorá nie je tak zreteľná a úplná ako čítanie Biblie. Jedine na jej stránkach nájdeme jasnú a bezchybnú správu, na ktorej je založená celá kresťanská pravda. Modlitba dňa. Ako čítam Tvoje slovo, Všemohúci Bože, vyčisti moju myseľ od nepotrebných myšlienok, aby som si dnes mohol byť vedomý Tvojho posolstva pre mňa.

modlitby. Modlitby krátke, modlitby pridlhé, modlitby matiek, modlitby otcov, modlitby detí, modlitby vrúcne, modlitby kropené slzami, modlitby zúfalé, modlitby bez slov. Všetky ich počuješ, ó Pane, nad nami. Odpovieš na každú, len nie vždy hneď. Niekedy čakáme na inú odpoveď a občas zdá sa nám, možno si ohluchol, alebo žiadame priveľa a zdá. Nestíhaš, stáva sa, veď my tiež niekedy, preto aj padáme z biedy zás do biedy. A možno často chceme od teba to, čo nám ani veľmi netreba. Raz si k nám áno, inokedy nie. Alebo povieš, počkaj ešte. Ja nechávam to celé na tebe, no prosiť budem vždy večer aj ráno. Nepreruš, Pane, s nami spojenie. Nech cítime, že počúvaš nás rád. A v svojej láske len to najlepšie chceš človekovi dať.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Tomáš Kryška.
1: Zostávajú nám 2 týždne do našej misijnej zborovej cesty do Radavy a príbeh o Samaritánke je vo viacerých faktoroch podobný tej našej ceste. Pretože hovorí o výprave nielen vybratých učeníkov po dvoch, ale o celej tej dvanáske, tom minizbore, ktorý pán Ježiš mal. Tiež je podobné to, že to nebola mesačná evangelizácia, ani denná evangelizácia, ale trvala niekoľko dní. Bolo pri nej evidentné, že ak dojde k evangelizácii, ktorá by žala, tak bolo nutné, aby predtým niekto sial. A to nakoniec je... Ja nebudem čítať celý ten text od toho 27. verša až po ten 42., ale v niektorých pasážach sa priamo ku tej citácii dostanem. A tá prvá citácia toho textu je, že potom, keď tá žena odišla, šla do toho mestečka, aby tam zdieľala tie veci, tak pán Ježiš sa rozpráva so svojimi učeníkmi a jedna z vecí, ktorú im povie, je nasledovná. To je od 35. verša. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať. A ten, kto žne, berie plat, zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali ten, kto seje i ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je, kto seje a iný, kto žne. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali. Iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. A tento text nás vedie do pokory, pretože hovorí o tom, že Boh koná na človeku v istých fázach. Že je tam možno rozoranie, že je tam siatie, že je tam polievanie, vzrast, žatva. A my potrebujeme aj v Radave rozoznať, kde sme s ktorým človekom. Možno budeš tým, ktorý seje. Možno tým, ktorý polieva. Možno tým, ktorý žne. Buďme citliví na Božieho ducha. Nemajme svoju agendu, čo sa má s človekom, s ktorým rozprávame, udiať. Buďme citliví na to, kde ten človek je, aby sme ho mohli viesť ďalej. Nechcíme predčasné pôrody. Neviem, či ste počuli také niečo. Predčasné pôrody. Ani nechcíme, alebo nebojme sa zobrať kosu vtedy, keď je klas dozretý. Bolo veľmi vzácne kooperovať s bratom Milanom Juričkom na tej akcii v piatok v Jelke a tou hudobnou skupinou z jeho zboru. Odviedli veľmi vzácnu prácu a potom nám prenechali možnosť pokračovať ďalej. A to je presne o tom, že je to o Božom kráľovstve a že my možno v Radave nadviažeme na človeka, ktorého sme nikdy nevideli. Ale Boh o ňom vie a Boh si ho použil pre prípravu týchto ľudí. A potom taký druhý moment by som chcel zdôrazniť a to je dôležitosť jedného človeka. Je to zaujímavé, lebo to je aj prípad kecov, že pôvodne veľká zostava zrazu bola zúžená na minimum. A človek má taký pocit, prečo nemôžeme osloviť viacerých. A potom počujete to svedectvo a hovoríte si, Boh presne vie, prečo tam bolo toľko ľudí, koľko tam bolo. Nám boli zatvorené pri tej našej návšteve Radavy niektoré dvere. Napríklad ten brat rímskokatolický farár odmietol s nami spolupracovať. Riaditeľ toho kúpaliska na Podhajskej nám nedovolí prezentovať evanjelium. Čiže jasne zatvorené dvere. Na druhej strane starosta Radavy, s ktorým som sedel, mi povedal, že viete čo, ja to neviem, prečo ten náš farár je taký zatvorený pred inými denomináciami. Však nakoniec by ste mali spolupracovať. a hovorí, čokoľvek budete chcieť, máte k dispozícii. Chcete vylepovať plagáty, nech sa páči. Chcete použiť rozhlas, nech sa páči. V čomkoľvek vám chcete použiť obecný pozemok na niečo, nech sa páči, máte to k dispozícii. A teda je dôležité, aby sme neboli zarmútení z toho, že nie sú všetky dvere otvorené, sústreďme sa na tie, ktoré otvorené naozaj sú. To je možno to isté aj veľké, ako Pán Boh tam postupne otvára životy konkrétnych ľudí. Oči, nebude sa na mňa hnevať, že tak priebežne budem zdieľať svedectva, lebo naozaj je to niečo, čím môžeme ako zbor žiť a môže to byť pre nás povzbudenie. Ako Boh si pripravuje konkrétnych jednotlivých ľudí. Oči, v piatok alebo vo štvrtok si bol na polícii? V sobotu. Piatok. V piatok si bol na polícii, lebo zahlasoval to, že budeme tam mať akciu. Veľké. A tá polícia je tam v podstate od doby, čo sme my mali našu prvú akciu. A otec hovoril, my sme sa modlili za vás, ako za políciu, aby sme ju tu veľké mali. A ten vedúci tých policajtov sa pozerá na otika a hovorí, že a ja som sa modlil, aby Boh sem poslal misionárov. Ten muž je znovu zrodený človek. Jeden človek, ktorý je Bohom pripravený, preto aby stál za vecami. Ja som bol veľmi, veľmi vďačný za jedno také svedectvo, ktoré som čítal o jednom mužovi farmárovi, ktorý bol veľmi jednoduchý. A nevedel veľmi hovoriť o Pánu Ježišovi, ale túžil potom, aby ľudia počuli zvesť o ňom. A tento muž spravil takú vec, že vedel, že bude nejaká kázeň evangelistu na nejakom mieste, tak dal k dispozícii svoje nákladné auto preto, aby dostal ľudí do toho sromaždenia. A mal veľký záujem na jednom mladom mužovi, ktorý mal veľmi kučeravé oči. A jediný dôvod, prečo nakoniec povedal áno, že pôjde na tú evangelizáciu, bol ten, že ten farmár povedal, že môžeš šoférovať. A ten mladý muž sa dostal do sromaždenia a bol tak oslovený tým evangelium, že tam chodil nasledujúce večery a jedného dňa vystúpil, aby vyznal, že chce prijať Pána Ježiša. Ten mladý muž sa volá Billy Graham. A hovorím o tom len preto, lebo ten muž McKinney sa dotkol len niekoľkých životov. Ale jeden z nich bol život práve Billyho Grahama, ktorého si Boh použil pre zvesť evanjelia miliónom ľudí. A všimnite si, že aj ten príbeh o Samaritánke nehovorí o mase ľudí, ktorí boli na začiatku oslovení. Hovorí o jednej žene. A možno keby ste si vyberali status ženy, s ktorou chcete na prvom mieste zdieľať evanjelium, tak by ste povedali, tak toto nie je dobrý typ. Táto žena fakt asi ťažko osloví ďalších. A bolo jasné, že Pán Ježiš nemá hlavne agendu celej dediny alebo mestečka, že on mal agendu tej jednej konkrétnej ženy. Tak ako je veľké muž, ktorý sa volá Béla a vieme, že Boh sa jeho života dotýka, tak možno v Radave sa potrebuješ dotknúť jedného konkrétneho života, čo si Boh použije pre svoju slávu. Na pozadí tohoto textu chcem hovoriť aj o niečom, o čom bude brat Michal viacej hovoriť, toto je naozaj len drobné intro, pred jeho službou v Radave, kde bude hovoriť o 5-násobnej služobnosti. Vieme, čo je 5-násobná služobnosť? Boh preto, aby cirkev bola zrelá, dospelá, pripravil 5 služobností. A dneska vlastne modlitbe boli spomenuté. Ktoré sú to? Apoštol, prorok, evangelista, pastier a učiteľ. A môžeme si všimnúť, ako uprostred tejto evangelizácie Samaritánky Pán Ježiš použije všetkých 5 služobností. A ešte taká poznámka k tomu je, že tých 5 služobností je použitých tak, že sú tak zviazané, že v jednej vete môžete vidieť 2. A chcem na ne teda ukázať. Ten prvý, apoštolský rozmer. Viete, čo skrýva apoštolský rozmer ako jednu z vecí? Je, že skrýva schopnosť prekonať prekážky. Prekonať bariéry. Keď Pán Ježiš povedal Petrovi, že mu dáva kľúče, tak viete, čo to znamenalo? Že Peter bol mužom, ktorý otváral nové a nové priestory. A Pán Ježiš otvoril svojim spôsobom nové priestory cez do oblasti, ktorá dovtedy bola tabu, ktorá bola zabudovaná, zabariérovaná. Ako to urobil, tento apoštolský prístup? No, urobil to tak, že všimnite si 27. verš tej 4. kapitole, v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak niektorý nepovedal, na čo sa pýtaš, alebo čo s ňou hovoríš. Pán Ježiš v tom svojom apoštolstve prekročil bariéry, ktoré vtedy bežne existovali. Aké to boli bariéry? Na prvom mieste, to je tu napriamo napísané, ona bola žena a on bol muž, nemal čo s ňou rozprávať. A po druhé, ona bola Samaritánka a on bol Žid. Boli tam bariéry, ktoré boli nutné, aby boli prekonané, ak tá žena mala byť oslovená. A práve apoštolstvo pána Ježiša toto umožnilo. To, čo len na druhej strane, akoby na okraji je tam napísané, je, sme otvorení v radave pre Božie konanie, ktoré bude spôsobovať údiv? Lebo tu nás sa javí, že ten údiv bol pozitívny alebo negatívny. Učeníci sa divili tak akože radosne, že pán Ježiš predsa len rozpráva so ženou, alebo skôr tak akože, no toto, čo si toto dovoluje? A teda sme otvorení sa takto diviť, ale nekomentovať to. Viete, to je vzácne, že oni to nekomentovali. Nerozumeli tomu ani za 5 korún, ale aspoň to nekomentovali. Ale za krátku chvíľu asi porozumeli, že to, čo robí, bolo geniálne. Nie? Lebo za chvíľu videli, ako tá žena, ktorá tam nechala to vedro, beží naspäť a za ňou ide celé mestečko. Nie je divu, že o pánu Ježišovi sa v proroctve hovorí, že ho nazvú predivný. Lebo je to zaujímavé sledovať texty o ňom od začiatku a vidieť, ako sú ľudia šokovaní z neho, z jeho počínania, z toho, čo je okolo neho. Ja len náznakom, Lukáš 2. Keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku, to je narodenie pána Ježiša. Všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. 46. verš. Stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich, opýtovať sa ich. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. A keď ho uvideli, úžasli. A jeho matka mu povedala, dieťa, čo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Znovu a znovu vidíme, že pán Ježiš spôsobuje údiv ľudí, lebo si počína inak, ako sme zvyknutí. Ak ho chceme vidieť v akcii, musíme byť pripravení na to, že si bude počínať inak, ako sme zvyknutí. To nakoniec hovorí apoštol Pavel, keď hovorí o hlbino bohatstva, múdrosti, známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Kto kedy poznal mysel pánovu? Alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil? Alebo kto mu dal prv niečo, aby mu bolo odplatené? Nevyspytateľné súdy, nevystihnutelné cesty. A to je moja otázka na teba dnes. Neprežívaš možno dnes niečo v živote, čo sa pýtaš, ako je možné, že sa mi to stalo? A ja verím tomu, že na úprimných otázkach prečo voči Bohu nie je nič zlé. Ale je lepšie možno mlčať a čakať na to, ako pán Boh si použije to, cez čo prechádzame, pre naše budovanie aj pre svoju slávu. A potom je tam prorocký rozmer. Prorok je niekto, kto vidí čierno-bielo. Kto jasne vidí hriech, nebojí sa ho pomenovať, napomínať, karhať. A je zaujímavé, že práve prorocký rozmer je ten, ktorý sa stal kľúčom k srdcu Samaritánky. Je zrejmé, že pre jej oslovenie najpodstatnejšia časť, prečo kapitulovala, bolo to rozoznanie, že on vie, čo všetko za sebou má. Vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom, poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. či nie je on Kristus. Ako to pán Ježiš definoval, čo ona porobila? Mala si piatich mužov a ten, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj muž. Prorocké usvedčenie z hriechu. Všimnite si epištolu Pavla Korintianom 14. kapitolu, ktorá hovorí o evangelizácii na bežnom zhromaždení. Keby sa teda dovedna zišiel celý zbor, všetci by hovorili jazykmi a vošli by tá prostí ľudia, ktorí sa nerozumejú do vecí, alebo neveriaci, či nepovedia, že bláznite, ale keby všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo prostý, bude káravo usviečaný od všetkých, súdený od všetkých a tak budú zjavované tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár a bude sa kláňať Bohu vyznávajúc, že je skutočne Boh medzi vami. Keby všetci prorokovali, budú zjavované tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár a bude sa kláňať Bohu vyznávajúc. Veľké som si uvedomil v piatok, že bez nadprirodzeného Božieho vhľadu do situácie tých ľudí to nepôjde. Bol som vďačný za taký jeden moment, kedy sme stáli so Toma a o to hovoril jednému mužovi, že ja som ťa videl pred 2 dňami, ako si ležal na Valende. A on, nie, my Valendu nemáme. Nemáte? Postel? No, postel máme. Tak Valenda sa podobá na postel. To je jedno a to isté. Máš pravdu. Momenty, kedy bez ohľadu na to, že sme nevideli veci, nám Boh nadprirodzene môže niečo zjaviť a ukázať, čo môže priamo hovoriť k človeku, ktorý stojí s nami. Samozrejme, pán to môže urobiť inak, ako si my myslíme. Niekedy o tom ani nemusíme vedieť. Pri jednom rozhovore som to práve v piatok zažil, že poviete nejakú vetu a zrazu vidíte, ako človek má v očiach slzy, ako plače. Prečo? Lebo Duch Svätý presne vie, čo je potrebou toho človeka, kde je možné sa dotknúť srdca človeka. Pre mňa osobne tento prorocký rozmer, ochota načúvať pánovi a povedať je niečo, za čo sa môžete blamovať. Súhlasíte so mnou? Ak vyslovíte niečo prorocké, nemáte mnohokrát doklady v rukách, ktoré by ste mohli povedať, je to naozaj tak. Len to vnímam od pána, že je to takto. Ale ak sa neodvážime ísť do tohoto rizika načúvajúc Bohu, niektorí ľudia jednoducho nebudú oslovení. Potom je tu evangelizačný rozmer. Evangelista má tendenciu v zbore vidieť jednu prázdnu stoličku a má túžbu, aby bola obsadená novým človekom získaným pre Krista. Jeho centrom je zvestovanie evanjelia. A my sme posledne o evanjeliu, tak ako ho pán Ježiš prezentoval, hovorili na krste. To podstatné okrem relevancie vhodných obrazov, ako voda prámeň je, že on, pán Ježiš Kristus, je evanjelium. On je ten dar Boží, ktorý je potrebné spoznať. On môže dať vodu, ktorá uhasí naše najhlbšie potreby. Evanjelium, ktoré je o otcovi, ktorý miluje a hľadá svoje dieťa. Evanjelium, ktoré rieši toto, čo potrebujeme, ale nám dáva aj vedomie identity, ku komu patríme. Súčasne evanjelium má jasne svedecký rozmer. To vidíme v prípade tej ženy, lebo aké je jej zvestovanie evanjelia ľuďom v tom mestečku. Ona hovorí jednoducho, poďte sa na neho pozrieť, lebo mi povedal všetko, čo som porobila. Povedala svedectvo o tom, čo zažila. To je nádherný prípad svedectva slepého, ktorého sa vypytujú mnohé zložité otázky a on je uzdravený a hovorí, ja vám veľa neviem povedať, ale viem jednu vec, že som bol predtým slepý a teraz vidím. No môžete to riešiť z akékoľvek strany, ale toto mi nezoberiete. Že som bol slepý, ale teraz vidím. A časť evangelizácie definitívne bude o tom, čo dnes prežívaš s Kristom. Čo Boh v tvojom živote spôsobil. A viete, to je moja obava, časť mojej obavy v zmysle radavy, o čom budeme rozprávať. Čo Boh v poslednej dobe v tvojom a v mojom živote urobil. Čo je to, o čom môžeš povedať? A môžeš povedať, tak toto bolo. Ale vďaka Bohu, Boh to zmenil. Ja dnes môžem byť niekde inde. To bolo aj svedectvo, ktoré som nechal tomu riaditeľovi tej podhajskej, keď som s ním sedel. Som mu povedal, viete, moje manželstvo bolo absolútne na konci zdevastované. Ale Boh ma zachránil. A moje manželstvo. A ja chcem hovoriť s ľuďmi, ktorí sú v týchto zápasoch. Aby som im dal novú nádej, že Boh môže zachrániť a ich manželstva. Bolo to veľké, veľmi vzácne, ako o to hovoril na dvore, ktorý vysypaný makadamom vôbec nepripomínal smetisko, z ktorého bolo odvezených 11 kontajnerov smetí, o tom, že každý z nás má v sebe smetisko. A tak ako si Béla nedokázal smetisko odstrániť sám, tak každý z nás potrebuje obeť Pána Ježiša na kríži, aby bol vyčistený dvor nášho života od smetí. Myslím, že mnohí nezabudnú na premietanie filmu Ježiš práve na tom mieste. A Pán Ježiš pri zvestovaní evanjelia má súčasne pastierský rozmer. Sklonenie sa k ovečke veľmi jedinečným spôsobom. Porozumenie jej potrieba, prinesenie niečoho, čo veľmi potrebuje. Pastier má tendenciu vidieť 99 prázdnych srdc, ktoré potrebujú naplniť láskou. Pán Ježiš svojimi slovami akoby tú ženu objal. Vedie ju k spoznaniu Boha ako Otca, ktorý nás hľadá, ak ho uctievame v duchu a pravde. To bolo o uvedení do Božej rodiny, o udelení identity, ktorú každý z nás bolestne potrebuje spoznať. Toto je o množstve milosti, ktorá dokáže rozoznať to malinké dobré a vytiahnuť ho z človeka. Keď Pán Ježiš hovorí, to si povedala pravdu. Pán Ježiš ako pastier túži po duchovnom raste v živote Samaritánky. Bolo vzácne veľké vidieť pre mňa našich bratov a sestry, ako objímajú ľudí, ktorí vyzerali inak ako my. Ľudí, ktorí vyzerali, niektorí z nich zbiedení. Niektorí boli dokonca po istej dobe opití. Ľudia potrebujú cítiť túto pastierskú lásku. Lásku, ktorá ich prijíma, aj keď sklamali, aj keď je progres veľmi malý. A nakoniec je tu učiteľský rozmer. Učiteľ má tendenciu v zbore vidieť 99 prázdnych hlav, ktoré potrebuje naplniť novou vedomosťou. Keďže nechápe isté súvislosti, potrebuje vysvetlenie, Samaritanka nerozumie, potrebuje vysvetlenie a súčasne vie, že Mesiáš vysvetlí všetko, ale pýta sa, ako je to s modlením sa. Kde sa to má diať? A Pán Ježiš ako učiteľ vysvetľuje, dáva nové poznanie. Nie tu, nie tam, ale v duchu a v pravde. A zase je zaujímavé, ako jeho vyučovanie nie je len suché vyučovanie, ale je tam aj niečo prorockého. Keď hovorí žena, hovorím ti, že ide hodina a je teraz. To je to prorocké uprostred vyučovania, keď praví modlitevníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde. A potom je tam pasáž, kedy ho prosia učeníci a hovoria rabi jedz od 31. verša. A on im povedal, ja mám nájdenie pokrm, o ktorom vy neviete. Tedy hovorili učeníci jeden druhému, či mu snáď niekto doniesol jesť? Ježiš im povedal, môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo. Ja mám pocit, že v tomto texte je odpoveď na moju a tvoju otázku, ak sa pýtaš, prečo ma tak neuspokojuje čítanie Božieho slova ako kedysi. Je niekto z vás, kto má takúto otázku v sebe? Prečo ma to tak neuspokojuje ako kedysi na začiatku, keď som to hltal, čítal tak, že mi nestačilo pol hodiny. Čítal a čítal. Je Božie slovo pokrmom? Áno. A máte nejaký text, ktorý o tom hovorí, že je pokrmom? Ja som chlieb života. Ale taký úplne jasný je ten z 1. Petra, z 2. kapitoly, kde je napísané, že zložiac každú zlosť, každú lesť a pokrytstvo a závisti a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostivý buďte mlieka bez olsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. A teda to hovorí o určitých predpokladoch. Ak v tvojom živote je niečo, čo je potrebné, aby si odložil, tak je treba, aby si to odložil. Ale tiež zaujímavé je to, že náš výklad toho, ako prežiť požehnanie, ako sa má stať Božie slovo pre nás pokrmom, máme zadefinované tak, že si ho vypočujeme. Nemáte ten pocit? Že zobrať užitok z Božieho slova, tak aby sa stal pre nás pokrmom, znamená, že si ho vypočujem. Musím vám povedať, že to nie je pravda. Tento text hovorí jasne o tom, že čokoľvek, čo poučujeme z Božieho slova, sa stane pre nás pokrmom len vtedy, keď ho budeme robiť. A ja sa nedivím, že mnohí z nás máme obrazne povedané pokazený žalúdok. Lebo to, čo sme prijali, nebolo použité ako pokrm, aby sme konali vôľu toho, ktorý nás poslal. A to je jasné z toho 1. Petra 2. kapitoly. Tam je napísané, teda vám veriacím česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavreli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou, kameňom úrazu a skalou porušenia. Im, ktorí sa urážajú na slove, sú neposlušní. Biblia pozná len veriaci a neposlušní. Neexistuje také, že niekde medzi tým je nejaká stredná cesta. Rozprával som sa veľké s chalanom, ktorý sa volá Mário, a ten s takým gestom tam hovoril, ja verím v Boha. 0,6 litra vína vypil na ex. A zjavne už nebol vôbec triezvy. Moja otázka bola, ak veríš, aj poslúchaš? Lebo pamätaj na to, že aj Satan verí a trasie sa. To, či veríš, sa prejavuje tvojim počínaním. Pokrmom sa stáva len to slovo, podľa ktorého začneme konať. A potom je tu posledná vec, a to je, je to sila, že tá žena prichádza uprostred dňa, prichádza načerpať vodu. Prečo prišla načerpať vodu? Lebo ho potrebovala ju. Bola smedná. A smed je urgentná životná potreba. Súhlasíte? Jednoznačne áno. A teraz urobí po tom slove, ktoré Pán Ježiš s ňou hovorí, urobí jednu vec, že to vedro tam nechá. A ide uprostred dňa, v najnevhodnejší čas, na miesto, kde sú iní ľudia, ktorí potrebujú počuť zvesť Evanjelia. Ja som veľmi vďačný za to, že sme začali viacej hovoriť o tom, že Pán Boh nás nechce vytrhnúť do plnoúväzkovej duchovnej služby a že ak chceme slúžiť Pánu Bohu, tak sa to dá len tak, že ideme teraz do misie na plný úväzok alebo do kazateľskej služby. Je dobré, že to nemusíme takto interpretovať. Že Pán Boh si nás dokáže použiť a chce si nás použiť všade tam, kde sa nachádzame. Akýmkoľvek spôsobom. Ale tento text hovorí aj jednu vec, ktorú nemôžeme prehliadnúť pri všetkých princípoch, ktoré máme. A to je, že sú momenty v živote človeka, kedy je potrebné nechať vedro, ktoré symbolizuje naše najvyššie existenciálne potreby. Fyzické. A ísť preto, aby sme naplnili potrebu niekoho, kto potrebuje tie duchovné existenciálne potreby mať naplnené. A to chcem povedať aj preto, lebo ja tomu rozumiem, že do Radavy chceme ísť na dovolenku. Áno? Dobre, vzácny bratu. Asi chceme si aj ísť oddychnúť. Asi je to normálne, prirodzené. Ale prosím vás, tento text o tom hovorí, aj keď je dovolenka, náš oddych, našou existenciálnou potrebou. Ak počujeme, že Kristus k nám hovorí, dajme sa vyrušiť. Nechajme vedro na mieste. Nechajme náš odpočinok. To, čo existenciálne, fyzicky by sme potrebovali na mieste preto, aby niekto mohol mať naplnenú svoju duchovnú potrebu. Môj drahý, neviem ako vy, ja sa tej Radavy bojím. A tak ako som sa bál toho piatku veľké. Nie je to môj životný štýl a potrebujem zmenu a chcem tú zmenu. Túžim potom, aby môj život bol životom muža, ktorý vie hovoriť o svojom pánovi, ktorý tak veľa za neho obetoval. A chcem sa učiť byť otvorený pre údiv nad tým, čo a akým spôsobom to Boh tam bude robiť. Pre jeho milosť verím aj cez mňa. Nech nás Pán v tom vedie. Amen.
0: Slovom nám poslúžil Tomáš Kryška.

Znovu spytoval, nič neodpovieš, pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa povedal,

zvykli, ukrižuj ho. Pilát jim vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým večmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježíša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.

ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín.

pravo, druhého na ľavo. A splnilo sa písmo, ktoré hovorí, započítali ho medzi zločincov. A tí, čo šli okolo, rúhali sa. Potriasali hlavami a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví, zachráň sám seba, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpí z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi. Až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom, Heloi, Heloi, lema sabachthani, čo v preklade znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli, pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj výsledný.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Široké rieky bez lodí. Ale tam nám je slávny Hospodin. Tam miesto riek širokých tokov, po ktorom nepôjde loď s veslami, ani ho neprejde mohutná loď vojnová. Izajáš, 33. kapitola, 21. verš. Tam bude Pán našim najväčším dobrom, a to bez akýchkoľvek strát, ktoré nevyhnutne sprevádzajú aj tie najlepšie pozemské udalosti. Ak si nejaké mesto užíva výhody širokej rieky, hrozí jej aj riziko napadnutia nepriateľskými loďami. Keď však Pán doďaleka rozvetvenými riekami symbolizuje bohatstvo svojej lásky, dôkladne predíde strachu, ktorý by nás tento obraz mohol zbudiť. Ani ho neprejde mohutná loď vojnová. Nech je požehnaná jeho láska, ktorá myslí na všetko. Pane, ak ma obdaríš riekou bohatstva, prosím, nedovoľ, aby ma napadli vlajkové lode pýchy a svetáckosti. Ak ma požehnáš dobrým zdravím a veselou povahou, nedovoľ, aby ozdobená loď ľahkomyselnosti alebo lenivosti priveslovala do môjho srdca. Ak bude mať v službe pre teba také úspechy ako prúd veľkej rieky, chráň ma na jej vlnách, nech sa nestretnem s galejami samoľúbosti a namyslenosti. Ak som nekonečne šťastný, lebo z roka na rok poznávam silu tvojej milosti, chráň ma od toho, aby som opovrhol slabšími veriacimi, aj od toho, aby som sa kochal vo vlastnej dokonalosti. Pane, prosím o požehnanie, ktoré ma urobí bohatým v tebe, ale nedovol mi vykonať nič, čo teba zarmúti alebo mňa uvedie do hriechu.

List Efeským, 3. kapitola, 20. verš. Tomu však, ktorý môže na toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Pred mnohými rokmi, keď som bol mladý, som sa zamiloval do jedného dievčaťa a myslel som si, že ona je tá, ktorú si mám zobrať za ženu. Nikdy som ju o ruku nepožiadal. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že hoci bola ku mne veľmi milá, nechcela so mnou nič mať. Myslel som si, ona je tá pravá, prečo o tom však nevie? Bolo to preto, lebo ona nebola tá pravá. Potom som stretol svoju ženu Katie, ktorá pre mňa bola tá pravá. A teraz sme spolu už 44 rokov. Prednedávnom sme s Katie na to dievča natrafili. Pozrel som sa na ňu a vzápätí na svoju ženu, ktorá je veľmi pekná. A pomyslel som si, vďaka, Pane. Nehovorím to, aby som vyznel nevľúdne, ale jednoducho preto, aby som potvrdil, že Božie plány sú lepšie než naše. Nie je zlé modliť sa za veci, ktoré v živote potrebujeme. Potrebujeme však pochopiť, že Božie plány pre nás sú lepšie než naše. Jeho plán je lepší než tvoj. 84. žalm 12. verš učí: Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ak je to dobré, Boh ti to dá. Ak to dobre nie je, potom ti to Boh nedá. Stredobodom záujmu našej modlitby by mal byť Boh, nie my. Nemala by byť upriamená na to, čo chceme my, ale čo chce Boh. Naozaj dokonalá modlitba je tá, keď sa naša vôľa dostane do súladu s Božou vôľou a potom sa podľa toho modlíme. Sú obdobia, keď sa za veci modlíme horlivo a veríme, že sú Božou vôľou. No Boh na ne odpovedá nie. Znepokojuje nás to. Neskôr v živote vyhlasujeme: vďaka, Páne, že si mi nedal to, za čo som sa modlil. Božia vôľa je lepšia než naša vlastná.

Otvorená dlaň. Otvorila som dlaň a na nej mi sedela dúha. Chcela som ňou blažiť a hriať. Chcela som ňou priniesť svieži dáždik aj slnečný jas. Otvorila som dlaň a na nej mi sedela dúha. Pozdvihla som žiarivý zrak do výšin, na rtoch mi široký úsmev vial. Ďakujem ti, Bože, za tento nežný dar, za dlaň, na ktorej je dúha, za radosť a lásku v očiach aj za úsmev na perách. Chcela som mať lásku a lásku aj dať. Chcela som mať malý kúsok dúhy. Chcela som veľké šťastie dať a aspoň malý kúsok si pre seba vziať. Otvorila som dlaň a na nej nežná dúha. Krásna tanečnica, čo oblaží každého. Každého, čo si ju privlastní, i toho, čo povie, chcem ťa len pre seba mať. Tu páľava mi prešla telom a bolesť si v kostiach našla skrýž. Ako blesk z čistého neba šľahá trstenica po dlaniach aj po tvári. A kým som sa spametala, kým som nabrala za vzdych, dlaň mi už ostala skoro prázdna a aj úsmev zmrzol na tvári. Otvorená dlaň a na nej kúsok dúhy malý. Prestal padať svieži dáždik a sliečko sa skrylo za mraky. Rýchlo som stiahla ruku, zavrela som dlaň a bojím sa do nej pozrieť, či aspoň malý kúsok dúhy, aspoň malý čriepok mi ostal tam. A tak kalným zrakom hľadím do diali a pýtam sa svojho spasiteľa, bohatého pána veľkej slávy, či sa mám aj toho kúska vzdať, či mám otvoriť svoju dlaň krvavú od úderov, či mám dať ten malý kúsok dúhy drsným ľuďom a aj neverným priateľom. Pozerám sa na svoju zvretú dlaň a bojím sa ti priznať, Pane, že je asi prázdna, že už tam nie je, čo si ty tam dal. Stojím tu pred Božou tvárou a hanbím sa pozdvihnúť svoj zrak a bojím sa, čo mi asi povie. Bože, čo mi ostane, keď otvorím svoju dlaň? No on nesmie sa môjmu strachu. Ani nepočujem slova súdu nado mnou. Povedal len, urob, čo uznáš za dobré. Ak otvoríš dlaň a vystrieš svoju ruku, možno dnes, možno zajtra, možno až na večnosti uvidíš. Ty len čakaj a ver mi. Viem všetko a poznám ťa dôkladne. Ja nedám, čo sa zvládnuť nevládze.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrhá a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

Prvý list Korinským, 14. kapitola, 1. verš. Usilujte sa o lásku. Čo je to láska? Ako si môžeme byť istí, že niekoho milujeme? Zamyslite sa nad niektorými aspektami, ktoré sú láske vlastné. Je vaša láska trpezlivá? Ohľaduplná? Dokáže čakať na fyzické naplnenie v manželstve? Zrelí ľudia vravia, že trpezlivosť pravej lásky je nevyčerpateľná. Pravá láska sa nepresadzuje na úkor iných. Neuplatňuje si svoje práva, nepožaduje výhody. Vždy najprv myslí na iných. Biblia to vysvetľuje slovami. Nie je sebecká. Pravá láska nikdy o milovanom človeku nezmýšľa zle. Nikdy nie je podozrievavá, ale podporuje a inšpiruje. Pravá láska všetko znesie. Nič ju neoslabí. Nič nemôže zničiť. Je skalou, kotvou a základom budúcnosti. Tieto jednoduché kritériá sú zrkadlom, ktoré použili už milióny ľudí. Fyziológovia, psychiatri a manželskí poradcovia potvrdzujú ich platnosť. Prvýkrát ich takmer pred 2000 rokmi odporúčil apoštol Pavol v 13. kapitole 1. listu Korinským. Táto kapitola poskytuje najlepšiu definíciu lásky, akú kedy svet poznal. Modlitba dňa. Tvoja bezhraničná láska mi ukazuje limity mojej lásky, Pane Ježiši. Naplň ma svojim milujúcim duchom.

Neplač. Neplač dnes za tým, čo bolo včera. Neplač, že deň je preč a schyľuje sa k večeru. Neplač. Späť vrátiť nič sa nedá. Neplač viac preto, čo ani nebolo, alebo potichu len prešlo okolo. To krásne predsa zostalo v tvojich spomienkach. Nik nesiahne ti na ne. A na ostatné radšej zabudni. Zlé určite raz bude potrestané. Nevrav, že dobré nič ťa nečaká, že ďalej žiť už význam nemá. Na tvojej ceste budú ešte dni, čo rozžieria ti tvár. Už teraz pokojne a s láskou na ne čakaj. Čas, čo ti zostáva, je vzácny Boží dar. Ty vieš, že Spasiteľ krásnu vlasť pripravil pre teba, pre nás, aj pre tvojho syna. A tam sa stretneme v láske a pokoji. Tam bude raz naša nová domovina.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 42. kapitola.
1: Aj hľa môj služobník, ktorého podopíram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdové právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa k spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Aj hľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nech hučí more, aj čo ho naplňuje, ostrovy, aj tí, čo bývajú na nich. Nech púšť i mestá na nej

0: pozdvihnú svoj hlas i stanové dediny, kde býva Kédár. Nech jasajú obyvatelia brál, nech pokrikujú z vrcholov hôr. Nech vzdávajú česť Hospodinu, nech hlásajú jeho chválu na ostrovoch. Hospodin vyjde ako bohatír, rozhorlí sa ako hrdina. Hlasne zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti svojim nepriateľom. Oddávna som mlčal, bol som nemý, dusil som to v sebe. Teraz chcem z ťa, rodička, kričať, dýchčať a vzdychať. Spustoším vrchy i kopce, všetku ich zeleň vysuším, potoky zmením na ostrovy a močariny povysúšam. Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak. Nech sa odvrátia a zapíria hanbou tí, ktorí dôverujú tesaným modlám a zliatinám hovoria, vy ste naši bohovia. Vy hluchí čujte, vy slepí rozhliadnite sa, aby ste videli. Kto je slepý? Iba ak môj sluha. A hluchý, iba ak môj posol, ktorého posielam. Kto je slepý? Iba ak môj dôverník. A hluchý, iba ak sluha Hospodinov. Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Hospodinu sa zalúbilo pre svoju vernosť zveľadiť a osláviť svoje učenie. Ale on je olúpeným a vyplieneným národom. Všetci sú sputnaní v temniciach a skrytí sú vo väzniciach. Stali sa lúpežou a nik ich nevyslobodil, korisťou, no nik nepovedal vráť ich. Kto z vás tomu načúva? Kto počúva a chápe budúcnosť? Kto vydal Jákoba za korisť a Izrael na pospas lupičom? Nebol to Hospodin, ten, proti ktorému sme zhrešili? Ale oni nechceli chodiť po jeho cestách a nepočúvali na jeho učenie. Preto vylial na nich svoj pálčivý hnev a vojnové násilie. Pálil ho zo všetkých strán, ale on nechápal. Planul proti nemu, ale nevzal si to k srdcu.
1: Izaiáš, 42. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene vravia o násilí. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda vravieť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, javilo sa mi to ako trápenie. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu, povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi mám útočisko. Preto zvestujem všetky tvoje skutky.

Takže moja cesta sa začala už niekedy koncom škôlky a začiatkom základnej školy. Ja som vlastne vyrastala v rodine, ktorá je veriaca a rodičia ma viedli k Bohu. A vlastne v škôlke a ani v škole som nemala moc kamarátov a v škole to už potom v nejakom štvrtom, piatom ročníku prerastlo do toho, že mi začali robiť zle. Začali sa mi smiať, brať mi veci, robili mi zle a neskôr to už bolo až také, že vlastne moji spolužiaci ukradli niečo alebo počmárali centrofixkami školské lavice a mapy, alebo keď sme boli na prechádzke zime, tak zobrali snehovú gulu a hodili to do idúceho auta, alebo raz na keď sme boli vonku na prelieskach, tak zhodili z preliezok moju spolužiačku, ktorá si vyrazila dých, no a vždycky to proste zvalili na mňa. A ja som z toho mala problémy, pretože oni sa dohodli a učitelia im verili, že som to bola ja. Takže potom som mala z toho problémy, poznámky, bola som v riaditeľni kadečo a rodičia zase verili učiteľom, pretože sa všetci zhodli na tom, že ja som to urobila. Takže to bolo také obdobie, že v škole mi robili zle, smiali sa mi tam a doma mi neverili. Takže v škole bolo zle, doma bolo zle a nikto mi neveril. Takže ja som sa utiahla do seba a rozhodla som sa nikomu už neveriť. Potom som mala nejaké dve kamarátky konečne, ale tie kamarátky boli falošné. Tie ma iba využívali a následne mi proste ublížili. Keď som mala prvého partnera, akože chlapca, tak tá jedna kamarátka mi ho prebrala na schvál a také veci. A mne to vtedy veľmi ubližovalo. Takže naozaj som mala zlé skúsenosti s ľuďmi a začala som ľudí nemať rada. A uzavrela som sa tak do seba a keďže ani doma mi neverili, ani v škole mi neverili, tak som sa rozhodla už nikomu nič nehovoriť. A začala som tak v sebe dusiť tie veci a postupom času sa to prehúplo do takých smutkov. Začala som proste písať temné básničky, kresliť obrázky, kde boli proste kostra, nejaké temné obrázky a smrť. A začala som sa tak utápať v tom svojom žiali. No a potom vlastne v 9. ročníku som sa hlásila na strednú školu a keď ma tam prijali a nastúpila som na tú strednú školu, tak vlastne tam sa mi otvorili nové dvere a to bolo, že som spoznala ľudí, ktorí vedia zohnať drogy, ľudí, ktorí pijú a začala som sa s nimi baviť a začala som si zháňať aj ja tieto drogy a alkohol a začal mala som proste užívať tie drogy. Takže už to bolo také, že tie smútky už neboli len ako neškodný smútok, ale začali z toho byť depresie a ja som si nevedela z nich pomôcť. Postupom času, keďže som to neriešila, tak to prerastlo do takých stavov, že som fyzicky bola paralizovaná a nevedela som nejakého si pomôcť, proste som sa iba triasla a bola uväznená v svojich temných myšlienkach a smutku a strachu a vo všetkých tých veciach a nevedela som spávať. Začala som túto psychickú bolesť prekrývať fyzickou, to znamená, že som si začala ubližovať, rezať sa, to mi začalo robiť dobre, proste som
si žiletkou ubližovala a kadečo. A potom vlastne ja som začala vyhľadávať vzťahy, pretože som si myslela, že láskou nejako prekryjem tú bolesť. A už to bolo potom také, že som mala aj viacero vzťahov naraz, viacero chlapcov naraz. A potom som neskôr mala už aj chlapca, s ktorým som sexuálne mala niečo. No a tak som brala aj tie drogy a všetky tieto veci, tak sa tie stavy ešte zhoršovali a už nepomáhali ani tie drogy. A už som sa skúsila proste aj párkrát zabiť, pretože už som nevidela v tom zmysel žiť takto. A keď už to bolo také alarmujúce, že si to všimli už aj rodičia a okolie, pretože dovtedy som sa to snažila kryť, ale potom už sa to nedalo, tak vlastne ma poslali za psychiatrom, lenže ja som tam nechcela najprv ísť. No a potom, keď už to bolo také zlé, že som už vyslovene sama od seba povedala, že dobré, že ja idem za psychiatrom, tak povedali, že hospitalizáciu na psychiatriu, takže som bola na psychiatrii, kde mi proste stanovili nejaké diagnózy a následne mi dali lieky. No a tie lieky boli proste dosť silné a boli hlavne návykové pri dlhšom užívaní. Boli to proste benzodiazepiny ako Xanax a Neurol. A samozrejme aj iné, ale tieto lieky proste vyprodukujú závislosť, keď sa dlhšie užívajú a mne oni pomáhali chvíľkovo od tých stavov. Takže ja som ich začala zneužívať, že namiesto, ja neviem, 2 miligramov som si ich dala 10, neskôr až 18 a proste som si niekoľkonásobné dávky dávala, čo bolo veľmi nebezpečné, pretože oni utlmovali a celkovo aj na orgány a telo celkovo to bolo náročné. Takže sa mi stávali aj také veci, že som to skombinovala, že som si dala niekoľkonásobnú dávku a skombinovala som to s alkoholom alebo s drogami a potom som proste 3 dni nebola schopná ničoho, som proste len spala, triasla sa a všetko proste už bolo také zlé, že už som nevidela východisko a proste ja som vtedy mala partnera, s ktorým som teda aj sexuálne mala niečo a ja som už došla do takého štádia, že za tie lieky a za alkohol alebo za drogy som bola ochotná proste ho podviesť a aj som to urobila, alebo proste som sa bola ochotná predať kvázi za drogy a všetky tieto veci. A už pre mňa nemalo nič hodnotu a už mi bolo úplne jedno, čo je dobre, čo je zlé. Tak to došlo až do takého štádia. A potom už to bolo naozaj tak zlé, že v ničom som nevidela zmysel a nič mi už nepomáhalo. A ja som sa rozhodla vlastne zavolať k Bohu. Som si povedala, že musím zistiť, či Boh je, pretože ak je, tak mi môže pomôcť a ak nie je, tak absolútne nič už nemá zmysel a ja nechcem takýto život žiť a proste to ukončím a hotovo. Že už to nejde ďalej takto. No a ja som teda povedala Bohu, ani som nevedela, že poriadne, jak sa modliť, takže ja som iba
z úprimného srdca, fakt v bolesti a v tom všetkom zúfalstve, pretože to bolo naozaj nepopísateľné, tie stavy. To bolo až paralyzujúce, fyzicky, nielen psychicky. Proste to boli mučivé myšlienky a neskutočné stavy. Niekedy som už ani nevedela, čo je realita, čo nie je realita. A bolo to veľmi zlé a ja som v tom zúfalstve proste zakričala zo srdca k Bohu, že ak je, tak nech ma vyslobodí z týchto stavov, nech mi pomôže a ak to urobí, tak ja mu odovzdám svoj život a budem mu slúžiť. To som povedala a proste som toto povedala. No a behom týždňa tie stavy úplne odzneli. Oni proste to, čo som prežívala pomaly celý deň, tak zrazu sa to začalo oddialovať a behom týždňa alebo týždňa a pol fakt proste veľmi rýchlo tie stavy úplne odzneli a ja som si uvedomila, že čo sa stalo, že veď ja nemám depresie, ja nemám úzkosti, ja viem proste existovať. A tak jak som si toto uvedomila a spomenula som si na tú modlitbu, tak ja som zrazu vedela, že Boh existuje, že On ma oslobodil. A ja som si začala čítať Bibliu, ale iba takým spôsobom, že v aplikácii verše dňa. A zrovna v tom období vždycky tie verše hovorili niečo v zmysle, ako proste Ježiš za mňa zomrel, ako proste ma miluje a ako mi odpustil hriechy a všetko. Takže pre mňa to bolo vtedy veľmi tematické a veľmi ma to povzbudzovalo. A ja som teda chcela zmeniť svoj život a proste nasledovať Pána, pretože ma zachránil z toho, z čoho už nebolo východiska. A naozaj som všetko možno vyskúšala, nič nepomohlo a zrazu proste lusknutím prsta Boh to sňal, On to odobral a úplne zahojil vlastne tieto strachy, tieto bolesť, tento strach a smútok, všetko toto zúfalstvo On úplne vymazal. Ale ja som vlastne ešte musela brať lieky. A ja som ich nechcela brať, keďže robili... Oni boli aj také, že dosť utlmovali a nevedela, nič som si po nich nepamätala. Nevedela som sa dobre sústrediť a dosť obľubovali. Takže ja som ich nechcela už potom brať, lenže na nich vznikla závislosť. Ja som ich nevedela vysadiť, pretože keď som ich vysadila, tak sa dostavili fyzické, abstinenčné príznaky, veľmi nepríjemné a ja nevedela som bez nich byť. A ja som sa teda modlila znovu a prosila som Boha, nech mi pomôže, aby som ich mohla vysadiť, že ja ich nechcem brať. A že nech mi proste pomôže, aby tie abstinenčné príznaky zmizli. Že ja ich vysadím, ale že On mi musí pomôcť. A ja som ich teda vysadila a tie abstinenčné príznaky skutočne úplne zoslabli a behom pár dní úplne odzneli a ja už som tie lieky nepotrebovala ani fyzicky kvôli závislosti a ani psychicky kvôli mojim stavom, pretože tie stavy už vlastne neboli. A ja som to potom išla na kontrolu aj k psychiatričke a tá mi neverila, tá proste neverila, že takéto niečo sa môže stať a hovorila si, že to je iba chvíľkové, ale teda pre mňa to chvíľkové nebolo a skutočne tie depresie, ani tie úzkosti, ani všetky tie zlé stavy sa nevrácali. Ja som bola od toho úplne oslobodená. A v tom čase vlastne ja som mala z toho priateľa a ja som sa úplne zmenila, pretože som sa rozhodla nasledovať Pána a tým, že som sa rozhodla nasledovať Pána, pretože toto všetko urobil, tak som musela zmeniť aj to, ako som dovtedy sa správala, aj ten nečistý sex proste som musela
ukončiť a už som to nechcela ďalej. Takže som sa úplne vlastne zmenila a inak aj začala správať, aj inak iné veci preferovať a tak. A vlastne som čakala od toho môjho partnera podporu, pretože on bol pre mňa podporou a oporou celý ten čas okolo 4 rokov vlastne, čo sa toto dialo a vždycky bol pri mne a vždycky mi pomáhal. A teraz, keď už konečne som bola z toho slobodná, tak som chcela sa s ním zdieľať, chcela som mať s ním tú radosť. A tak som proste, ja som nepochybovala o tom, že Boh je, pretože toto všetko urobil a ja som mu to tak zdieľala, lenže jeho reakcia bola úplne negatívna. A on vôbec v Boha neverí a vlastne mi to znegoval a skôr to bral tak, že už som tak prefetovaná, že už mi preskočilo úplne a vôbec už to nedokázal to prijať. A tým, že ja som s ním prestala mať sex a prestala som mu dovolovať veci, ktoré predtým mohol, jemu sa to nepáčilo a začal na vieru nadávať a začal mi hovoriť aj také veci, že on mi podpáli Bibliu alebo a také. Takže pre mňa to bolo veľmi bolestivé a veľmi ma to zranilo, pretože som sa tešila, že vlastne s ním, s ktorým som už vyše 4 roky, tak s ním budeme aj ďalej a budeme zdieľať pána, ale nebolo to tak. No a ja som sa modlila, že čo s tým a pán mi ukázal, že sa s ním mám rozísť. A pre mňa to bolo veľmi ťažké, pretože skutočne ten človek bol pre mňa celý môj život, celý môj svet. A ja som sa s ním nevedela rozísť, ale pán mi to stále potvrdzoval a ukazoval, že sa s ním musím rozísť, pretože ma bude ťahať späť do tých zlých vecí a od Boha. A ja som sa teda rozhodla, že dobre, že ja sa s ním rozídem, ale musíš ho spasiť. Ako to som povedala Bohu. A ja som sa s ním potom rozišla a aj som bola proste od neho, ale tým, že my sme chodili aj na rovnakú školu, tak som ho furt stretávala a mňa to bolelo a bolo to pre mňa veľmi ťažké. A v tom čase ja som nemala ani žiadnych kresťanských kamarátov, takže som v tom bola tak ako keby sama, že nevedela som to so žiadnym človekom zdieľať, iba keď tak doma s rodičmi, ale je iné to zdieľať s rodičmi a iné s nejakými kamarátmi. Takže to bolo pre mňa veľmi ťažké a ja som bola zvyknutá mať proste vzťah a zrazu tam bolo vákuum a nevydržala som takto. Takže ja som sa vrátila k tomu chlapcovi a on ma zatiahol do tých zlých vecí znovu. Proste on to nemyslel zle a on to nechcel, ale tým, že mu viac vyhovovalo, aby mal sex so mnou, tak radšej, aby som brala drogy a bolo toto, ako keby som ich nebrala a nebolo toto. A viera takto už vôbec. Takže ja som sa k nemu vrátila a začala som zase s tými vecami zo zúfalstva, že teda neviem byť bez neho a s ním je to zlé. A potom som sa cítila už aj úplne hrozne, pretože vlastne Boh mi pomohol a ja som sa mu otočila chrbtom. Veľmi zle som sa cítila a už som si hovorila, že tak pre mňa už není žiadna nádej, že som zahodila takúto šancu a už proste není cesty späť a úplne som sa oddala tomu alkoholu a tým drogám zase. Ale sa stala taká úžasná vec, že ja som bola na takej zoznamke, kde som bola nie kvôli tomu, aby som spoznala nejakého priateľa kresťanského, ale práve že kamarátov. Ja som nemala kresťanských kamarátov a chcela som nejakých kresťanských kamarátov.
A bola som na zoznámke, kde boli kresťania a tam mi zrazu napísal, keď som uprostred tohto zase návratu do minulosti a do tých zlých vecí bola, tam mi napísal jeden chlapec a on mi začal písať také veci, že Boh ma miluje a že by chcel, aby som sa k nemu vrátila a že on sa na mňa nehnevá, že on ma stále miluje a takéto veci, a pre mňa to bolo vtedy nepochopiteľné, že ako by ma mohol len Boh milovať, že on ma úplne musí nenávidieť, keďže ja som sa mu otočila chrbtom po tom všetkom. No a ja som to nevedela prijať. A on mi to furt a furt opakoval, proste už som k nemu bola nepríjemná, aby mi dal pokoj, pretože ja som to nevedela prijať. Nechcela som to už ani počuť, pretože som sa veľmi zle cítila, že som takú nejakú vec urobila a nevedela som si z toho pomôcť, nevedela som z toho výjsť. Ale on stále mi hovoril, ak ma Boh miluje, až sa proste raz stalo, že ja som to prijala. Ja neviem ako, ale vo mne sa niečo zlomilo a ja som proste cítila tú Božiu lásku a som si povedala, že áno, že ja musím proste toto okamžite ukončiť. A teda som to ukončila, ten vzťah, a odovzdala som sa zase Bohu a prestala s tými vecami, s tým, že teraz už som sa rozhodla, že úplne na dobro. A ten chlapec mi povedal, čo mi napísal, čo mi hovoril, že ma miluje Boh a tak, tak on mi napísal niečo, že v zmysle, že Boh má pre mňa proste nové veci, nového koňa, aj vzťah a neviem čo všetko, proste nové veci. A proste potom sa aj naplnila jedna z tých vecí zatiaľ, kôň, pretože ja som predtým chodila jazdiť, ale ten kôň bol nebezpečný a potom som tam musela prestať chodiť, ale v mojom srdci bola túžba mať koňa a chodiť jazdiť na koňa. A už to bolo pre mňa také nereálne, pretože toho koňa predtým som už nemohla mať a už som bola z toho taká smutná a bolo to pre mňa proste už nereálne. A zrazu, jak sa toto stalo, tak asi o 2 týždne na to som našla inzerát, že niekto ponúka do prenajmu koňa a tak nejak sa to stalo, že som sa na neho bola pozrieť a dnes proste chodím jazdiť na úplne úžasného koňa, kde je úplne úžasná majiteľka a proste je to celé úplne požehnané od pána a ja mu za to ďakujem, že ešte aj takúto maličkosť mi naplnil. No a vlastne ja som sa potom rozhodla úplne odovzdať svoj život pánovi, že ty si mi zachránil život, tak ty proste žij cezo mňa, že ty rob to, čo chceš a použi ma. Ja som veľmi túžila, aby Boh ma použil mocne, aby proste mohol cezo mňa konať veci. A vtedy jedna rodinná známa, ktorá je tiež kresťanka, mi odkázala, že má pre mňa slovo. A že jej pán povedal, že má so mnou plán a že to celé, čo sa mi dialo, bude ešte na jeho slávu, pretože tým budem pomáhať ľuďom, ktorí si prežili to isté, alebo privádzať k nemu ľudí a že si ma mocne použije. A následne proste sa diali ešte kadejaké veci, Boh mi aj uzdravil morča zo šedého zákalu, kôň, čo mal nádor, tak ten nádor proste z chrbta zmizol a začal proste konať a potom ma pán priviedol do spoločenstva, kde ma zasadil do takej skupinky, kde skutočne takú lásku, akú tam prežívam, to som ešte nikde neprežila a proste ma vyučuje a vedie. Takže skutočne ja som mu veľmi vďačná a celý môj život patrí už iba jemu a nech koná hoci čo len chce. A pán ma vyučuje k tomu, aby vlastne sa to mohlo naplniť, že bude ma mocne používať a bude konať a privádzať ľudí
k sebe, cezo mňa, pretože sa musím naučiť mu úplne veriť. Lebo ľudské srdce je také, že napriek tým veciam, čo prežijete, tak stále nedokážete ako keby, aspoň v mojom prípade, dôverovať a úplne sa oddať. Takže pán ma tomuto učí a robí postupy. A ešte by som povedala, že po tom všetkom, čo som si prežila, v mojom srdci bola veľká nenávisť voči ľuďom, ale pán mi ukazoval, že on miluje ľudí a že aj ja by som mala milovať ľudí, nielen ľudí, ale dokonca svojich nepriateľov. A ja som teda povedala pánovi, že páne, ja ich chcem mať rada, ale ja to nedokážem. To proste nie je v mojich ľudských silách, aby som ja mala rada ľudí po tom všetkom, čo mi urobili. Že ja by som aj chcela, ale ja to proste nedokážem. A povedala som Bohu, že ak proste chce, aby som mala rada ľudí, tak ja som mu otvorená, ale že ja to nedokážem a že on to dokáže, že nech on má rád ľudí cezo mňa. Nech on mi dá jeho lásku k ľuďom. A skutočne proste tá nenávisť a aj ten strach z ľudí úplne opadol a dnes proste dokážem ľudí mať rada, pozerať sa na nich ako na stratené ovečky. Proste dokážem ľudí mať rada a súcitiť s nimi a vidieť to zúfalstvo, v akom sú.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 20. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Ruka v peňaženke a Rozlúčenie. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Ruka v peňaženke. Orano, si chlap alebo nie si? Som chlap. Teda fajči aj ty, tak ako my. Na dvore je to dovolené. Dám ti prvé 3 cigarety, ale musíš ich vyfajčiť spolu s nami. Povedz, že nie. Radi by sme skrikli nevidiacemu mládencovi. Dostaneš sa do slepej uličky. Ale k tomu povie niečo také v internáte? V poriadku, súhlasím, povedal Orano a onedlho má cigaretu v ústach. Teraz je už teda chlap, i keď nevidí modrý oblaček dymu, ktorý stúpa z bieleho papiera. Chlap, i keď ho dym škriabe v krku a dráždi ho na kašeľ. Chlap, i keď dym nepríjemne štípe slepé oči. Orano je hrdý. Dokázal pred spolužiakmi, že nie je zbabelec a vybojoval si ich úctu. Ale čo bude, keď si zvyknem na fajčenie? Pýta sa sám seba. Cigarety nedávajú zadarmo a odkedy môj poručník zomrel, nedostanem veľa vreckového. Nuž, požičiam si od priateľov. Čas sa však míňa. Orano si zvykol na

fajčenie. Ale je pokorený tým, že nemá peniaze a že si musí požičať od spolužiakov. Ako by bolo dobre, keby ich raz vedel ponúknuť z vlastnej krabičky. Nejako sa musí dostať k cigaretám. Jednu noc, keď bolo už v spálni všade ticho, Orano potichu vstal. A už je jeho ruka vo vačku susedových vyzlečených nohavíc. 15-ročný chlapec je trochu ťažký, nie príliš rozumný. Tu má peňaženku, Orano sa chráni toho, aby ju vzal k sebe. To by bolo príliš nebezpečné. Mňa zaujíma skôr jej obsah. Ó, papierové peniaze. Podľa tvaru a veľkosti je to 10 frankovka. 3 vedľa seba. Aký úžasný lov. Drobné nechám tam a bankovky si dám do tašky pod vreckovky. A teraz späť do postele. Vyhral som 30 frankov, chlapče. Z toho môžem kúpiť cigarety. Janko, sused pri posteli, na druhý deň ráno plače. Zistil, že mu ukradli peniaze. Keď si včera večer ľahol, ešte ich mal. Teraz ich chce naspäť. Iste si ich stratil, hovoria väčší chlapci spoločne. Aj Orano je tej mienky, ale ako keby sa s tým vychovávateľ nechcel celkom stotožniť a Janko chce dostať späť peniaze. Vypituje sa chlapcov, ale nikto nič nevie. Dávajte pozor, hovorí vychovávateľ nahnevane. Ak Janko nedostane do 4. hodiny späť 30 frankov, všetko prehliadneme. Potom bude zle, myslí si Orano a začína sa cítiť nepríjemne. A kvôli cigaretám to ani nestojí za to. Musím sa oslobodiť od peňazí. Ale ako? Počas obeda sa Orano robí, ako keby ho bolelo brucho a musí vyjsť. Rýchlo beží do spálne a schová 3 bankovky pod Jankovú prikryvku. Ihneď sa cíti lepšie. Vráti sa k spolužiakom. To je ďalšia vec, či je správne klamať v záujme toho, aby sme odčinili krádež. Janko jajká celé odpoludne. Preto vychovávateľia prezrú všetky vrecká, všetky skrine, každú tašku. Nič. Večer niektorý zo zamestnancov objaví stratený majetok pod prikryvkou. Vec je vybavená. Podozrievajú Orana, ale niet dôkazov. Len na vlásku viselo, že Orano unikol. Zamyslel sa. Oplatí sa pre niekoľko cigariet kradnúť a klamať, podvádzať? Nakoniec cigareta je protivná a predsa zvádza. Keby len nikdy nebol začal fajčiť. Teraz mu už ani jeho priatelia nechcú k tomu dopomáhať.

Rozlúčenie. Čo ti hovoril? Pýta sa Lucián Orana, ktorý práve vyšiel z miestnosti vedúceho ústavu. Hotová bieda. Čakal som to, ale že sa to stane teraz. Čo také? Pošľu ťa preč? Áno. A pre akú chybu? Žiadnu. Jednoducho preto, že som už starší. Ty, Lucián, tu budeš ešte 2 roky. Môžeš byť spokojný. Mňa tu držali, dokiaľ to bolo možné, ale teraz som už príliš veľký. Prechodne idem do sirotinca Denferd Rocherau. Potom rozhodne poručnícky úrad, čo sa so mnou stane. Škoda, že sa budeme musieť rozlúčiť. Hádam sa ešte stretneme. Áno, to by bolo dobre, však sme priatelia. V tomto ústave som strávil 5 rokov a všetci mi budete veľmi chýbať. A zda na novom mieste bude klavír. O niekoľko dní sa Orano skutočne lúči. Vo vrecku má 60 frankov. Tieto peniaze vyhral počas 5 rokov na rôznych hudobných súťažiach. Starostlivo stráži svoj namáhavo získaný majetok. Každý si dvojnásobne cení tie peniaze, ktoré si sám zarobil. Orano sa dostal zase do nového prostredia. Uplyne niekoľko týždňov, kým sa vie v ňom vyznať pomocou palice a ruky. Orano je jediný nevidiaci medzi 100 chlapcami. Ostatných príliš nezaujíma ich invalidný druh. Prečo sa nechcú so mnou rozprávať? Pýta sa v duchu Orano. Nevidia, že aj keď nemám zrak, za to mám uši? Vary si myslia, že kto je nevidiaci, je aj hluchý? Nemohli by sa mi aspoň trochu venovať? Nepovie však nič. Ozaj, čo by mu to aj pomohlo? I keď sa nikto nezaujíma o mňa, budem sa ja zaujímať o nich, pomyslí si. Dokedy ostanem v tomto dome? Neviem, ale chcel by som byť užitočný. Pri umývaní tanierov netreba vidieť. Orano denne 3-krát stojí v umývarke riadu. Oplachuje taniere pre 120 ľudí. To znamená veľa práce, ale Orano ju robí s oduševnením. Jedného dňa nesie na podnose hromadu čistých, ešte teplých pohárov a zle si vypočíta vzdialenosť. Potom zavadil o roh jednej skrine. Poháre pokračovali v ceste. Rinčanie, rozbité na tisíce kúskov, končia svoju existenciu pri Oranových nohách. Určite bude treba všetko nahradiť a potom mu neostane ani jediný deravý groš. Našťastie však v tomto sirotinci sú poistení proti takýmto škodám. Aké uľahčenie. Orano sa odvtedy uspokojí s tým, že vyberá taniere z vody.

Vypočuli ste si 20. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 21. časť príbehu v dvoch častiach Vyplatený účet a Celkom sám v dielni v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov. Práhne, áno, i hynie moja duša, túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. Ešte len aj vrabec nájde domec a lastovička sebe hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodine zástupov, môj králu a môj Bože. Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože tí ťa budú večne chváliť. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe, blahoslavený, v ktorých srdci sú tvoje cesty. Tí, ktorí idú dolinou plaču, učinia si ju prameňom a tiež i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože zástupov, počuj moju modlitbu. Vypočuj, Bože Jakobov.

hneď miesta v útulku. I porodila svojho prvorodinného syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach, pretože v útulku nebolo pre nich miesta. Lukáš 2.7. Toto neboli náhodné udalosti, lebo boli ohlasované z neba ako znamenie. Aniel povedal, a toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Toto je znamenie. Mali by sme si všímať kontrast medzi Matúšom a Lukášom. V 7. kapitole Izajáša znamenie od Boha je: Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. Táto pasáž písma sa cituje v 1. kapitole Matúša. Toto je znamenie, že Boh príde, aby bol so svojím ľudom ako Emanuel. Boh s nami. Matúš nespomína žiadne plienky. Tam je všetko vznešené. On je narodený kráľ. Jeho hviezda žiari nad svetom pohanov. Múdrci prichodia pokloniť sa mu, otvoriť svoje poklady a obetovať mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Vidíme ho v božskej a kráľovskej sláve. Lenže v Lukášovom evanjeliu znamenie je spojené s poníženosťou. S poníženosťou jeho narodenia. Žiadna hviezda, žiadna poklona, žiadne obetovanie darov, ale nemluvňatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Bol to výraz slabosti a úplnej závislosti. On zostúpil až na najnižší bod, osobne, aj pokiaľ ide o okolnosti. Nemluvňatko je ľudská bytosť v podobe najväčšej slabosti a závislosti. Nikto nie je tak plne závislý ako novonarodené nemluvňatko. Treba preň urobiť všetko. Ježiš prišiel ako závislé dieťatko, ktoré prijímalo všetko od Boha starostlivosťou svojej matky. Pre nemluvňatko to znamená dokonalosť, byť predmetom materinskej lásky a starostlivosti a na tomto mieste on sa spoliehal na Boha. Žalm 22, 9, 10. Pastieri ho videli na mieste zjavnej závislosti a toto malo byť pre neho charakteristické až do konca. Možno povedať, že každé nemluvňatko je závislé od starostlivosti svojej matky. Ale scéne, ktorú máme pred sebou, dáva nekonečnú cenu skutočnosť, že Spasiteľ, Kristus Pán, Syn Najvyššieho, Syn Boží, sa nachádzal v stave, kde ho jeho matka musela zavinúť do plienok a uložiť v jasliach. Práve skutočnosť, že on sa tam nachádzal, povznáša tieto okolnosti k najvyššej morálnej sláve. Plienky svedčia o nebi. Hovoria o mieste úplnej závislosti, na ktorom sa nachádzal Syn Boží ako taký, ktorý sa stal človekom. Spasenie Božie prišlo k nám v tom, ktorý sa stal človekom, aby tu bol úplne závislým. On bol odkázaný na Boha. Dôveroval Bohu už od života matky, ako nám hovorí uvedený žalm. Div a sláva spočíva v tom, že táto osoba mala sa nachádzať na takom mieste. Mal sa objaviť na najnižšom bode ľudskej slabosti, aby od okamihu svojho narodenia bol závislým. Boh v ňom našiel toho, ktorý mu mohol celé dôverovať, dokonca ako nemluvňatko. Žalm 22 to hovorí jasne. Odkázaný som na teba už od života matky. A znova.
dal si mi nádej na matkyných prsiach. On prijal všetko ako ten, ktorý bol závislý od Boha, nech by sa starostlivosť Božia vyjadrila hociako, prostredníctvom jeho matky alebo prostredníctvom iných. Nech sa to stalo akýmkoľvek spôsobom, pre neho to bola starostlivosť jeho Boha. Od prvej chvíle jeho vstupu do tohto sveta on bol ten dokonale závislý, o ktorého sa staral Boh a spasenie Božie prišlo k nám v ňom. Anjel povedal pastierom, nájdete nemluvňatko. Nebo mohlo s potešením hovoriť o tom. Svet nevidel nič v tomto nemluvňatku, ktoré potrebovalo všestrannú opateru, ale pre nebo bolo tu všetko. Pastieri mali o neho veľký záujem. Povedali, poďme až do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, čo nám oznámil pán. Nemluvňatko zavinuté do plienok a ležiace v jasliach bolo znamenie. Boh zavinul do tohto znamenia, čo je podstatné pre celú pravdu jeho milosti. Pastieri prišli a videli i rozprávali o tom široko ďaleko. Ľudia, ktorí to počuli, divili sa tomu a tí, čo do toho vnikli, oslavovali a chválili Boha. Lenže v tomto svete nie je miesta pre toho, ktorý je celé odkázaný na Boha. To nie sú závislí ľudia, ktorí dostávajú najlepšie miesta v útulku. Najlepšie hosťovské izby dostávajú nezávislí ľudia, zámožní ľudia s materiálnymi zdrojmi. Nocľaháreň je miesto, kde sa ľudia porovnávajú. Najlepšie izby dostávajú bohatí, skromné izby dostávajú chudobní, ale pre Ježiša nebolo miesta v útulku. Vo svete ľudí nie je miesta pre dokonalú závislosť od Boha. Ľudia hovorievajú, my máme svoje spoločnosti, svoje združenia, svoje kluby. Poďte, pripojte sa k nám, my vás budeme chrániť a zaistíme vám príjemný, pohodlný život. Budete mať pekný čas v útulku. Keď však niekto pokojne odpovie, nepochybujem o tom, čo vravíte, ale pokiaľ ide o mňa, dám prednosť závislosti od Boha. Pre mnohého vyznávača Krista v kresťanských krajinách to môže znamenať stratu zamestnania a každodenného chleba. Vo svete ľudí nie je miesta pre závislosť od Boha, hoci tu možno nájsť každú formu nezávislosti. Boh zaobstaral jasle pre Ježiša. Jasle hovoria o zaopatrení, ktoré sa nachodí mimo dohody, ktorú by človek urobil pre seba alebo pre svojich blížnych. Jasle sú mimo dosahu toho, čím človek zaopatruje blížneho. Boh sa však vždy postará o tých, ktorí sa uspokoja s akýmkoľvek jeho zaopatrením. Boh mal vždy a bude mať vždy zaopatrenie pre tých, čo jemu dôverujú. A tí, čo sú závislí od neho, sa o tom presvedčia. Nemusí to byť v prepichu, ale pre vieru to vždy postačí. Skutočne závislí ľudia príjmú, čo sa im poskytne a zistia, že starostlivosť Božia je veľmi príjemná, dokonca vo vonkajšej pohane a potupe. Jasle znamenajú miesto vonku, miesto pohany. Lenže Boh nimi zaopatril toto sväté dieťa. Nebolo to nejaké dôstojné miesto v tomto svete. Cenilo sa však ako Božie vlastné zaopatrenie pre toho, ktorý mu celé dôveroval. Vždy tu bude to, čo zodpovedá jasliam.
Je na nás, aby sme to videli a uspokojili sa s tým. Je to znamenie obdivuhodnej predzvesti. Ľudia hovorievajú, prečo nebudujete pekné kostoly na hlavných uliciach a netisnete sa do popredia? Treba nám pamätať na znamenie jasličiek, ktoré hovorí o božskej starostlivosti na mieste pohany. Pomyslite na to, čo to bolo pre Jozefa a Máriu prísť do Dávidovho mesta a nenájsť miesta v útulku. Právoplatný dedič Dávidovho trónu prichodí do Dávidovho mesta a tam nie je miesta v útulku. Keby boli veci v Betleheme v poriadku, uvoľnili by sa pre nich najlepšie izby v útulku. A predsa oni prijali jasle a to sa stalo znamením, kde bolo možné nájsť Božie spasenie. Spasenie Božie nenájdete v najlepších izbách útulku, ale v jasliach. Veď prichádzajúca milosť nemala byť veľkou a váženou v očiach tohto sveta. Mala mať najnižšie miesto podľa ľudského ocenenia. Lenže nám treba zmýšľať neba. Jozef a Mária a váženou v očiach tohto sveta. Mala mať najnižšie miesto podľa ľudského ocenenia. Lenže nám treba zmýšľať neba. Jozef a Mária boli zasvetení do tajomstva.

je doplienok. Navonok to bol výraz najväčšej slabosti a závislosti, lenže nachádzalo sa tam všetko, čo bolo veľké a slávne. Akou priazňou boli obdarení pastieri, keď dostali oznámenie z neba? Dozvedeli sa, kde sa nachodila všetka pravá sláva, spoznávali božskú priazeň v tom, čo ľudia nemali za nič. Útulok predstavuje zaopatrenie človeka pre seba a pre jeho blížnych, ale tu nebolo miesta pre Ježiša. Boli tu však pastieri pod širokým nebom, ktorí boli v súlade s nebom. Mudrci v Matúšovom evanjeliu, poučení nebom, spoznali, že on bol kráľ, povedali. Kde je ten narodený kráľ Židov? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Videli kráľovskú slávu, ktorá prislúchala dieťatku, i poklonili sa mu. Dali mu vyberané a vzácne dary. Lenže u Lukáša ide o milosť Božiu, ktorá sa približuje k ľuďom i vyzdvihuje sa tu miesto závislosti, ktoré on zaujal, miesto, na ktorom nie je to iných zdrojov okrem tých, čo zaopatril Boh. Ježiš prišiel na miesto závislosti, ktoré si svet necení, aby ležal v jasliach. Pastieri boli v súlade s myšlienkami neba a všetky tieto myšlienky sa sústreďovali na dieťatko v jasliach. V Matúšovom evanjeliu sa vyzdvihuje jeho úradná, služobná sláva, ale v Lukášovom evanjeliu jeho morálna sláva. V Lukášovom evanjeliu vidíme Pána veľa ráz na modlitbe. Je to predstavenie toho, ktorý bol úplne závislý a plienky boli znamením tejto závislosti. On prijal všetko ako výraz starostlivosti svojho Boha. Pastieri boli veľmi dojatí tým, čo počuli a videli. I vrátili sa a oslavovali a velebili Boha. Pastieri predstavujú takých, ktorí sa za cenu osobných obetí starajú o to, čo je drahé Bohu. Boh sa ujal takých pastierov, akým bol Mojžiš a Dávid, pretože keď sa starali o svoje stáda, boli v súlade s jeho vlastnými myšlienkami. Keď pre Pána nebolo miesta v útulku, bolo pre neho miesta v srdci pastierov. Nebo sa im zdôverilo a vidíme v nich obdivuhodnú slávu, ktorá v očiach sveta nemá nejakú cenu. Pastieri povedali, poďme až do Betléma a pozrime sa, čo sa stalo, čo nám oznámil Pán. A chytro bežali a videli a stali sa svedkami toho iným i vrátili sa, pričom oslavovali a velebili Boha. Všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu. Mária však robila viac. Zachovávala všetky tieto veci a premýšľala o nich vo svojom srdci. Na tejto scéne jestvuje ešte iná obdivuhodná črta, ktorú neslobodno prehliadnuť. Pri pastieroch nebol len anjel Pána, ale sláva Pánova ich ožiarila. Jahve, Boh sám bol tu, ako aj anjel. On zostúpil v sláve milosti k pastierom. On nielenže poslal posolstvo z neba, aby oznámil, čo sa uviedlo v novonarodenom dieťatku, ale Boh bol tu prítomný v svojej sláve. Sláva Jahveho ich ožiarila. Bola to sláva prítomnosti Božej, hebrejský šekinách. Lenže bolo ju vidieť v novom charaktere. Boh vystúpil z oblaku mrákavy, aby žiaril v odblesku svojej slávy v dokonalej milosti ľuďom. Namiesto toho, aby sa vyvolal strach,
ľudský

Tie srdcia sa mali osvietiť a naplniť veľkou radosťou. Aniel priniesol obdivuhodné posolstvo z neba. Nebeská radosť prekypovala a vlievala sa do ľudských srdc na zemi. A Jahve sám bol tu, bezprostredná prítomnosť slávy Božej. Sláva milosti udeľuje svoj charakter celému tomuto evanjeliu. Sláva Božia zjavená v milosti ľuďom. Boh sám sa priblížil k ľuďom v odblesku svojej slávy, lenže nie tak, aby nahnal strach, ale aby naplnil ľudské srdcia zvrchovanou radosťou. Je pravda, že pastieri sa bali bázňou veľkou. To bolo však preto, lebo nerozumeli povahe slávy. Aniel im povedal, že sa nemajú báť, lebo sláva zažiarila v dokonalej milosti. Zažiarila, aby naplnila ľudské srdcia veľkou radosťou. Bola to nádherná scéna. Mali by sme sa modliť za schopnosť privlastniť si to. Všetko bolo zaistené v tomto dieťatku. Aj keď sa to ešte nezjavilo, bolo to dobre známe Bohu a nebu a Boh si želá, aby bola ľuďom dobre známa zvesť o veľkej radosti, ktorá bude všetkému ľudu. Keď myslíme na stav, v ktorom sa nachádzal všetok ľud, zvelebuje to slávu milosti. Väčšina bola ešte v zajatí v Babylone alebo mimo Babylonu. Pravdepodobne väčšina z nich klesla na úroveň svojho okolia a predsa všetok ľud mal prijať zvesť o veľkej radosti. Toto je viacej obmedzené než to, čo sa vyjadruje vo výroku Simeona. Obmedzuje sa to na všetok ľud, to jest na Izrael. Povedalo sa, že milosť je primeraná sláve. Toto udeľuje milosti obdivuhodný charakter. Ak myslíme na všetku slávu, ktorá patrí Bohu, milosť je primeraná tejto sláve, možno ju zmerať len slávou Božou. Sláva Jahveho bola do istej miery známa v Starom testamente, lenže teraz sa vyjavila v plnosti milosti. Ján hovorí, my sme hľadeli na jeho slávu. Ale charakter tejto slávy bol ten, že ona bola plná milosti a pravdy. V Starom testamente sláva bola spaľujúci oheň, ale teraz je to sláva milosti a pravdy, pretvárajúca moc. Tí, čo na ňu hľadia, stávajú sa jej podobnými. Veľká radosť prišla od Boha z neba. Sláva Božia, známa v milosti, sa stáva zdrojom veľkej radosti. Ak teraz niekto nie je dokonale šťastný, je to pre jeho neveru. Nie to výhovorky kvôli nešťastiu, lebo Boh prináša veľkú zvesť o veľkej radosti. Posolstvo aniela bolo plne v súlade s tým, čo povedala Mária a Zachariáš. Ujal sa Izraela, sluhu svojho, pamätlivý milosrdenstva, aby hovoril našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Lukáš 1.54. Aby preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi. Lukáš 1.72. Tieto výroky sa obmedzujú na Izrael. Toto udeľuje milosrdenstvu zvláštny ráz, lebo Izrael bol najhorší ľud na povrchu zemskom. Pomyslíme si na ich dejiny. Nevera, neposlušnosť, blúdenie, modloslužba,
zavrhnutie prorockého slova. Nijaký pohanský národ neuviedol na seba takú hroznú vinu ako Izrael. Žiadny pohanský národ nemal takú príležitosť byť taký zlý ako Izrael. Izrael bol totiž neobyčajným, mimoriadnym predmetom Božej priazne. Veď mali jeho sväté výroky, zákon, zasľúbenia, zmluvy, svätyňu a jej služby. Mali každú výsadu, ktorú Boh mohol dať ľuďom. A predsa so všetkým týmto svetlom, ktoré pohania nikdy nemali, naložili tak zle, že pre nich sa rúhali menu Božiemu medzi pohanskými národmi. Ak vezmeme do úvahy svetlo, ktoré mali, žiadny ľud nebol v takom stave morálneho odpadnutia od Boha ako Izrael. Ale zmluva bola v milosrdenstve a Boh pamätal na ňu. Na konci tohto evanjelia čítame, že pokánie a odpustenie hriechov musí sa kázať všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Títo hlásatelia mali začať pri ľude, ktorý zradil a zavraždil Krista, pri najhoršom ľude na celom zemskom povrchu. V istom zmysle Izrael bude ešte obdivuhodnejším pomníkom milosrdenstva než pohania. Nijaký národ nezavrhol Krista skutočne a doslovne. Nikdy nebol predstavený pohanom. Nijaký iný národ nemal príležitosť zradiť a zavraždiť toho spravodlivého. My nie sme lepší ako oni, lenže v skutočných dejinách veci i črty zloby sa tak prejavili v Židoch, ako sa ešte nikdy nemohli prejaviť v iných národoch, takže v Božom konaní s nimi je tu zvláštna črta milosrdenstva. Boh vystúpil, aby takémuto ľudu zažiaril v sláve svojej milosti, pričom tu niet ani slova o ich pokání. Neobhajujem opomenutie pokánia, to mi je veľmi vzdialené, ale vidím tu, ako sa tu zvelebuje bezhraničná priazeň požehnaného Boha, blahá zvesť o veľkej radosti, ktorá bude všetkému ľudu. Nie je tu reč o pokání, ale ide o bezpodmienečnú priazeň. Ak by sme dokázali dať ľudskému srdcu poňatie o tom, ako je Boh priaznivo naklonený svojmu úbohému stvoreniu, úplne by ho to zlomilo. Dobrota Božia by ho viedla k pokániu. V 2. kapitole Lukáša pozornosť sa neobracia na hriechy ľudu, ale na ich spasiteľa. Ak tu bol spasiteľ, to zahrnuje stratený stav a požehnanie stratené mocou nepriateľa. Lenže spasiteľ, ktorý sa narodil takému ľudu, priniesol so sebou všetko, čo potrebovali. Všetkému sa vyšlo v ústrety božským spôsobom. Boh uviedol pravého Dávida, muža podľa svojho srdca, aby splnil všetku jeho vôľu, ktorý sa narodil v Dávidovom meste. Bolo to malé judské mesto. Všetko je tu na línii toho, čo je nepatrné v ľudských očiach. Prorok povedal o Betleheme, že bol najmenší medzi tisícami Júdovými. Micheáš 5.1. Kristus prišiel ako Dávid. Jeho nepokladali za nič. Keď Jese povolal svojich synov, aby sa Samuel na nich podíval, Dávida úplne prehliadol. Dávid bol príliš bezvýznamný, aby si ho vôbec všimli, a pravý Dávid prišiel takýmto spôsobom. On však bol pomazaný Boží, zaodetý všetkou božskou autoritou ako pán, ale svoju autoritu uplatňoval v milosti ako spasiteľ pre všetok ľud. Môžeme pochopiť množstvo nebeského vojska,
keď velebí Boha. Nehovoria o ľudskej stránke toho, čo prichodí. Bola to Božia stránka. Sláva Bohu na výsostiach je Božia stránka. A na zemi pokoj neznamená, čo si myslia ľudia, pokoj medzi ľuďmi, hoci aj to môže byť výsledkom toho, ale že nejaký nepriateľský prvok neostal pred Božím zrakom. A potom tu máme Božie zasľúbenie v ľuďoch. Aniel hovorí, čo dostávajú ľudia. Narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Aniel bol pravý evanjelista. Lenže množstvo nebeského vojska sa zaoberalo tým, čo sa zaistilo pre Boha i velebili preto Boha. Je požehnané pomyslieť na to, ako nebeské vojsko rozumie po slávy Božej. V Lukášovi 15 sa o anieloch hovorí ako o priateľoch a blížnych božských osôb. Boh sa zdôveril anielom a dal im porozumieť, aké on má myšlienky s ľuďmi a aká je jeho sláva so zreteľom na ľudí. Sú takí šťastní, ako by to bolo všetko pre nich. Sláva Bohu na výsostiach. Tieto slová vyhlasujú, že Boh mal byť predstavený v plnej výške svojej nebeskej milosti. Jeho sláva mala mať tento úžasný charakter. Sláva jeho zvrchovanej milosti k ľuďom. Neskôr čítame o sláve jeho milosti, Efežanom 1, a o radostnej zvesti slávy blahoslaveného Boha, 1. Timoteovi 1. On v budúcich vekoch ukáže nesmierne bohatstvo svojej milosti vo svojej dobrotivosti k nám v Kristu Ježišovi. Jeho sláva bude takto vyžarovať v najvyššej miere. Treba nám rozjímať o sláve Božej milosti. Lukášovo evanjelium rozvíja túto slávu. Ak ju chceme vidieť na jej najvyššom stupni, vidíme ju pri človekovi, ktorý bol ešte pred hodinou odsúdeným a zomierajúcim zločincom, teraz je však s Ježišom v raji. Toto je sláva Božia. On mohol zjať takého človeka a dať ho na najvyššie a najjasnejšie miesto v raji s Ježišom. Sláva Božia to vykonala. Sláva Božia je teraz slávou milosti. Nejde tu o biedu stvorenia, ale o to, že Boh chce byť známy v najvyššej sláve svojej milosti. A on to ukázal prostredníctvom Ježiša v obdivuhodnej múdrosti. Na zemi pokoj. Keď bol Ježiš tu na zemi, bolo tu jedno miesto v takom súlade s Bohom, že tu nebolo nič, čo by rušilo Boží odpočinok. Nebolo tu nejakých odporujúcich nepriateľských prvkov, nič, čo by bolo protichodné Božej mysli, žiadny pohyb vlastnej vôle, aby vyvolal falošný tón. Často sa poukázalo na kontrast medzi touto pasážou a Lukášom 19.38. Jeruzalém nepoznal, čo mu prináša pokoj a odteraz mal byť pokoj v nebi, nie na zemi. Pána mali čoskoro zavrhnúť. Nemal tu už byť viac pokoj na zemi, ale pokoj v nebi, lebo Ježiš je tam. V ľuďoch zasľúbenie. Malo sa plne zaistiť Božie potešenie. Sláva Božia je teraz slávou milosti v ľuďoch. Nepochybujem o tom, že toto je poukaz na príslovia 8. Ježišov príchod mal naveky zaistiť zmarenie diablových skutkov a Božie zasľúbenie v ľuďoch. Ukazuje nám to,
že ľudia sú zvláštny predmet Božej priazne. Ľudia, ktorí boli hriešnými tvormi a mali každú črtu odpornú Božiemu zasľúbeniu, mali byť naveky Bohu na potešenie. Ak na to myslíme, začíname hľadieť na ľudí v novom svetle. Aká výsada poznať niektorých z týchto ľudí, v ktorých Boh má také zasľúbenie? Aká výsada byť započítaný s nimi v takej nekonečnej priazni ako k takým, ktorí si vážia Krista? V Žalme 16 Kristus hovorí prorocky o svätých. V nich je všetko moje potešenie. Jeho prítomnosť tu na zemi, dokonca ako dieťatka v jasliach, je zárukou, že Boh našiel v ľuďoch zasľúbenie.

0: Vypočuli sme si slovo zamyslenia a pravdy, ktorým sa nám prihovoril brat Ivan.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
2: Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Prečo žijem? Chcem vystúpiť na vrchol hory a volať. Chcem ísť do preplnených ulíc a pýtať sa. Chcem stáť pred pravdou a mlčať. Chcem padnúť pred Stvoriteľom a počúvať. Chcem vystúpiť na vrchol hory, vysoko nad mesta a rieky. Chcem vystúpiť a volať, volať slová, ktoré pália, slová, ktoré rozožierajú vnútro, rozožierajú ako kyselina plast. Prečo žijem? Chcem ísť do preplnených ulíc, vnoriť sa do zmesi živých tiel. Chcem ísť a pýtať sa otázku a čítať odpoveď z očí. Z očí však na mňa tá istá otázka zísa. Prečo žijem? Chcem stáť pred pravdou, ktorá jediná je istá. Chcem stáť a mlčať. Mlčať pred tým, ktorý číta myšlienky, ktorý všetko vie, ktorý všetko vie. Lebo on je cesta, pravda i život. On vie, prečo žijem. Chcem padnúť pred Stvoriteľom, v pokore, v prachu, v bezvýznamnosti. Chcem padnúť a počúvať. Počúvať a učiť sa poučku slova význam. Lebo poučkou slova význam je on. Predivný, radca, silný Bôh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Keď sa mi zem kýva pod nohami, pod rukami sa všetko rozpadá. Keď za mnou nie je dielo žiadne a budúcnosť pretmavá, chcem vystúpiť na vrchol hory a v tichu samoty, majestátnosti hôr. V kráse panorámy a čistote molekúl vôkol chcem vidieť Teba, Bože, a obdivovať význam. Keď hľadám dotyk, pohľadenie, keď úsmev túžim uvidieť, keď najbližších sklamávam a iným nevyhoviem, keď seba tú haraburdu zriem, chcem ísť do preplnených ulíc a vidieť tam, všade okolo, v tých prázdnych očiach Teba, Bože. Chcem v nich objavovať význam. Keď hľadám úprimnosť a pochopenie, keď čakám slova útechy, narazím na prameň nie vody, ale octu. Keď nezáujem pobieha vôkol a nahráva beznádej a zúfalstvu. Chcem stáť pred pravdou, ktorá nikdy neklame, ktorá vie, čo je správne a čo nie, čo skúma ľudské srdcia, kde výhovorky neobstoja a mne ostáva len mlčanie, bo chcem poznať pravdu, ktorá má a dáva význam, ktorá vyslobodzuje. Keď stupidnosť mi vošla do žil a v hlave zýva prázdnota, keď nič cenné vytvoriť nedokážem a charakter je bez odevu a ozdôb, iba nahota, keď odevom je prach a popol ozdobou, som tou najspodnejšou v rade, nepotrebnou naplaveninou. Ja v tej ničote chcem padnúť pred Tebou, Stvoriteľom. Chcem počuť Tvoje slovo, význam. Lebo význam je to slovo. A to slovo bolo poslané od Otca, z Neho a skrze Neho povstalo všetko a všetko v ňom. Lebo význam je to slovo. A to slovo bolo poslané od Otca, z Neho a skrze Neho povstalo všetko
a všetko v ňom aj stojí.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: V 1. Timoteovi 4. kapitole 7. verš. Ku ktorému sa vrátim niekoľkokrát tento rok. Budem sa snažiť to robiť raz za mesiac. Tak neviem, ako sa mi to podarí. Ale obecné a babské bajky odmietni a cvič sa v pobožnosti. Lebo z telesného cvičenia je málo úžitku, ale pobožnosť je na všetko užitočná, majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života. Ja som hovoril o tom, že nás čaká stretnutie s Pánom Ježišom, kedy nás razom premení a kedy budeme podobní jeho obrazu, ako to hovorí Rímsky 8:29, alebo 1. Jána 3:2. Budeme jemu podobní. Takže to, že budeme raz ako on, nie je žiadna vízia, ale to je obraz o mne a o tebe. Keď Miloš hovoril, že sa stretneme, tak to budeme troška aj iní ako len teraz. Budeme troška inak vyzerať ako len teraz. A ja chcem povedať, že keďže tamto je realita a Boh nás volá do tej reality, tak volá nás vlastne na cestu. Cesta, ktorá aj niečo spojí. On už všetko daroval, zaplatil z milosti a teraz ústami Pavla Timoteovi hovorí, aby sme sa cvičili v pobožnosti alebo v zbožnosti. To znamená, že ten kresťanský život je aj o seba disciplíne, o disciplinovanosti. A je aj o cvičení. Spomínate si na ten príbeh, ktorý som hovoril o Ferkovi, ktorý drví doma klavír a hrozne ho to nudí a je to hrozne nezáživné, keď sa vonku pozerá na svojich priateľov, ako hrajú futbal a on musí tam hrať nejaké melódie. A potom ho zoberie anjel, má také videnie počas toho nácviku a zoberie ho do koncertnej siene v Bratislave, do Reduty. A tam vidí úžasnú to hľadina vynikajúceho pianistu. A neverí vlastným ušiam, aké nádherné melódie dokáže vyľudiť. A potom ho anjel zoberie nazad a potom mu povie, vieš čo, páčilo sa ti to? A Ferko sa zmôže iba na vzdych. Bolo to úžasné. A anjel mu povie, to si ty. Ale o niekoľko rokov. A jeho motivácia sa mení, má cieľ pred sebou, ale stále mu ten anjel povie, ale teraz choď ku klavíru a musíš cvičiť. Tak cieľ máme, poznáme ho. Niekedy ho berieme, samozrejme, sme, ja neviem, znechutení všetkým možným, ale toto je realita. Toto pozvanie k tejto dokonalosti, ale dovtedy musíme drviť a byť disciplinovaní. A pre nás platí to, čo tu hovorí Pavel. Cvič sa v pobožnosti. Tak ja by som dnes sa venoval jednej takej disciplíne kresťanskej alebo jednému cvičeniu duchovnému. V tom 7. verši sa hovorí o cvičení sa v pobožnosti, v 8. verši sa hovorí o telesnom cvičení, v ktorom je málo užitku a ja budem teda to cvičenie nazývať duchovné cvičenie, v ktorom máme rásť a ktoré máme naozaj, v ktorom máme byť disciplinovaní. Tu je napísané, že telesné cvičenie nie je zlé. Je len z neho málo užitku. Hej, takže ak chceme mladým zakázať cvičiť, tak nepoužívajme tento verš, pretože tu sa o tom nehovorí. A tam sa používa to slovo, ktoré my poznáme zo slova napríklad gymnastika alebo gymnázium pôvodne. A

0: hovorí vlastne o cvičení. Cvič sa v pobožnosti a v 8. verši cvičenie. Takže rozmýšľajme o duchovnom cvičení ako o nejakom duchovnom tréningu, za ktorý sme my zodpovední. A ktorý nemôže Pán Boh, ktorý už urobil všetko pre naše spasenie a záchranu, za nás urobiť. A do tohto nás volá. Pavel to hovorí tým, že bije svoje vlastné telo do tváre. Aby, ak on niekomu káže, sám nebol dokázaný ako nehodný. Takže keď niekto ide, zoberme tento duchovný výcvik alebo tréning ako v tej telesnej oblasti, keď niekto ide do telocvične. Alebo ide robiť nejakú svoju obľúbenú vec a tam trénuje, proste sa v tom vylepšuje. A takisto to fyzické cvičenie buduje silu a to duchovné cvičenie buduje čo? Zbožnosť. Mne prišli na úm také dva príklady ľudí, ktorí možno dobre ilustrujú to, o čo mi ide pri tom duchovnom cvičení. Keď si nájdete napríklad Lukáš 18, 35-43, tam sa hovorí o slepom Bartimeovi, ktorý sa dopočul, že Ježiš ide po ceste a preto sa rozhodol kričať. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Kričal ešte hlasnejšie. Ešte hlasnejšie. Učeníci mu vravia, prosím ťa, čo to robíš, neotravuj majstra a tak ďalej. Ale on sa nedal odradiť, pretože sa chcel stretnúť s Ježišom. A odozvou na jeho vieru bolo čo? Že ho Pán Ježiš uzdravil. Druhý príklad, kedy sa iný človek takto postavil Ježišovi do cesty, ktorý išiel tadial, bol Zacheus. On urobil zase to, že vyliezol na figovník, aby ho videl. A odozvou na jeho hľadanie alebo jeho zvedavosť bolo to, že Ježiš sa s ním stretol a on bol zachránený. Tak rozmýšľajme o duchovnom cvičení ako o prostriedku, kedy sa môžeme stretnúť s Ježišom alebo prísť mu do cesty, ako tí dvaja. Ježiš si naplánoval tú cestu. On vedel dobre, že sa stretne s Bartimeom, vedel dobre, že sa stretne so Zacheom, ale ich odozvu bolo to, že ho hľadali. A že ten prvý kričal a druhý vyliezol na strom. Tak rozmýšľajme o duchovnom cvičení, o ktorom sa budeme za chvíľu rozprávať, ako o prostriedku byť s Ježišom. Stretnúť sa s Ježišom. Nie ako len o nejakom mechanickom cvičení, o niečom, čo robíme mechanicky. Ale ide o to, aby sme sa s ním stretli. Pán Ježiš nám dal prostriedky k duchovnému cvičeniu, aby sme sa s ním mohli stretnúť a aby sme mohli cesto rásť. A aby mohol mať s nami spoločenstvo. Veď o to ide. On so Zacheom prišiel k nemu domov a mohli tam byť spoločne hodovať. A v tomto procese stretávania sa s Ježišom cez tieto duchovné cvičenia kresťan, veriaci človek môže rásť. 2. Korinským 3.18 to hovorí inými slovami. Hovorí, no my všetci odostretou tvárou vzhliadajúca v sláve Pánovej stia v zrkadle meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako od Ducha Pánovho. Tak vidíme tieto duchovné cvičenia ako prostriedok, cez ktorý nás Pán môže meniť na jeho obraz. Na jeho, teda zo slávy, od slávy k sláve. To prvé duchovné cvičenie, o ktorom sa chcem zmieniť, je krmenie sa Božím slovom. Božie slovo. Vráťme sa do toho nášho textu, 1. Timoteovi. A skúsme si len tak všimnúť z tej 4. kapitoly, len z tejto kapitoly, k čomu ho tam vyzýva najviac Pavel apoštol? Alebo čo tam spomína? Podľa mňa je to rozhodne varovanie alebo upomienka, aby sa venoval slovu, bol v slove, počúval slovo a tak ďalej. 6. verš. Krmený slovami viery a dobrého učenia. 9. verš. Verné je to slovo, hodno každého prijatia. 11. verš. Prikazuj to a uč. 12. verš. Buď príkladom verných v slove. 13. verš. Buď bedlivý čítania, napomínania a učenia. 16. verš. Maj pozor na seba i na učenie. Zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš seba i tých, ktorí ťa počúvajú. Tak z týchto všetkých zmienok je tu veľká upomienka pre Timotea, aby dal čo najviac energie do toho, aby zostával v slove, poznal slovo, čítal slovo. A aby jeho pokrok bol zrejmý aj v tomto poznaní Božieho slova. 2. Timoteovi 3.16 a 17 je iné, z iného rožku trošku vyjadrené o tom, čo Božie slovo robí. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, na karhanie, na naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti. A teraz prečo? Aby bol človek Boží dokonalý, ku čomu? K dobrým skutkom. Zaujímavé, nie? Ten postup rastu. Božie slovo a potom skutky. A nie naopak, že najprv práca a potom sa zaoberaj tým. Ide to ruka v ruke. A predchádza príprava na službu, vychádza z Božieho slova. A ak chceme mať dobrých pracovníkov, tak musíme začať prípravu v Božom slove a vyučovaním Božieho slova. Takže idem teraz k tomu samotnému duchovnému cvičeniu a dnes zmiením iba jednu vec, a to je čítanie Božieho slova. Ja sa budem zaoberať ešte štúdiom a meditovaním, ale dnes iba čítaním Božieho slova. Gallupov inštitút robil prieskum, ktorý publikoval v časopise Kresťanstvo dnes, a dali tam takéto vyjadrenie. Najkritickejšie duchovné cvičenie je čítanie alebo spoznávanie Božieho slova. A teraz ide ich výrok. Žiadny faktor neovplyvňuje ľudské mravné a spoločenské správanie ako pravidelné čítanie Biblie. Zaujímavé vyjadrenie. Bolo skoro svetskej organizácie. Žiadny faktor neovplyvňuje ľudské mravné a spoločenské správanie ako pravidelné čítanie Biblie. Ak chceme byť zmenení na podobu Pána Ježiša Krista, tak sa potrebujeme ukázniť k čítaniu Božieho slova. Podobný prieskum však ukázal, ale inou organizáciou, nie Gallupov inštitút, že len 18% znovu zrodených kresťanov číta Bibliu denne. To znamená, ani nie dvaja z desiatich. A 23% ju číta len málo kedy. Takmer vôbec. Evanjelikálov. To je alarmujúce číslo. A ja, moja otázka je, ako sme na to my? Do ktorej z týchto kategórií by sme mali bližšie? Tak teraz poviem niekoľko všeobecných faktov o písme a potom by som prišiel k takej praktickej aplikácii a niektorým návrhom. Začnem charakteristikou. Biblia je množné číslo gréckeho slova biblio. To znamená knižka. Čiže v preklade to znamená knižky. Vieme, že v starej zmluve je 39, v novej 27. Stará zmluva sú spisy židovského a neskôr aj kresťanského náboženstva, ktoré sa delia na Tóru, historické, mudroslovné, poetické a prorocké knihy. Nová zmluva sa skladá z evanjelií, hovoria o živote a učení Pána Ježiša Krista, skutkov apoštolských, história cirkvi, vyučujúcich listov, kde nachádzame usmernenie, učenia a prorocké zjavenie Jána. Nastáva otázka, či je Biblia hodnoverná. Neviem, či viete, čo baptisti veria o Biblii. Čo by ste povedali? Aká je naša vierovka? Tak ja ju vám prečítam z ústavy. Veria, že Biblia je Duchom Svätým inšpirovaná Božia reč ku človeku a je jediným neomylným meradlom viery i autoritou pre každú oblasť života kresťana. To znamená, že veríme, že je neomylná a že je pre každú oblasť života kresťana. A je to Duchom Svätým inšpirovaná Božia reč. To znamená, že autor je Svätý Duch, Boh Svätý Duch. On pohol ľudských písateľov k zaznamenaniu toho, k čomu ich on viedol. 2. Petra 1:20-21 potvrdzuje a to autorstvo Ducha Svätého a svätých Božích. Písmo si samo nárokuje neomylnosť a absolútnu autoritu ako slovo Božie. Písmo si túto autoritu nárokuje ako pre starú zmluvu, tak tiež pre novú zmluvu. 2. Timoteovi 3:16 hovorí o celom písme vdýchnutom Bohom, ktoré je užitočné a potrebné na vyučovanie. Židom 1:1-2, prvé dva verše kladú na rovnakú úroveň spisy a proroctvá prorokov ako záznam o Pánu Ježišovi Kristovi. 1. Petra 1:10-11 hovorí o starej zmluve, že za písaním tejto predivnej knihy nemôžeme vidieť len ľudského autora, ale nebeského tvorcu, ktorý riadil celú kompozíciu tejto knihy. List Rímskym 15:4 hovorí o jednote starej a novej zmluvy. Pán Ježiš u Matúša 5:18 potvrdzuje význam tejto knihy. Hovorí o starej zmluvy, hovorí o tom, že nebo a zem nepominie, kým sa nebo a zem pominie, ale jota alebo čiarka sa nevynechá alebo nezničí, kým sa všetko nestane, o čom on hovorí. To znamená, a ešte Jan 10:35 hovorí o tom, že písmo nemôže byť zrušené. Takže Pán Ježiš sám potvrdzuje autoritu tejto knihy. Lukáš 24:25-27, poznáte príbeh o tých učeníkoch, ktorí idú do Emaus. Pán Ježiš im tam vykladá písmo prorokov a sám prijíma celé písmo. Všetko im tam vykladal. Od Mojžiša cez prorokov. Učeníci sa jej podriadujú. 2. Petra 3:15-16. Dokonca Peter doporúča čitateľom zaoberať sa Pavlovými listami, o ktorých hovorí, že sú niekedy ťažké na čítanie. A už som čítal 2. Timoteovi 3:16. To znamená, keď je takto potvrdená jej autorita a jej dôležitosť, tak sa ňou musíme zaoberať. Keď sa Boh v nej zjavil nám, ľuďom, keď nám napísal takýto zamilovaný list, ináč povedané, tak hodno by bolo ho spoznať čo najlepšie. A preto aj táto výzva k duchovnému cvičeniu, čítanie Božieho slova. My sa jej musíme podriadiť a neužiť. Ľudia, ktorí v súčasnosti duchovne hľadujú, potrebujú dve veci. Poznať písmo, pretože okrem neho nikde žiadnu spásnu Božiu pravdu nenájdu. Ale to musíme to veľmi dobre počuť ako kresťania. Nikde inde človek nenájde pravdu o spasení. V žiadnych iných náukách. Len tu. A my niekedy neviem, či sme takí dôslední. A druhú vec, potrebujú Svätého Ducha, bez ktorého nikdy písmo nepochopia. Takže všetci sme odkázaní na jeho pomoc, na Božiu pomoc v tom celom procese. Pomoc Božieho Svätého Ducha. Boží Duch používa Božie slovo, meč Ducha Efeským 6:17, aby nám zjavil Božie úmysly. Boží Duch nás vyučuje Božím cestám. Našimi vlastnými hlavami mu nerozumieme, preto potrebujeme tam aj zjavenie. V žalme, myslím, že to je 119. žalme, to ma teraz len napadlo, sa hovorí, že vidíte, mi to vypadlo. Len v tvojom slove alebo len v tvojom svetle poznám pravdu. Len v tvojom svetle poznám pravdu. To znamená, že potrebujeme aj pri tom čítaní jeho svetlo a vidieť to v jeho svetle. Čo robí Svätý Duch? Potrebujeme byť naladení na Božiu frekvenciu. To znamená, že akékoľvek čítanie Biblie bez práce Ducha Božieho nie je možné v tom zmysle prinášania toho plného úžitku. Inak môžem to čítať len tak a môže mi hlava rásť do veľkých rozmerov, pretože väčšinou to sa deje, ak tam nie je to vnútorná, tá vnútorná pokora, závislosť od Pána a prijímanie, počúvanie jeho hlasu je, že mi len hlava rastie a je to ako keď víno vstúpa do hlavy, človek sa za chvíľu začne motať v svojej vlastnej píche a namyslenosti. Minulý týždeň som videl dokumentárny film životopis o Dietrichovi Bonhoefferovi a bol som úplne celý zarazený jeho úprimným svedectvom, keď povedal, že ja som roky kázal Božie slovo a ja som mu vôbec nerozumel. Ja som vôbec neprežil to, čo znamená stretnúť sa so živým Bohom. A pritom mal doktorát, študoval teológiu. A Pán Boh ho úplne iným spôsobom zastavil a o sebe hovorí, vtedy som sa stal kresťanom. Čiže môže tam byť to, že hlava rastie, ale nie je to zážitok môjho srdca. A to je jeho úprimné svedectvo. Prejdem teraz ku niektorým praktickým radám. Teraz som povedal niečo o dôležitosti písma. O tom, že je to absolútne dôležité. A teraz niekoľko praktických rád k čítaniu Božieho slova. Prvá rada je, aby si si našiel čas. Mnohokrát sme znechutení tým, že sme nečítali v živote 1000-stranové knihy a je to veľa na prvý pohľad. Ale ono to nie je až také strašné, ako to vyzerá. Niekto to nahral na kazety, máme teraz viacej vydaní nahrávok staré a nové zmluvy a keď to hovoria profesionáli, tak to vychádza asi na 71 hodín nahratého slova. Za 71 hodín môžete počuť celú Bibliu. Alebo keď to hovoríte takýmto spôsobom ako ja, nahlas, takým normálnym hovorovou rýchlosťou, tak je to možné prečítať za 96 hodín celú Bibliu. Teraz uvažujme, ako dlho pozerá priemerný Slovák televízor. Podľa mňa za do 3 mesiacov taký priemerný Slovák zvládne tých 96 hodín. Tak bežne hovoria štatistiky. Takže mal som sa z čoho odraziť. Keď 15 minút denne čítame, tak ho prečítame za jeden rok. Ak 5 minút denne, tak ju môžeme prečítať za 3 roky. Ak 4 kapitoly, ak to chcete na kapitoly, ak 4 kapitoly čítame denne, tak ju môžeme prečítať za 1 rok. Môžete si nájsť čas pred spaním, možno niekto ráno, možno niekto cestou do práce alebo do školy, neviem, či by vám to všetkým vyhovovalo, ale ja to robím a bežne čítavam Bibliu, keď chodím do zhromaždenia pešo. Takže to môžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale robím ešte ďalšie dve veci. Modlím sa a na to využívam ten čas. Čiže modlitba, čítanie Božieho slova a ešte noviny zvyknem čítať cestou. Skáče to pred očami, ale dá sa na to zvyknúť. Vy sa poznáte. A za to sme my zodpovední. Ani nie ja. Vy musíte urobiť to rozhodnutie. Pane, tento čas si vyhradím na to, aby som čítal Bibliu. Poznáte to slovo vykupovanie času, lebo dni sú zlé. Toto duchovné cvičenie patrí do tejto oblasti. Druhá vec. Prvá, nájde si čas. A to si musí človek nájsť. Druhá vec, majte nejaký plán čítania Biblie. Tu asi len toľko poviem, že sú mnohé pomôcky, k ktoré ponúkajú čítanie Biblie na rok, na 3 roky. A snažia sa o rôznosť, rozmanitosť, čítate zo starej zmluvy, z novej zmluvy. Môžete si urobiť osobný plán, môžete si k tomu pridať ešte čítanie, najmä tomu prísloví na každý deň, to je 31 kapitol, alebo žalmy, jeden ešte ku tomu vášmu čítaniu. A je dobré si robiť záznam, že čo ste čítali, aby ste naozaj mohli takto prejsť celou Bibliou. A tretia vec, ktorú chcem povedať, prvá bolo nájdi si čas, druhá plán, potrebuješ si urobiť plán. Bez toho plánu možno veľakrát máme tendenciu z Biblie robiť taký horoskop, že Pane, prosím ťa, čo je na dnes? To aha, toto. Na druhý deň, Pane, povedz mi niečo do tejto situácie. Je to také úprimné, ale dosť znevažujúce niekedy. Takže potrebujeme čas, plán a tretia vec, potrebujeme nad tým rozjímať. Meditovať. Ja o meditácii rozjímaní nad slovom budem hovoriť ešte zvlášť, ale tu chcem len spomenúť to, že keď to čítame kvôli obsahu, potrebujeme sa aj nad niečím konkrétnejším zamyslieť a vybrať si to a rozmýšľať nad tým dlhšie. Žalm 119. Keby ste čítali Žalm 119 a hľadali iba zmienky o slove, ako treba nad ním rozjímať, tak on je toho úplne plný. A jeden z veršov, 15. a 16. hovoria, rozmýšľam o tvojich rozkazoch a hľadím na tvoje cesty. A 16. kochám sa v tvojich ustanoveniach. Nezabudnem na tvoje slovo. Ja teraz nehovorím o meditácii, rozjímaní, ako o učení sa písma na spameť, to poviem pri inej súvislosti, ale tu je niečo z toho, hej, že rozmýšľam o jeho rozkazoch. Rozmýšľam viacej o tom, čo je tam. Vraciam sa k tomu aj vedome počas toho dňa. Hľadím na tvoje cesty. 16. verš. Kochám sa v tvojich ustanoveniach. Je to pre mňa potešením. A nezabudnem na tvoje slovo. Chcem, či je tieto tri veci. Čas. Sme zodpovední za to, aby sme si našli čas. Aby sme si urobili nejaký plán, aby sme sa niekde dostali. A aby sme, ak chceme z toho mať viacej, rozjímali nad Božím slovom. Vybrali si niečo z toho, čo čítame, čo nás oslovilo, viackrát sa k tomu vrátili. Tešili sa z toho a nezabudali na to. Chcem upozorniť na takú praktickú chybu, je, že veľakrát to čítame len ako mentálne cvičenie, alebo aby sme to mali za sebou. Ale práve to rozjímanie nad tým pomáha byť nielen poslucháč, ale aj činiteľ Božieho slova. Pretože inak seba samých klameme. Jakub 1 hovorí v 22. verši a buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi. Toto je veľká pasta, do ktorej padám a do ktorej môžeme padnúť. Pretože ak sme len čitatelia a nie sme tí, ktorí robia, ktorí to poslúchajú, tak sami seba klameme a žijeme v takej nejakej dizilúzii. Keby sme len zobrali ten verš, hej, nebuďte poslucháči, ale činiteľmi slova, tak musíme čítať písmo úplne s takým iným postojom. Pane, čo mi chceš povedať? Chceš ma usvedčiť z hriechu, alebo je tu nejaké zasľúbenie, čo mi hovoríš, čo si mám privlastniť, alebo voláš ma k nejakej poslušnosti, mám to posluchnúť, mám niečo zmeniť, svoj vnútorný postoj. Úplne inak človek berie to slovo, keď sa pýta, keď to berie v zmysle toho, nebuď len poslucháč, ale aj činiteľ. A to platí pri všetkom. Aj keď čítame, ja neviem, nejaký príbeh historický, len záznam, aj tam je skrytá Božia pravda. A ešte spomenieme jednu vec. Pán Ježiš, slovo, logos, sa stalo telom. A myslím si, že o toto ide. Aby to slovo sa stalo telom v nás, aby sa inkarnoval, aby bolo stelesnené cez nás, aby prebývalo v mojom srdci a ja, môj život bol tak zmenený podľa toho slova. Máme stelesniť Božie slovo. Zmenené životy a integrovať tú pravdu do poslednej bunky nášho tela. Čítal som o mužovi, ktorý bol veľmi vážne zranený pri nejakom výbuchu. Neviem presne, že čo to bolo, ale bol to veľmi silný výbuch a on pri tom výbuchu prišiel o oči. Ale nie len o oči, ale aj o obidve ruky. A on tesne predtým sa stal kresťanom. A jeho najväčším sklamaním bolo to, že nemôže teraz čítať Božie slovo. Ako ho bude čítať? To bolo jeho veľké sklamanie. A kde si sa dopočul o žene, jednej žene v Anglicku, ktorá tiež podobne bola postihnutá a dokázala čítať Brailovo písmo jej perami. Tak on sa nejako s ňou spojil, zadovážil si to Brailovo písmo, aj Bibliu, a teda Bibliu v tomto písme, ale zistil, že on ju nemôže perami čítať, pretože má tak necitlivé pery, že nemohol zaregistrovať ten rozdiel. Ale pritom sa dotkol jazykom a zistil, že jazykom dokáže tie znaky rozoznať, rozlíšiť. A ten brat, ktorý písal knihu Zázrak Božieho slova, ho poznal, vtedy spoznal, a predtým, než on dokončil písanie tej knihy, tak tento muž, vážne postihnutý, ju prečítal 4-krát celú. A toto je výzva pre nás. Keď by sme mali stále taký hlad po Božom slove, ako novoobrátený po mlieku Božieho slova, ale ako starí kresťania, ako po tvrdom pokrme, pretože v liste Židom 5. kapitole 14. verši sa píše tiež o tom cvičení, že pokrm, tvrdý pokrm je pre tých, ktorí sú vycvičení rozlišovať dobré a zlé. A toto je jedno duchovné cvičenie, za ktoré sme zodpovední. Krmenie sa Božím slovom. A jeden zo spôsobov je čítanie Božieho slova.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

List Rímskym, 8. kapitola, 29. verš. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Ak by sme mali hovoriť o veciach, ktoré dopadli strašne zle, tu je príklad. V jeden deň bol Jozef na vrchole sveta, vybavoval veci pre svojho otca a nasledujúci bol doslova na dne. Predali ho midianskému obchodníkovi s otrokmi a tak skončil v Egypte ako sluha v dome muža menom Potifár. Avšak vďaka Božej prozreteľnosti bol povýšený na pozíciu s veľkou autoritou a stal sa druhým najmocnejším mužom v Egypte. Mohol pomôcť svojmu otcovi a bratom a urobiť veľa dobrého. Nakoniec Jozef vďaka výhode, že videl celý obraz, bol schopný obzrieť sa a povedať svojim bratom: vy ste pravda zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Prvá kniha Mojžišova, 50. kapitola, 20. verš. Vo svojom živote som videl mnoho vecí, ktorým som v danom čase nerozumel. Ako tak prešlo zo pár rokov, jednako len som schopný obzrieť sa späť a vidieť, prečo Pán dovolil to, čo dovolil. Nie všetko tak funguje. V živote budú veci, ktorými budeme musieť prejsť. Zažijeme utrpenie, budeme čeliť ťažkostiam, na ktoré nebudeme mať pohodlnú odpoveď. Na niektoré otázky nikdy nedostaneme odpoveď. Budú isté veci, pri ktorých si dokonca ani na konci svojich životov nebudeme istí, prečo ich Boh dopustil.

ale v ten posledný deň, keď sa pred neho postavíme, budú všetky naše otázky zodpovedané. Všetky naše problémy budú vyriešené. Ako nám hovorí 1. list Korinským v 13. kapitole 12. verši. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ. Premeniť nás na podobu Ježiša Krista.

Nočná búrka. Noc plná bleskov hromobitia, ľadový dážď búši do okien a výchor k zemi stromy ohýba. Aj naše srdcia búrku cítia, nahlas to žiadne nepovie, strachom sa chvejú, ronia slzy slané, preto čoraz určite sa stane. Tak ako vonku do trávy živý strom náhle padol, aj človek v búrke života zloží sa tvárou nadol. A nevstane už, slovka neprevraví, rovnako mladý i ten, čo je starý. Nevieme dňa, nevieme hodiny. Náhle sa skončí človečí život jediný. Čo s tým urobiť? Kde je záchrana? Pokľaknúť pod krížom, spoľahnúť sa

Nedaj sa oklamať. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom, 8. kapitola, 28. verš. Vo všetkom dôveruj Bohu. V ňom sú všetky zdroje šťastia. Dôveruj tomu, ktorý nám bohato ponúka všetko, aby sme to užívali. Boh nám ponúka zo svojho bohatého a slobodného milosrdenstva. Všetko, čo máme, pochádza z rúk Stvoriteľa a poukazuje na jeho veľkosť. Človek to má s vďačnosťou požívať. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Možno budeš musieť čeliť ťažkostiam a nebezpečenstvám, zažiješ tragédie, sklamania a prenasledovanie. Skutočne, sám Pán Ježiš ti pripomína, že v tomto padlom, stonajúcom svete budeš trpieť súženiami. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján, 16. kapitola, 33. verš. Boh ti dáva neochvejné uistenie, že Kristova krv zvíťazila nad hriechom, svetom a diablom. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, lebo On nás nikdy neopustí tak, ako nám zasľúbil. Nezanechám ťa, ani neopustím. List Židom 13. kapitola, 5. verš. Je jedno, ako hrozivo vyzerajú okolnosti tvojho života. Ide iba o klam. A tak sa nedaj oklamať. Ak veríš Bohu, nemôžeš mať väčšiu istotu. Dôvera v Neho prinesie pokoj do tvojho srdca. Boh uskutoční svoj zámer v každej situácii tvojho života, či už ide o dobré alebo zlé okolnosti. Nebeský Otče, ďakujem ti, že som bol povolaný žiť podľa tvojho plánu a zámeru, lebo nie je tvojou voľou, aby niekto zahynul, ale aby všetci uverili v Ježiša Krista, nášho Pána. Ďakujem ti, Pane, že všetko smeruje k tomu, aby si nakoniec dosiahol svoj veľký vykupiteľský plán pre ľudstvo. Ďakujem ti, že tak často vidím tvoju milostivú ruku pracovať v mojom živote a v živote všetkých tvojich detí, keď nás jemne premieňaš na milú podobu Pána Ježiša Krista. V jeho mene sa modlím.

0: hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť?
1: Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti.

16. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán, niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš, nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici tvojej večná blaženosť.

silná ruka. Engadin, to meno znie ako báseň. Počas jedného letného dňa sme vnímali krásu tejto nádhernej krajiny. Zvečerilo sa. Ešte chvíľu sme sa prechádzali ulicami Pontresina. Liečební hostia zo všetkých krajín sveta, hoteloví poslíčkovia, pastieri, starí i mladí, bohatí i chudobní sa prechádzali ulicami. Zrazu okolo nás prechádzali dvaja silní muži, ktorí na seba strhli všetky pohľady. Boli vzpriamení, opálení, ani gram zbytočného tuku. Prechádzali masou ľudí pokojne dlhými pružnými krokmi. To sú slávni horskí sprievodcovia, poznamenal ktosi. Hľadeli sme za nimi. Mali nádych dobrodruhov. Potom prešla samozrejme reč na horských sprievodcov. Kým rozhovor pokračoval, môj pohľad vždy znova blúdil na druhú stranu, k zasneženým bielým vrchom Berniny, ktoré nás vo večernom šere milo pozdravovali ponad tmavé jedľové lesy. Môj švajčiarsky priateľ nasledoval moje pohľady. Vidíš tam ten ostrý hrebeň? To je Biancograd. Jednému horskému sprievodcovi tam istý Američan pri výstupe dostal závrat. Prikrčil sa a nepomohlo nejaké presviečanie, aby pokračoval v výstupe. Sprievodca hrozivo zdvihol svoj horolezecký čakan a zvolal: Zhodím vás z hrebenia dole, ak hneď nebudete pokračovať. Američan sa na to vyľakal tak hrozne, že vyskočil a aby si zachránil život, pokračoval v ceste po hrebení. Keď boli znova v údolí, dal bohatý muž sprievodcovi príplatok, lebo pochopil, ako úžasne mu sprievodca svojou násilnou liečbou pomohol. O Biancograte poznám ešte jednu milú sprievodcovskú historku, oznámil iný priateľ. Pokračuje to strmo nahor tvrdým snehom? Napravo aj naľavo sú však desivé zrázy, ktoré siahajú do nekonečných hĺbok, až k miestu, kde ten hrebeň začína. Tam to jednoducho končí? Pýtal som sa zhrozený. Áno, to nie je také zlé. Ale človek musí viac než meter preskočiť na miesto, z ktorého môže pokračovať vo výstupe hrebeňom ďalej. Nás, ktorí pochádzame z roviny, to trochu pri tejto predstave desilo. Ale môj priateľ pokračoval. Pre cvičených ľudí to nie je nebezpečné, teda tam sa ten príbeh odohral. Istá spoločnosť išla hrebeňom, prišli na to spomínané miesto. Sprievodca ho preskočil ako prvý. Nasledujúci váhal. Na pomoc mu sprievodca podával ruku. Vystrašený hľadel zamyslene na ruku a uvažoval, či sa odváži. Sprievodca mu podával tú svoju hnedoopálenú svalnatú ruku a volal: Môžete sa odvážiť, táto ruka ešte nikdy nikoho nepustila. Čo bolo povedané ďalej, to som už nepočúval. Moje myšlienky išli svojimi vlastnými cestami. Videl som v duchu pred sebou túto mocnú ruku a počul nekonečne hrdé slová: Táto ruka ešte nikdy nikoho nepustila. Ale pred mojím vnútorným zrakom sa obraz ruky premenil. Ruka, ktorú som videl, bola prebodnutá. Môj život s Ježišom Kristom je tiež cesta po hrebení. Odkedy som sa na neho naviazal, išlo to často po strmých a nebezpečných cestách. A vždy znova ma chytal závrat. Vždy znova opakovalo zúfalé srdce: Človeče, nedokážeš jednoducho proti všetkým výpočtom žiť len pre Ježiša Krista? Ale nakoniec to bolo vždy ako pri tomto Biancograte. On mi podal svoju prebodnutú ruku a vlial mi novú odvahu. Táto ruka ešte nikoho nepustila. Presne tak to je. Tá mocná Ježišova ruka.
Človek sa na ňo môže s dôverou spoľahnúť. Pán Ježiš v 10. kapitole Jánovho evanjelia sľubuje: Nikto mi mojich nevytrhne z ruky. A ja som si istý, že nik a nič ho z klamstva neobviní.

tvoje príbytky, Hospodine vojov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo v tebe silu má. Tí, čo sa vydávajú na púť, keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň. A jesenný dážď mu je požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodine, Bože vojov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba.

záštita naša. Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Puknutý zvon. Srdce by mohlo človeka v tomto okamihu zabolieť. Mladý muž sedel predo mnou na diváne celkom zúfalý. Mal zvesené plecia a žalostný výraz na tvári. Postavu mal sklonenú, ako keby ho tlačilo obrovské bremeno. Pritom to bol chlap ako buk. Vysoký a silný, s dlhými čiernymi vlasmi. Ale aj tie mu viseli smutne okolo tváre. Nakoniec sa trochu pozviechal a rozprával ďalej. Len ťažko uveríte tomu, aké sme mali ideály, keď sme sa sobášili. S pohrdaním sme hľadeli na všetky tie priemerné manželstvá. Mali sme sa predsa tak veľmi radi. Hlboký povzdych pretrhol jeho reč. No a potom? Povzbudzoval som ho. Hľadel na mňa. Keď si na ten čas spomeniem, nedokážem ani opísať, aký som bol šťastný. Viete, moja manželka je pekná a rozumná. Chceli sme ľuďom ukázať, ako vyzerá jedno usporiadané manželstvo. No, to sme chceli. Znova sa topil v dusnej temnote. Dal som mu opäť impuls. Čo sa stalo potom? Zlostne pokračoval. Čo mám ešte povedať? Predvčerom to došlo tak ďaleko, že som sa pozabudol a udrel som ju. Bola drzá. No, udrel som ju. A potom ušla. Dieťa vzala so sebou. Bolo choré. Včera mi poslala odkaz, že zomrelo. Teraz je všetkému koniec. Nastalo dlhé mlčanie.

Potom som sa odvážil ticho spýtať. Modlievali ste sa spoločne? Nechápavo na mňa pozeral. Pokračoval som ďalej. Takže manželstvo bez Boha. Takže sa už nečudujem ničomu. To ani nemohlo dopadnúť inak. Divoko na mňa pozrel. A naše ideály? Ohradil som sa. Človeče, ideály sa trieštia pred životom. Život bez Boha je jazdou do nešťastia. A teraz chcem celkom jednoducho naznačiť niekoľko ďalších bodov príbehu. Pohreb dieťaťa, bolo to hrozné. V strede malá rakvička. Vpravo stála mladá žena so svojimi príbuznými. Mala uplakané oči. Vľavo stál on celkom sám a vzdorovito. Tí dvaja na seba ani nepozreli.

Biblická hodina? V malej biednej sále som vykladal Bibliu. So zvedavými očami sedel predo mnou tento mladý muž a hltal každé moje slovo, keď som hovoril o Pánovi Ježišovi, ktorý zachraňuje roztrieštených idealistov a hriešnikov. Na konci ma poprosil o Bibliu. Začal sa zápas mladého človeka o Boha. Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 27. verš. Potom znova na mojom diváne. Mladý muž bol celkom zmenený. Pán farár, teraz si ma Pán Ježiš našiel. Viem, že on svojou smrťou aj mňa zmieril s Bohom. Boh mi daroval svoj pokoj. Jeho oči žiarili. Potom pokračoval. Nechcel som sa v nejakom prípade vrátiť k svojej manželke. Ale dnes ráno som čítal v mojej Biblii, ako Pán Ježiš hovorí, kto sa so svojou manželkou rozvedie, ten cudzoloží. Teraz viem, že sa zase musíme dať do poriadku. Nechcete mi pomôcť? Rád som prisľúbil.

Mladá pani, nervózna a výbušná, spustila. Späť k môjmu manželovi? Nikdy. Udrel ma. Nechajte ma na pokoji. A začala hystericky nariekať. Dal som jej čas. Po chvíli som povedal, ste úplne na konci s nervami. Pošlem vás istému farmárovi na vidiek, aby ste sa zotavili. Upozorňujem vás, ten farmár je kresťan a v jeho dome sa žije pokresťansky. S mojím návrhom prejsť z tohto zmetku do ticha radostne súhlasila. Mladý muž bol veľmi ubitý. Z toho nič nebude, žaloval sa. Bol to kedysi pekný zvon a mal jemný tón, ale teraz beznádejne pukol. Potešoval som ho. Dôverujte pánovi Ježišovi a zverte sa mu so svojím bôľom a svojou biedou. On dokáže aj beznádejne puknutý zvon opraviť tak, že nadobudne lepší zvuk. Tomu naozaj veríte? Áno. List od toho farmára. Čo sa týka tej mladej ženy, nuž, poslali ste mi milú mestskú rastlinku. Najprv sa stále pýtala, či tu nie je nejaké kino. Teraz je už pokojnejšia a počúva, keď máme pobožnosť a čítame si Bibliu. Ale ľudia z veľkomesta sú všetci hrozne nervózni.

Pohľadnica od mladej ženy. Dnes je Veľký piatok. Celý môj život zomrel. Ale musí to tak byť. Počula som v kázni, že Pán Ježiš za nás zomrel. Kiež by som dokázala pochopiť, čo to znamená. A ešte jedna pohľadnica od tej istej mladej pani. Je Veľká noc. Vzkriesenie. Ježiš žije a ja žijem s ním. Som tak nesmierne rada. Teraz poznávam Pána Ježiša. Som taká vďačná svojim hostiteľom, že mi ukázali cestu k životu. Som s Ježišom Kristom vzkriesená k novému životu. A chcem sa vrátiť domov, k svojmu manželovi. Musí nastať zmena, lebo naše manželstvo chceme ďalej viesť s Pánom Ježišom. Spýtajte sa mojho manžela, či ma nemieni prísť vyzdvihnúť. Teším sa na neho. Koniec príbehu? Nie. Až teraz sa skutočne začína. Pán Ježiš, puknutý zvon, uzdravil a dal mu aj nový zvuk.

Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, ostane ono samotné. Ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Ján 12. kapitola, 24. verš. Útek a návrat. Ako jeleň práhnúci po vodách, unavený padá k zemi. Ako kvietok túži po kvapke rosy a svoju zomdlenú hlávku kloní. Ako slávik na konári stromu, umlklé hrdielko napína k spevu. Aj moja duša, znavená, nevládze, stratila oporu. Tmavá noc a ticho všade, krutá samota, tieseň, žiaľ. Unavená žitím nevládzem niesť kríž ďalej a stále padám níž k hlbinám. Srdce rozorvané krutým bojom nevládze už vstať a vzhliadnúť k výšinám. Priepasť strašná, tmavá, roztvára už náruč svoju a hlbiny nekonečné po mne už volajú. Duša kvíli, srdce volá v zúfalom kriku, niet toho, kto by podal pomocnú ruku. Tu znovu som vzliadla tam, kde stál môjho žitia pán. Jeho ruka drsná, spravodlivá, a oči neústupne na mňa hľadia. Pokorená v prachu, na smrť unavená, prosím o milosť, trochu zľutovania. Jeho žiadosť neúprosne ku mne letí a stia ostrie meča dušu rozrýva. Učí ma šliapať po mojich právach, po túžbách snov a prianiach, vstúpiť na moje srdce tvrdé, vzdať sa súcitu, priateľstva aj lásky nesplnenej. A ja nevládzem sa pohnúť, slovo preriecť, čo žiada je moc pre srdce moje ranené. Čo však dáva, to je dosť, by nahradilo straty a navrátilo radosť. Samého seba na kríž kladie, šťastie mi získať, to je jeho prianie. A tak stojí a čaká jeho drsná ruka a predsa tak nežná, ku pomoci vystretá. Oči neúprosné, avšak lásky plné, hľadia na mňa a čakajú. On stojí a čaká na moje rozhodnutie. Som tvoja dievka, nech sa mi stane podľa tvojej vôle. Tak reču ústa moje. Tu ma dvíha z prachu hor a kríž ťažký prenára mne pomáhanie s životom. Hlavu mi naďalej nezdobí kvet ružový, trňová koruna na nej pevne sedí. Kríž však ľahší je, trň tak nepichá, keď životom vedie má ruka môjho Ježiša.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 42. kapitola.
1: Aj hľa môj služobník, ktorého podopíram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdové právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa k spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Aj hľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nech hučí more, aj čo ho naplňuje, ostrovy, aj tí, čo bývajú na nich. Nech púšť i mestá na nej pozdvihnú svoj hlas i stanové dediny, kde býva Kédár. Nech jasajú obyvatelia brál, nech pokrikujú z vrcholov hôr. Nech vzdávajú česť Hospodinu, nech hlásajú jeho chválu na ostrovoch. Hospodin vyjde ako bohatír, rozhorlí sa ako hrdina. Hlasne zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti svojim nepriateľom. Oddávna som mlčal, bol som nemý, dusil som to v sebe. Teraz chcem s ťa rodička kričať, dýchčať a vzdychať. Spustoším vrchy i kopce, všetku ich zeleň vysuším, potoky zmením na ostrovy a močariny povysúšam. Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak. Nech sa odvrátia a zapíria hanbou tí, ktorí dôverujú tesaným modlám a zliatinám hovoria, vy ste naši bohovia. Vy hluchí, čujte. Vy slepí, rozhliadnite sa, aby ste videli. Kto je slepý? Iba ak môj sluha. A hluchý, iba ak môj posol, ktorého posílam. Kto je slepý? Iba ak môj dôverník. A hluchý, iba ak sluha Hospodinov. Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Hospodinu sa zalúbilo pre svoju vernosť zveľadiť a osláviť svoje učenie. Ale on je olúpeným a vyplieneným národom. Všetci sú sputnaní v temniciach a skrytí sú vo väzniciach. Stali sa lúpežou a nik ich nevyslobodil korisťou, no nik nepovedal vráť ich. Kto z vás tomu načúva? Kto počúva a chápe budúcnosť? Kto by dal Jákoba za korisť a Izrael na pospas lupičom? Nebol to Hospodin, ten, proti ktorému sme zhrešili? Ale oni nechceli chodiť po jeho cestách a nepočúvali na jeho učenie. Preto vylial na nich svoj pálčivý hnev a vojnové násilie. Pálil ho zo všetkých strán, ale on nechápal. Planul proti nemu, ale nevzal si to k srdcu.
0: Izaiáš, 42. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 20. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Ruka v peňaženke a Rozlúčenie. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: Ruka v peňaženke. Orano, si chlap alebo nie si? Som chlap. Teda fajči aj ty, tak ako my. Na dvore je to dovolené. Dám ti prvé 3 cigarety, ale musíš ich vyfajčiť spolu s nami. Povedz, že nie. Radi by sme skrikli nevidiacemu mládencovi. Dostaneš sa do slepej uličky. Ale k tomu povie niečo také v internáte? V poriadku, súhlasím, povedal Orano a onedlho má cigaretu v ústach. Teraz je už teda chlap, i keď nevidí modrý oblaček dymu, ktorý stúpa z bieleho papiera. Chlap, i keď ho dym škriabe v krku a dráždi ho na kašel. Chlap, i keď dym nepríjemne štípe slepé oči. Orano je hrdý. Dokázal pred spolužiakmi, že nie je zbabelec a vybojoval si ich úctu. Ale čo bude, keď si zvyknem na fajčenie? Pýta sa sám seba. Cigarety nedávajú zadarmo a odkedy môj poručník zomrel, nedostanem veľa vreckového. Nuž, požičiam si od priateľov. Čas sa však míňa. Orano si zvykol na fajčenie, ale je pokorený tým, že nemá peniaze a že si musí požičať od spolužiakov. Ako by bolo dobre, keby ich raz vedel ponúknuť z vlastnej krabičky. Nejako sa musí dostať k cigaretám. Jednu noc, keď bolo už v spálni všade ticho, Orano potichu vstal. A už je jeho ruka vo vačku susedových vyzlečených nohavíc. 15-ročný chlapec je trochu ťažký, nie príliš rozumný. Tu má peňaženku, Orano sa chráni toho, aby ju vzal k sebe. To by bolo príliš nebezpečné. Mňa zaujíma skôr jej obsah. Ó, papierové peniaze. Podľa tvaru a veľkosti je to 10 frankovka. 3 vedľa seba. Aký úžasný lov. Drobné nechám tam a bankovky si dám do tašky pod vreckovky. A teraz späť do postele. Vyhral som 30 frankov, chlapče. Z toho môžem kúpiť cigarety. Janko, sused pri posteli, na druhý deň ráno plače. Zistil, že mu ukradli peniaze. Keď si včera večer ľahol, ešte ich mal. Teraz ich chce naspäť. Iste si ich stratil, hovoria väčší chlapci spoločne. Aj Orano je tej mienky, ale ako keby sa s tým vychovávateľ nechcel celkom stotožniť a Janko chce dostať späť peniaze. Vypituje sa chlapcov, ale nikto nič nevie. Dávajte pozor, hovorí vychovávateľ nahnevane. Ak Janko nedostane do 4. hodiny späť 30 frankov, všetko prehliadneme. Potom bude zle, myslí si Orano a začína sa cítiť nepríjemne. A kvôli cigaretám to ani nestojí za to. Musím sa oslobodiť od peňazí. Ale ako? Počas obeda sa Orano robí, ako keby ho bolelo brucho a musí výjsť. Rýchlo beží do spálne a schová 3 bankovky pod Jankovú prikryvku. Ihneď sa cíti lepšie. Vráti sa k spolužiakom. To je ďalšia vec, či je správne klamať v záujme toho, aby sme odčinili krádež. Janko jajká celé odpoludne. Preto vychovávateľia prezrú všetky vrecká, všetky skrine, každú tašku. Nič. Večer niektorí zo zamestnancov objaví stratený majetok pod prikryvkou. Vec je vybavená. Podozrievajú Orana, ale nie dôkazov. Len na vlásku viselo, že Orano unikol. Zamyslel sa. Oplatí sa pre niekoľko cigariet kradnúť a klamať, podvádzať? Nakoniec cigareta je protivná a predsa zvádza. Keby len nikdy nebol začal fajčiť. Teraz mu už ani jeho priatelia nechcú k tomu dopomáhať.

Rozlúčenie. Čo ti hovoril? Pýta sa Lucián Orana, ktorý práve vyšiel z miestnosti vedúceho ústavu. Hotová bieda. Čakal som to, ale že sa to stane teraz. Čo také? Pošľu ťa preč? Áno. A pre akú chybu? Žiadnu. Jednoducho preto, že som už starší. Ty, Lucián, tu budeš ešte 2 roky. Môžeš byť spokojný. Mňa tu držali, dokiaľ to bolo možné, ale teraz som už príliš veľký. Prechodne idem do sirotinca Denferd Rocherau. Potom rozhodne poručnícky úrad, čo sa so mnou stane. Škoda, že sa budeme musieť rozlúčiť. Hádam sa ešte stretneme. Áno, to by bolo dobre, však sme priatelia. V tomto ústave som strávil 5 rokov a všetci mi budete veľmi chýbať. A zda na novom mieste bude klavír. O niekoľko dní sa Orano skutočne lúči. Vo vrecku má 60 frankov. Tieto peniaze vyhral počas 5 rokov na rôznych hudobných súťažiach. Starostlivo stráži svoj namáhavo získaný majetok. Každý si dvojnásobne cení tie peniaze, ktoré si sám zarobil. Orano sa dostal zase do nového prostredia. Uplynie niekoľko týždňov, kým sa vie v ňom vyznať pomocou palice a ruky. Orano je jediný nevidiaci medzi 100 chlapcami. Ostatných príliš nezaujíma ich invalidný druh. Prečo sa nechcú so mnou rozprávať? Pýta sa v duchu Orano. Nevidia, že aj keď nemám zrak, za to mám uši? Vary si myslia, že kto je nevidiaci, je aj hluchý? Nemohli by sa mi aspoň trochu venovať? Nepovie však nič. Ozaj, čo by mu to aj pomohlo? I keď sa nikto nezaujíma o mňa, budem sa ja zaujímať o nich, pomyslí si. Dokedy ostanem v tomto dome? Neviem, ale chcel by som byť užitočný. Pri umývaní tanierov netreba vidieť. Orano denne 3-krát stojí v umývarke riadu. Oplachuje taniere pre 120 ľudí. To znamená veľa práce, ale Orano ju robí s oduševnením. Jedného dňa nesie na podnose hromadu čistých, ešte teplých pohárov a zle si vypočíta vzdialenosť. Potom zavadil o roh jednej skrine. Poháre pokračovali v ceste. Rinčanie, rozbité na tisíce kúskov, končia svoju existenciu pri Oranových nohách. Určite bude treba všetko nahradiť a potom mu neostane ani jediný deravý groš. Našťastie však v tomto sirotinci sú poistení proti takýmto škodám. Aké uľahčenie. Orano sa odvtedy uspokojí s tým, že vyberá taniere z vody.

Vypočuli ste si 20. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 21. časť príbehu v dvoch častiach Vyplatený účet a Celkom sám v dielni v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. V príbehu Abraháma a Izáka nachádzame krásny obraz toho, čo sa udialo na Golgotskom kríži. Vidíme v ňom otca, ktorý bol ochotný urobiť najväčší krok v poslušnosti Bohu. Takisto vidíme, čo sa stalo, keď za nás Ježiš umieral na kríži. Otec bol ochotný obetovať svojho syna a syn bol ochotný obetovať sa. Väčšina biblických komentárov verí, že v danom čase mal Izák približne 18 až 20 rokov. Niektorí veria tomu, že mohol mať okolo 33. Židovský historik Josefus si myslel, že mal 25 rokov. Koľkokoľvek rokov Izák mal, jedna vec je jasná. Nemusel to spraviť, ak by nechcel. No on ochotne šiel. Nie je to dokonalý obraz toho, čo sa udialo na kríži? Otec, ktorý tak veľmi miloval svojho syna, ho obetoval. A jeho syn, s vedomím, čo sa ide udiať, ochotne šiel. Naše deti sú Božím darom. Nevlastníme ich. Patria jemu. Našou úlohou je viesť ich k Pánovi. Rovnako, všetko, čo sme v živote nadobudli, každý majetok, zručnosť, schopnosť, každý talent, nám daroval Boh. Myslím si, že je dobré tieto veci neustále spätne odovzdávať Bohu so slovami. Pane, Ty si mi to všetko dal a ja Ti to dávam späť. Si ochotný to urobiť? Abraham bol. Dá sa povedať, že všetci máme v životoch svojich Izákov. Niečo alebo niekoho, koho veľmi milujeme. Je dobré, ak ich odovzdávame Bohu, pretože pre nich neexistuje bezpečnejšie miesto ako v Božích rukách. Ľudia, ktorí menia svet, odovzdávajú všetko Bohu, pretože všetko pochádza od Neho.

ovce. Stádo bielých oviec bez dobrého pastiera netuší, kam sa ženie. Ak na predku sú vlci v čiernom ovčom rúchu, ich smer je bieda, hlad, ťažké utrpenie. A na konci tej cesty skaly a priepasť hlboká. Zastavte, ovce nevedomé, nasledujete falošného proroka, čo sľubuje vám lúku zelenú, brúsiaci pritom iba na vás zuby. Nesplní nikdy, čo dnes vám veľkohubo sľúbi. Stichnite, zastaňte, nech sám sa zrúti do tej priepasti. Vy len počúvajte svojho dobrého pastiera. Pokojný hlas lásky, čo na Golgotskom kríži bolestne za vás umiera. K nemu sa zhrknite. On všetky ovečky láskavo ku sebe volá. Len on vás zhromaždí okolo bohato prestretého stola.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými, a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

17. žalm. Čuj, Hospodine, spravodlivú vec, prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou, veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej, na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukry ma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasýti.

Prvý list Jána, 2. kapitola, 15. verš. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Sú určité prvky každodenného života, ktoré nie sú samé o sebe hriešne, ale ak sú zneužité, majú tendenciu uviesť nás do hriechu. Zneužívať doslovne znamená nadmerne používať. V mnohých prípadoch sa nadmerné používanie vecí, ktoré je legálne, stáva hriechom. Túžba je neodmysliteľná časť charakteru. Musí však byť podmienená oprávnenými predmetmi a realizovaná v správnom pomere. Zamýšľať sa nad základnými životnými potrebami a starať sa o svoju rodinu je určite podstatné. Môže sa to však zvrhnúť do úzkosti a potom, ako nás Kristus napomínal, starosti o tento život udusia duchovné semienko v našom srdci. Zarábať peniaze je pre náš každodenný život nevyhnutné. Zarábanie peňazí má ale sklon zvrhnúť sa na milovanie peňazí, s čím prichádza klam bohatstva, ktorý pokazí náš duchovný život. Svetskosť je z väčšej miery v kresťanských kruhoch nepochopená. Nemôžeš ju obmedziť na určité miesto, cestu či okolnosť života a povedať, že jeden človek je duchovný a druhý nie je. Svetskosť je v skutočnosti duch, atmosféra, vplyv, ktorý preniká celkový život a ľudskú spoločnosť. Musíme sa pred ňou neustále a dôrazne chrániť. Modlitba dňa. Pane, udržuj ma v citlivosti na Tvojho ducha, aby som neupadol do ducha svetskosti a jeho žiadostí.

podľa Žalmu 121. Počujte ma, ľudia unavení, ustráchaní a neistí. Podľa Žalmu 121. Počujte ma, ľudia unavení, ustráchaní a neistí. Zastavte sa a utíšte sa na

cesta pokory a odvahy, cesta cez vrchy a horu. Jeruzalém, mesto vyvolené Bohom, obklopené je kopcami a horou, sú tam skaly, strmé zrázy, niekde púšť a niekde rada statných stromov. Cestou únava a smeťa trápi a v hore niekde sídli horda ozbrojených lotrov. A predsa, pozrite sa, tam v diaľke sa pnie, do výšky dvíha strechy mesto nášho Hospodina, jediného Boha. Tam v diaľke za poslednou zákrutou hory, ktorej do roklín hľadia temné skaly a nevieš, za ktorou sa skrýva Lupičova noha. A vojsť mám do tej temnoty, plný strachu a neistoty. Neviem, či z tých vrchov na opačnej strane moja noha živá a zdravá do cieľa cesty dôjde. A pozdvihujem svoje oči k horám, kde Hospodin drží stráž, no človek zlo svoje skrýva. Bez ochrany, bez vojska, neba sa len pýtam, odkiaľ mi pomoc prichádza, od koho sa jej dočkať mám. A v tichu modlitby, pred vstupom do rokliny, istota moju dušu oblaží a viera, že len on jediný ma na tejto ceste pred zlým ochráni. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia, ktorý učinil i zem, po ktorej chodím, z ktorej žijem. A nedopustí, aby sa pohla moja noha. Nedrieme môj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý chráni Izraela. Pozrite a verte, že nedrieme a nespí ten, ktorý ochráni aj mňa, svoje dieťa. Hospodin je mojím strážcom. Hospodin je mojou tôňou. Kráča pri mojej pravej ruke a ľavou mi chráni tou svojou. Predo mnou chodník vyšliapal. A keď noc ma v hore nájde, v tej tme prikrie ma svojim plášťom. Nebude ma byť slnko vo dne, ani mesiac v noci. Hospodin je ten, ktorý ma chráni. Všetko zlé a aj dobré je v jeho moci. Jemu patrím. On je strážcom môjmu telu a aj mojej duši. Nemusíme sadať na lietadlo a vlak. Nemusíme zdolať veľké dialy. On je v nás, v našom srdci. Naše telo je jeho chrám. Srdce je svätyňa, kde on prebýva. No často necháme vôkol vyrásť vlastné stromy. Strom ku stromu a zrazu sú tu hory plné satanovej lesti. Ak nechceme prejsť tú horu, nedostaneme sa ku nemu. Nedostaneme sa ku spasení a zdroju. Ak sa ale rozhodneme ten dobrý boj bojovať, riskovať pre lásku k nemu, on je strážcom našim a privedie nás k cieľu. On nás vedie, on nás chráni. Či budeme vychádzať a či vchádzať, a že kedy? Stále. Od teraz až na veky. Len mu v tom nesmieme brániť.

0: Božie slovo si môžete spolu so mnou teraz otvoriť Markové evanjelium. Budeme čítať z prvej kapitoly od 16. verša. Markové evanjelium, prvá kapitola od 16. verša, čítame tam toto slovo. Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú siete do mora, keďže boli rybári. Ježiš ich oslovil: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Hneď zanechali siete a nasledovali ho. Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedeovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete. Hneď ich povolal a oni zanechali svojho otca Zebedea a s nádeníkmi na lodi a odišli za ním. A tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve vtedy bol v synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, to si Boží svätý. No Ježiš mu pohrozil slovami: mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali, čo je to. Nové učenie s mocou rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. A zvesť o ňom sa rýchle rozniesla po celom Galilejskom kraji. Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonová testina ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravoval mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Čítal som z tej prvej kapitoly od 16. verša po 34., ale to naše premýšľanie bude obmedzené 21. až 28. veršom, ale pre súvislosti, pre kontext som čítal aj tie ostatné verše. To, čo si môžeme uvedomovať a to, čo mnohokrát aj prežívame, je to, že náš svet je chorý, je nemocný. Nič nové. Nové sú len tie príklady, ktoré to potvrdzujú. Svet bol nemocný aj na začiatku nášho letopočtu, keď sa narodil Ježiš. Tam zaznieva to proroctvo z toho proroka Izajáša, čo sme čítali na úvode. A práve preto prichádza Ježiš, prichádza na túto zem, aby priniesol ľuďom svetlo, aby priniesol ľuďom nádej. Podľa toho, čo sme čítali, čo sme mohli si všimnúť v tomto texte, tak v tej dobe naozaj bolo veľmi málo dobrého, bolo málo svetla. Keby sme mali možnosť čítať ďalšie texty, tak by sme videli, že v tom izraelskom národe síce fungovala bohoslužba, chrámová bohoslužba, diali sa bohoslužby, prinášali sa obete, Ale chýbalo to podstatné, a to bola Božia prítomnosť. Stratil sa z toho spoločenstva v synagóge, stratil sa živý a mocný Boh. A teraz prichádza Ježiš, prichádza do tejto situácie a s ním prichádza naozaj taká mocná Božia prítomnosť, premáhajúca Božia prítomnosť, pred ktorou, ako sme to čítali v tom texte, dokonca utekajú aj démoni. A viete, že to je taká téma v cirkvi bratskej, teraz sa veľa hovorí o démonoch, demonológii a všetko, čo s tým súvisí, a čítame to aj v tej najnovšej bráne a ozýva sa to stále dokola. A to, čo môžeme vidieť a to, čo si môžeme všimnúť, keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, tak tá bohoslužba v synagóge fungovala, cirkev tu bola, ale bola bez moci a bola bez ducha, Ducha Svätého. Kto za to môže? Aké sú príčiny? Kde môžeme hľadať príčiny? Kto za to môže? Tak môže to byť práve v tom, že hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy, že je to vina tých, ktorí stáli v čele, boli to zákonníci, odborníci na výklad zákona, tí, ktorí sa sústredili na šabat, ktorí sa sústredili na svetenie, ktorí sa sústredili na zákon, sústredili sa na bohoslužbu a na život, ten duchovný život v synagoge. A pripomínali izraelskému národu Boží poriadok, Božie ustanovenia a ukázali na to, že človek nežije len samotným chlebom, že potrebujeme k tomu nášmu duchovnému životu, potrebujeme dary Ducha Svätého. Bez toho sa nemôžeme pohnúť. A ten židovský šabat, to mala byť chvíľa, kedy boli ľudia oslobodení z otroctva práce a mali sa uvoľniť, mali vstúpiť do Božej prítomnosti, mali oslavovať Pána Boha, mali sa radovať s Bohom, mali prežiť uvoľnenie, mali prežiť slobodu. Zákonníci však svojimi nariadeniami, zákonmi, príkazmi, obmedzeniami dali ťažké bremeno na chrbát tým ľuďom, ktorí chodili do synagógy a ktorí boli v tom našom ponímaní veriaci, ľuďom neuľahčili ich život, neumožnili im to, že poďme do Božej prítomnosti, radujme sa, vždy keď sa stretne rodina, tak sa radujeme, tešíme sa. My sme mali tiež včera také rodinné stretnutie v Dovalove, stretli sme sa s bratom, so sestrou a s ich rodinami a tak bolo to krásne a nemala tam žiadny priestor pre nejaké napätie alebo nezrovnalosti alebo niečo, čo potrebujeme si dovysvetľovať ešte. Prežívali sme to, že sme vďační jeden za druhého. A to, keď prichádza cirkev do spoločenstva, tak toto má prežiť. Sme vďační jeden za druhého. Sme vďační za to, že môžeme byť spolu ako jedna veľká rodina, lebo Boh je tu prítomný. Ale títo Židia, o ktorých teraz hovorím, tak prežívali to, že to ešte veľké bremena im zákonníci dávali na ich plecia a tak oni neprežívali radosť Božej prítomnosti a v Božej moci, ale vlastne to tam chýbalo. Chýbala tam Božia prítomnosť, chýbala tam Božia moc. Bolo tam veľa slova, ale málo moci. Niekedy sa obávam toho, aby sa história neopakovala aj pri nás, a pri našom zbore, a pri našej cirkvi, aby sme neboli len cirkvou slova, ale bez moci. A na také bohoslužby prišiel pán Ježiš so svojimi učeníkmi do Kafarnauma a vie, že práve tu môže prísť duchovná obnova. Ak niekde má začať duchovná obnova, tak to má byť v cirkvi. To má byť v kostole, v modlitevni, v synagóge, tam, kde je zídený Boží ľud. A pri tých pravidelných bohoslužbách, ktoré tam boli, tak Ježiš otvoril zmluvu, otvoril zvitky starej zmluvy a číta. Číta a vykladá, len to bol takým spôsobom, že všetci tí, ktorí počúvali, tak ostali, ak sa hovorí, padli na zadok a pozerali s ústami otvorenými, lebo to bolo niečo ohorujúce, to bolo niečo, čo doteraz nevideli a nepočuli. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci. 22. verš 1. kapitoly Markovho evanjelia. A to neznamená, že zákonníci nič nevedeli. Snažili sa. Išlo im o to, aby Pán Boh bol pánom nad životom veriacich ľudí, veď kvôli tomu rozpracovali ten zákon do tých najmenších detailov, aby tá ich snaha priniesla ovocie v životoch ľudí, ale to neprinieslo potrebné ovocie. Ani zákon, ani bohoslužba neboli ľuďom pomocou na ceste k Bohu, ale naopak. Nebolo to pomocou na to, aby ľudia sa dostávali bližšie do Božej prítomnosti. A tak prichádza Kristus. A tak káže. Káže v moci. Káže tak, že ľuďom sa otvárajú oči a zrazu vidia Boha v úplne iných súvislostiach. Ľudia prežívajú to, že sa Božie slovo dotýka ich života. Tam, ako boli, možno prišli nepripravení, možno ani nevedeli, čo sa bude diať, že príde nejaká návšteva, že tam bude nejaký výnimočný učiteľ, ale na tejto bohoslužbe, tak ako boli, zrazu sa ich Duch Svätý začal dotýkať cez slová, ktoré Kristus hovoril. A na tejto bohoslužbe sa stretávajú s živým Bohom, s jeho milosťou a zrazu prežívajú také vyslobodenie. Zrazu prežívajú určitú moc, určitú slobodu, ktorú im dáva Boh. Je to niečo nové. Ľudia žasnú a pýtajú sa, kde sa to vzalo? Zdálo sa im, že je to v tých slovách, ktoré hovoril ten kazateľ, že je to nové učenie, ale oni nechápali, že Božie slovo sa k ním hovorí, pretože kazateľom je Ježiš, Boží syn. Je to všetko v prítomnosti Pána Ježiša Krista. A je dobré, keď Božie slovo nedovolí ľuďom v kostole spať. Neviem, či niekto drieme teraz, či... Je dobré, keď Božie slovo nás prebúdza. Je dobré, keď je živé a mocné. Ale dôležité je nielen intenzita, ozvučenie, ďakujeme našim zvukárom, že nás ozvučujú, ale nie v tom je celé tajomstvo ukryté, ale celé tajomstvo je ukryté v tom, aby sme my počuli Boží hlas, Božiu reč, aby sme počuli, že Boh je ten, ktorý hovorí ku mne. Ľudia potrebujú prežiť Božiu lásku. Ľudia potrebujú prežiť odpustenie a vyslobodenie. Nielen počuť zhluk nejakých slov. Preto je treba, aby sme sa modlili, aby sa cirkev modlila, aby sa cirkev modlila za kazateľov, za tých, ktorí slúžia slovom, aby ich služba bolo privádzanie do Božej prítomnosti, aby to bolo privádzanie, vovádzanie do Božej blízkosti. zákonníci z toho sviatku zo zákona urobili bremeno, ale ľudia potrebovali mať niečo viac. Preto si uvedomujeme, že cirkev bez moci, bez ducha je slabá. My potrebujeme cirkev, kde je Duch Svätý prítomný. To je to prvé, čo si môžeme zobrať aj z tohoto slova a čím nás toto slovo oslovuje. Tento svet potrebuje lekára, lekára, ktorý prichádza v moci. To druhé je možno taká otázka, čo robia démoni v kostole, v chráme, medzi Božím ľudom. Ten neutešený duchovný stav izraelskej cirkvi súvisel s málo duchovným a formálnym vedením. Ukázalo sa to v tom, že v zhromaždení boli ľudia, ktorí boli spútaní nečistými duchmi a nič sa nedialo. Pokojne tam sedeli. Pokojne boli na bohoslužbe. Až keď prišiel Ježiš, až keď prišiel Boží syn, tak zrazu títo ľudia boli konfrontovaní Božou mocou a Božou prítomnosťou. Tí duchovia boli konfrontovaní samotným Kristom. A tušili, že im hrozí nebezpečenstvo. Tí, ktorí mohli nerušene vysedávať v synagóge, pretože formálna cirkev démonom vyhovuje, tie výklady zákonníkov ich vôbec nerušili, ale teraz tu začalo byť nejako horúco. Myslíme len z toho počasia, aj nám je už teplo, horúco, snažíme sa vetrať modlitebňu, ale nie znovu v tom vonkajšom nám má byť horúco, ale horúco má nám byť preto, že prichádza Boh v svojej prítomnosti, v svojej moci, v svojej sláve a dotýka sa nás. Dotýka sa nás na tých najboľavejších miestach, ktoré máme. Do kostola môže prísť ktokoľvek. Ktokoľvek, kto sa pýta po Bohu. Ktokoľvek, kto hľadá Boha. Kto chce počuť. Ale kostol, chrám, modlitebňa sa nesmie stať domovom pre tých, čo nechcú Boha poslúchať. Na tomto duchovnom stave nenesú vinu len zákonníci, ale aj tí poslucháči, ktorí poslúchali, pretože sa zvestuje mocné slovo, živé slovo, sú odkrývané hriechy, sú pomenované konkrétne hriechy, všelijaká bieda, pokrytectvo, závislosť, otroctvo, poviazanosť. A podľa prvého žalmu neobstojí hriešnik v zhromaždení spravodlivých. A podľa toho, čo apoštol Pavol napísal v prvom liste Korinským 14:24, je jasná prorocká reč Božích služobníkov dokáže usvedčiť poslucháčov z hriechu a vyjdu najavo tie skryté veci. A dokonca aj neveriaci ľudia sa musia pokoriť pred Pánom Bohom, pretože vyznajú, naozaj je medzi nami Boh. Naozaj je medzi nami Boh. Dnes tu je medzi nami Boh. Je prítomný. Nie, pretože ja som sa nejako dobre pripravil. Nie, že my sme teraz doma sa modlili, ale on naplnil tie zasľúbenia, pretože dal Božom slove napísať, že kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene. Ja som uprostred nich. Boh je tu prítomný. Otvorme mu svoje životy, otvorme mu svoje srdcia. V tom texte sme ale boli konfrontovaní aj s tým, že nečistý duch, ktorý bol konfrontovaný s Duchom Svätým, tak sa oboril a hovorí, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? A útočí, ja viem, ty si svätý Boží. Pán Ježiš s nečistým duchom nediskutuje. Jedná s ním ako hospodár jedná so svojím psom. Prikazuje, dáva príkaz, démon kapituluje. To je konkrétny príklad toho, že Ježiš prišiel, aby zjavil a zmáril diablové skutky. 1. Jána 3. kapitola 8. verš. Pán Ježiš teda kedysi v Kafarnaum predviedol, ako vyzerá živé zhromaždenie Božieho ľudu. Zhromaždenie, kde sa prebúdza pri Božom slove cirkev a kde sú démoni vyháňaní. Boh svojou mocou premáha zlo a oslobodzuje ľudí. Toto je to, čo má byť. Takže to prvé, cirkev bez moci a bez ducha. To druhé, čo robia démoni v kostole. A to tretie, môžeme vidieť Ježišovu veľkú moc. Všetci v synagóge sa čudovali a medzi sebou dohadovali, čo je to. Tak sme to čítali v tom našom texte, 22. verš. Ľudia sa pýtajú a dobré je, že sa pýtajú, lebo Božie slovo sa dotklo ich života. Najhoršie je to, keď Pán Boh príde do spoločenstva, Pán Boh sa prihovára, Pán Boh sa dotýka, ale nami, poslucháčmi, to ani nepohne. Odídeme taký istý, aký sme prišli. Nič sa v našom živote nemení. To je to najhoršie, čo môže byť, keď cirkev nie je cirkev, kde je naozajstná zmena, premena starých ľudí na nových ľudí. Je to veľká škoda, že Božie pôsobenie v Pánovi Ježišovi nepriviedlo poslucháčov k viere a k rozhodnutiu sa pre Ježiša, odovzdanie svojho života Pánu Bohu. My si uvedomujeme túto veľkú moc, ktorú mal Pán Ježiš, tak sa musíme znovu a znovu pýtať aj sami seba, a ako je to v mojom živote, v tvojom živote, ako to je, keď sme konfrontovaní Božím slovom, keď sme konfrontovaní evanjeliom. Keď prichádzame k záveru, tak sa človek musí znovu vlastne dotknúť toho úvodu a uvedomujem si to, že náš svet, v ktorom žijeme, je chorý, je nemocný, potrebuje lekára a je tu Boží syn, je tu Kristus, je tu Ježiš, ktorý prichádza ako lekár. Ako ten, ktorý rozumie našim potrebám, ktorý rozumie všetkému tomu, čo my prežívame a čo zažívame. On je ten, ktorý má všetky potrebné atestácie k tomu, aby nám pomohol v našom živote, v našom osobnom živote. Aj cirkev, ktorá možno prežíva slabosť, mdlobu, potrebuje Krista. A potrebujeme, aby nám pripomínal tú plnosť duchovného života, plnosť nového života. My potrebujeme Krista, aby nás prebudil z letargie. Potrebujeme Krista, aby nás premienial skrze svojho svätého ducha, aby sme boli živou cirkvou, aby sme boli živým spoločenstvom. A my môžeme ďakovať Pánu Bohu, že nám toto všetko Pán Boh dal. Môžeme ďakovať za Pána Ježiša Krista, za jeho lásku, za jeho milosť. Prosme o to, aby Pán Boh nám dal kazateľov, ktorí budú plní ducha a moci. Prosme o to, aby sme boli pozornými poslucháčmi, poslušnými. Aby sme boli tými, ktorí nielen počúvajú Božie slovo, ale ho aj premieňajú v svojom živote a prinášajú úžitok. Modlíme sa o to, aby sme boli spoločenstvom premenených ľudí, ktorých Ježiš zachránil, vykúpil, vyslobodil a priniesol nový život.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky Boh si ty. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo raší z rána. Z rán rozkvitá a rastie, k večeru vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vstych. Počet rokov našich býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu, ako by sa nebal tvojej prchkosti? Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasyť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

uprostred života. Druhým dôležitým medzníkom v živote muža je stred života, tak okolo 50-ky. Pozoroval som to sám na sebe. Niektorí nazývajú toto obdobie láskavou krízou. Prečo sa pre niektorých ľudí stáva polovica ich života príčinou duševných bojov? Muž niekedy medzi 35. a 50. rokom života cíti, že už prekračuje vrchol svojej výkonnosti. Nedá sa poprieť, že už starne. Telesné sily mu ubúdajú, stráca aj mladistvý výzor. Kto doteraz nenašiel svoju identitu a nedokázal sa ani uplatniť, je nespokojný. Prepadáva panike. Pripomína si nesplnené sny. Zatiaľ, čo deti dospievajú a začínajú rozkvitať, telesne i sexuálne, rodičia pomaly odkvitajú. V strednom veku dovtedy bežné problémy a konflikty vo vzťahoch začínajú byť čoraz ostrejšie. Deti sa spod rodičovskej starostlivosti a autority odpútavajú čoraz nástojčivejšie. Rodičom zostáva odrazu viac času na to, aby si jeden druhého viac všímali a žiaľ, vzájomne sa porovnávali a kritizovali. Každodenné starosti o deti skončili, najmä keď aj to posledné vyletí z rodičovského hniezda. Manželia sú odkázaní iba jeden na druhého. Čo robiť, aby sme takejto kríze predchádzali? Ak sa pripravíme včas na možné telesné a duševné zmeny a osvojíme si múdru životnú stratégiu, budeme úspešne prekonávať každé životné obdobie a tak dospejeme ku skutočnej zrelosti. Skúsme úprimne odpovedať na nasledujúce otázky. Čo ma v mojom živote skutočne uspokojuje? Ktoré oblasti svojej práce považujem za bezvýznamné? Som presvedčený, že je dôležité a má význam to, čo robím? Aké záujmy mám okrem svojej práce? Kedy naposledy som začal niečo nové? Ak sa zbavíme každodennej rutiny a nebudeme sa báť podniknúť niečo nové a pritom sa zameriame aj na potreby iných, celé toto problematické obdobie môžeme vnímať pozitívne a nebudeme prepadať sebaľútosti a rezignácii.

Kto miluje, ten ďakuje. Ústavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. List Efezanom, 5. kapitola, 20. verš. Pri jednej ceste autom som počúval kazeň Daniela Pastyrčáka. Hovoril v nej, že to, čo kresťana odlišuje od nekresťana, je vďačnosť. Uvedomil som si, že je to absolútna pravda. Božím darom je náš život, naše bytie. Božím darom sú ľudia, ktorí sú nám najbližší, naša rodina, aj tí, ktorí žijú v našom okolí. Všetko, čo máme, čím sme a všetko, čo robíme, to všetko je dar od Boha, za ktorý musíme byť Bohu neustále vďační. Ďakujme nášmu Bohu vždy, všade a za všetko. Vďačnosť je našim záväzkom, aj našou povinnosťou. Kto miluje, ten ďakuje. Ale kto nemiluje, je chladný a zabúda ďakovať. Ďakovať Bohu znamená byť spokojný s tým životom, ktorý mi Boh dal, a veriť, že v takom živote, aký mám, môžem chváliť Boha a slúžiť svojim blížnym. Tým najväčším a najvzácnejším darom, ktorý sme mohli od Stvoriteľa dostať, je večný život, ktorý nám dal vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Skrze Neho teda v mene Pána Ježiša Krista ústavične zdávajme vďaky za všetko Bohu Otcovi. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju lásku, za Tvoju pomocnú ruku, ktorú k nám vystieraš. Ďakujeme Ti za radosť, slnko, úsmev, za všetko krásne, čo si stvoril. Zo všetkého najviac Ti ďakujeme za dar spásy, ktorý sme mohli prijať v Tvojom Synovi, našom Pánovi Ježišovi Kristovi.

Podobnosti. Krása niekedy vykvitne, kde nie je ani tráva. Krehučký kvet na koľajach, či v tvrdej dlažbe fialka rozvoniava. Aj v škáre medzi skalami strom priamo k nebu rastie. Odkiaľ tú silu berú? V prostredí takom neprajnom, napospas búrkam vetru. A je to sila, alebo len šťastie? Semienko stačí pre život a k tomu zahrzť hliny. Potom už vzrast dá zhora Boh. Človek tiež nie je iný. Ak k nebu stále pozerá, čakajúc odtiaľ vlahu, nebude nikdy sklamaný. Dostane to, čo treba. A porastie vždy zo zeme pomaly k bránam neba.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

18. žalm. Veľmi ťa milujem, ó Pane, moja sila. Boh moje bralo, hrad a záchrana. Hospodin je môj štít a moja nádej, roh mojej spásy, moja istota. Na Pána volám, čo je hoden chváli. Od nepriateľov on ma zachránil. Omotali ma povrazy smrti a vlny záhuby ma vystrašili. Ovinuli ma putá podsvetia, smrť dostihla ma svojím osídlom. V úzkosti veľkej na Boha som volal, na Hospodina kričal som. On počul môj hlas vo svojom svetom chráme a výkrik môj mu k sluchu prenikol. Vtedy sa pukla, zachvela sa zem a zatriasli sa hory v základoch. To on sa hnevom zapálil a hustý dym sa valil z jeho nozdier, žeravý oheň šľahal z jeho úst a blčali v ňom rozpálené uhle. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal temnú pod nohami. Na cherubovi letel, niesol sa, na krídlach vetra hrozivo sa vznášal. Stiem urobil si skrýšu vôkol seba a z temných vôd a oblakov svoj stánok. Od veľkej žiary oblaky sa spiekli na kamenec a ťažké uhlie ohnivé. Hospodin zaburácal na nebi, zavolal svojím hlasom najvyšší. Kamenec vydal, uhlie ohnivé, vystrelil šípy, rozosial ich a svoje blesky metal po zemi. Obnažili sa vodné korytá, základy sveta vyšli na povrch. Od tvojej hrozby, Pane, od hnevlivého dutia tvojho dychu. Z výsosti ruku vystrel, chytil ma a vyťahol ma zo smrteľných vôd, pred mocným nepriateľom zachránil, pred neprajníkmi nad mňa silnejšími, čo prepadli ma v čase trápenia. Hospodin bol mi oporou a na voľnosť ma vyviedol. Obľúbil si ma, preto ma vyslobodil. Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách, od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane, môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha kto je bralom? Kto?
Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocný. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy. Hospodin, čo ma nepriateľa zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

List Jakuba, 2. kapitola, 23. verš. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Nazvaný bol priateľom Božím. Abraham je nám v písme jedinečne predstavený ako Boží priateľ. Raz povedal Boh svojmu priateľovi Abrahamovi, že chce, aby opustil svoj pohanský život a uctievanie falošných bohov, rodinu. Zbalil si svoje veci a šiel. Boh v podstate povedal: Chcem, aby si so svojou ženou Sárou išiel na isté miesto. Netušíš ani, kde to miesto je. To ti odhalím neskôr, no chcem, aby si šiel. Abraham poslúchol. Z časti. Veľký krok bol, že odišiel. Ešte väčší, že opustil svoju rodinu. No jedného člena rodiny si vzal so sebou. Svojho synovca Lóta, ktorý mal na svojho strýka nepriaznivý vplyv. Všetci poznáme ľudí, ktorí nás duchovne budujú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Odchádzame od nich s pocitom väčšej blízkosti s Pánom a posilnenia vo viere. Taktiež však poznáme ľudí, ktorí nás duchovne rúcajú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Lot bol ten typ človeka, ktorý Abraháma ťahal dole. Ako vraví 2. list Timotejovi v 2. kapitole 22. verši: Pred chuťkami mladosti utekaj, ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Mal som príležitosť stretnúť a spoznať mnoho úžasných Božích mužov a žien, ktorí na mňa hlboko zapôsobili. A potom som tiež spoznal iných kresťanov, ktorí boli vždy kvôli niečomu podráždení. Stále ich niečo vytáčalo. Pripomínajú mi Dona Kichota bojujúceho s veternými mlynmi. Vždy musia mať nejakého nepriateľa alebo sa snažia o pomstu. Veľmi ma to vyčerpáva. A čo ty? Aký vplyv máš na ostatných? Si Božím alebo bezbožným vplyvom? Buduješ ostatných alebo im dávaš zabrať?

Viac. Keby som prečítala všetky knihy sveta, keby som študovala filozofov, mysliteľov, aj každého vedca, keby som pochopila fungovanie molekúl aj zrod života, prišla by som na to, ako málo poznám teba. Keby som vstúpila do krásy umeleckého diela a dúha nekonečnej škály farieb by sa okolo mňa ovila a nežne vinúca k sebe moja duša by s ňou splynula, prišla by som na to, ako málo som ťa spoznala. Keby som Naga Parbat, K2 aj Everest dolala a vlastnými rukami by som sa oblohy dotýkala, keby mi priehrštie hviezd padlo do náruče priamo z neba, prišla by som na to, ako málo poznám teba. Keby som sa do harmonie tónov a melódie vnorila, plávajúc v mori, kde rajský súzvuk tvorí klavír, basa, husle, trúbka, bubon aj činela a krídla, čo ma k nebu nesú, je trio, flauta, harfa a aj viola. Prišla by som na to, ako málo som ťa spoznala. Tvoju veľkosť nesie v sebe každá malá čiastočka sveta. Tvoja múdrosť je v myslení aj v tom, čo vraví veda. Tvoja vznešenosť sa zrkadlí na kopcoch, na končiaroch, aj v oblakoch neba. Tvoju krásu nesie

0: a je v každej farbe, ktorú spája dúha. Tvoj dotyk si dal hudbe, tónom, súzvuku celého orchestra. A preto budem študovať a čítať, kde a čo vraví kniha. Vystúpim na končiare a budem sa dotýkať neba. Vnorím sa plávajúc vo vlnách, ktorým vládne farba. Zatvorím oči a budem sa vznášať na krídlach hudobného diela. A v tom všetkom sa učím spoznávať teba, tvoju veľkosť a múdrosť, krásu a božskosť. Teba ako stvoriteľa, tvorcu a vládcu zeme i neba. Teba záchrancu a spasiteľa, môjho vykupiteľa. Viac a viac spoznávať chcem teba a len teba. V prírode aj v pocitoch, v myslení aj v zážitkoch, ktoré napokon vždy nájdem v hĺbke múdrosti a v pravde tvojho slova. Lebo bez neho by to všetko bola iba smutná prázdnota. Aj zem, aj nebo, myslenie, umenie, aj príroda. Lebo tvoje slovo je zdrojom krásy, múdrosti a života. Lebo ty v svojom slove prebývaš, v ňom a skrze neho v nás domov máš. Skrze slovo, modlitbu a vieru, posvetený skrze ducha svojho, tvoj život žiť nás posielaš. A preto, práve preto chcem viac. Viac. Chcem viac.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 42. kapitola.
2: Aj hľa môj služobník, ktorého podopíram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdové právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Takto vraví Hospodin Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa k spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Aj hľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nech hučí more, aj čo ho naplňuje, ostrovy, aj tí, čo bývajú na nich. nech púšť i mestá na nej pozdvihnú svoj hlas, i stanové dediny, kde býva Kédár. Nech jasajú obyvatelia brál, nech pokrikujú z vrcholov hôr. Nech vzdávajú česť Hospodinu, nech hlásajú jeho chválu na ostrovoch. Hospodin vyjde ako bohatír, rozhorlí sa ako hrdina. Hlasne zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti svojim nepriateľom. Oddávna som mlčal, bol som nemý, dusil som to v sebe. Teraz chcem z ťa, rodička, kričať, dýchčať a vzdychať. Spustoším vrchy i kopce, všetku ich zeleň vysuším, potoky zmením na ostrovy a močariny povysúšam. Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím, a nenechám ich len tak. Nech sa odvrátia a zapíria hanbou tí, ktorí dôverujú tesaným modlám a zliatinám hovoria, vy ste naši bohovia. Vy hluchí čujte, vy slepí rozhliadnite sa, aby ste videli. Kto je slepý? Iba ak môj sluha. A hluchý, iba ak môj posol, ktorého posielam. Kto je slepý? Iba ak môj dôverník. A hluchý, iba ak sluha Hospodinov. Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma. Má otvorené uši, ale nepočuje. Hospodinu sa zalúbilo pre svoju vernosť zveľadiť a osláviť svoje učenie. Ale on je olúpeným a vyplieneným národom. Všetci sú sputnaní v temniciach a skrytí sú vo väzniciach. Stali sa lúpežou a nik ich nevyslobodil, korisťou, no nik nepovedal vráť ich. Kto z vás tomu načúva? Kto počúva a chápe budúcnosť? Kto vydal Jákoba za korisť a Izrael na pospas lupičom? Nebol to Hospodin, ten, proti ktorému sme zhrešili? Ale oni nechceli chodiť po jeho cestách a nepočúvali na jeho učenie. Preto vylial na nich svoj pálčivý hnev a vojnové násilie. Pálil ho zo všetkých strán, ale on nechápal. Planul proti nemu, ale nevzal si to k srdcu.
1: Izaiáš, 42. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Janka Zubčáková, bola som alkoholička. Danka Zubčáková, ktorá žije s manželom v Krupine, je matkou dvoch detí, povolaním učiteľka. Prežila vyše 20-ročnú závislosť na alkohole, ktorá sa nedá inak nazvať ako peklom. Boh ju však z jeho veľkej milosti a lásky vyslobodil a odpustil hriechy skrze krv svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Pozývame vás počúvať, milí poslucháči Rádia Pokoj, jej osobný príbeh. Akí boli vaši rodičia? Do akej rodiny ste sa narodili?
1: To sú spomienky také rozporuplné. Na jednej strane som sa mala veľmi dobre, lebo mama šila, som mala vždy také moderné veci, až mi to závideli aj kamarátky, spoložiačky, učiteľky ma obdivovali v škole. Poď sa ukázať, čo to máš na sebe. Otec ten nás vozieval, my sme mali jedný z prvých auto. Mali sme televízor, jedný z prvých v dedine. V škole som sa dobre učila. Recitovala som, chodila po súťažiach. Takže všetko navonok to vyzeralo také ohromné, ale skutočnosť nebola až taká ružová, pretože mama tá šila každý deň do polnoci. Šila aj v nedeľu. Nemala čas na nás, nepamätám si objatie. Otec ten zas bol taký malý diktátor. Zoberal so susedmi, aj keď išiel na rodičovské združenie, mňa darmo učiteľka chválila, že som šikovná, keď on ju presvedčil, že nie som. No a vplyvom tohto podceňovania sa zo mňa stala aj taká uzavretá bytosť, že v spoločnosti otca som sa nevedela vyjadrovať, vôbec som nedokázala povedať svoj názor. A bola som menej cenná, cítila som sa teda veľmi menej cenná. Po skončení základnej školy sme začali chodiť na zábavy a ja som okusila alkohol a zrazu ja som zistila, že to víno je fantastické. U mňa to išlo veľmi rýchlo, lebo som bola mladá a ešte, čo bolo ešte strašnejšie, to, že vlastne ja som sa zaľúbila do fľašky kvôli pocitom, kvôli euforii, nie kvôli chuti.
0: Kedy ste si prvýkrát kúpili sama fľašu?
1: Tak to si veľmi dobre pamätám. Bola som druháčka, zaľúbená do jedného pekného chalana a neprišiel na rande. A už som vtedy riešila túto krízovú situáciu tým, že som si kúpila fľašu bieleho vína a sama som ho na internáte vypila.
0: Keď sa vám narodila prvá dcéra, vtedy ste už boli závislá?
1: Áno. Ja som bola závislá a už prvý manžel už mal problémy s tým, už objavoval fľaše. Mama ma veľmi prosila, aj keď som sa vydávala druhýkrát, tak ma veľmi prosila, aby som to nechala. Aj som jej to sľúbila. A myslím, že naozaj som myslela, že to dokážem.
0: Kto vás doviedol na liečenia? Vlastne aj na prvé liečenie do Podbrezovej.
1: Do Podbrezovej ma doviedol otec, ale väčšinou na všetky liečenia ma vozil on, sprevádzal. Podbrezová sa líšila tým príchodcem, že už som bola v strašnom, priam dezolátnom stave. Tým, že som tam nepila, bola som v závetri, že tam som sa nehambila. Tam boli všetky ženy, tak ako ja. Tam som mohla hovoriť všetko, čo som cítila. Nemusela som tajiť, nemusela som klamať, bola som otvorená a svojím spôsobom mi to veľmi pomáhalo.
0: Keď ste išli domov z tých liečení, mali ste lístok domov až do Dobrej Nivy?
1: Mala som vždy lístok domov. Ja som mala vždy lístok domov. Prvýkrát som sa domov vrátila a prvýkrát som aj abstinovala. 3 mesiace to bol najväčší úspech. Potom som sa už nevrátila nikdy. Nevrátila som sa preto, že som sa vracala do prostredia, ktoré mi vyvolalo závislosť. Ma obrovsky zraňovalo. Ale čím bližšie som bola k domu, tým to hrdinstvo sa stvrkávalo a stvrkávalo. A nevrátila som sa domov. Zlyhala som.
0: Po druhom rozvode ste stratili domov u manžela a kam ste išli bývať?
1: K rodičom. Ibaže, keďže som bola už tak závislá, ako som bola, že som bola odkazaná na alkohol, tak som utekala. Často som utekala medzi alkoholikov, už som vedela, kde sa schádzajú alkoholici, priatelia. Boli tam aj ženy alkoholičky, takto postihnuté ako ja. Často som spávala, prespávala na staniciach alebo u náhodných mužov. My sme nepili koňak trojhviezdičkový alebo žiadne dobré kvalitné vína. Ale to už bolo obdobie, keď som pila aj Okenu, dokonca som skúsila. Alebo Liehnauta. V stavoch triezvosti som si uvedomovala skutočnosť, o čo všetko som prišla. A tie myšlienky boli strašné.
0: Možno by to bolo skončilo veľmi zle, ak by ste v živote nestretli muža, ktorý vám dal domov v tom najťažšom období na tom dne.
1: To už bolo naozaj na dne. A veľmi zaujímavé je, že som ho stretla v krčme. A on alkoholik nebol. Bol alkohol. A ja keď som uvidela v tej skrini, keď otvoril tú skriňu a som uvidela to obrovské množstvo pitia, to bolo pre mňa niečo fantastické. Preto som zostala. Ale potom situácia sa vyvinula ináč, lebo z tohto muža sa stal človek, ktorý sa o mňa veľmi zaujímal. Chcel mi pomáhať. On robil manuálne ťažko a keď ma doma nenašiel, tak ma išiel hľadať. Keď ma nenašiel v detve, tak ma išiel hľadať dozvolená. Pobehal všetky krčmy. Keď ma nenašiel prvý deň, tak išiel ma hľadať druhý. Keď nie druhý, tak tretí, štvrtý. A priviedol ma domov a vyslovene ma aj opatril. Dal mi prijatie, navaril mi, mohla som sa vyspať k ľude. A potom, keď som sa zotavila, tak som ušla, lebo som znovu potrebovala piť. A takto, v takýchto ťažkostiach obrovských, žil so mnou 5 rokov.
0: To bolo v Detve. A tam vás chodila navštevovať aj vaša dcéra, ktorá videla váš život. Boli to veľmi ťažké okamihy života pre vás obe. Ak dovolíte, kúsok z vášho rozhovoru s dcérou máme zachytený a veľmi radi s vďakou si ho vypočujeme.
1: Rada by som spomenula ten najdôležitejší. Keď si mi povedala, že mama je tu niekto, kto ťa miluje. A myslím, že som sa tak krčmovo zasmiala. Takej beznádeji, že už kto len takú trosku môže milovať. A ty si na to odpovedala, že ma miluje Pán Ježiš. Tak som ťa poslala na psychiatriu, že si šibnutejšia ako ja.
2: My sme sa s Peťom nedali odradiť. Chodili sme viackrát a viackrát sme sa rozprávali.
1: Ja si pamätám, ako ste chodili a mňa to v podstate vtedy aj hnevalo. Lebo vždy som musela triezva byť, musela som sa kontrolovať a pre mňa to bolo strašné. Ja si pamätám na naše rozhovory, ale zo všetkého toho najviac ma tešilo, že si bola pri mne. A do mňa si vštepila injekciu nádeje, že aj ja ešte raz môžem byť ženou. Zlomový bod prišiel v jeden júnový deň, približne na moje narodeniny, v júni, v 95. roku, keď som umývala riad. A spadol mi hrniec na nohu. Ja som chcela, bola som triezva, podotýkam, to je dôležité. A ja som chcela ešte zahrešiť Božie meno, ale už mi to nebolo dovolené. Zrazu som padala na kolena a zrazu som cítila, že je Boh pri mne. Ja som to vedela, neviem vysvetliť. Vedela som len jedno, že je pri mne Boh, že je pri mne Nebeský Otec, že som veľmi milovaná a že som veľmi špinavá. A ja som tú špinu, všetkú špinu dávala von. Prosila som o odpustenie za všetky tie roky, ktoré som spôsobovala bolesť. Všetkým vám, ktorí ste ma milovali, ktorým vám záležalo na mne. Prosila som aj Boha o odpustenie, že som ho nechcela, že som ho ignorovala, že som si nikdy na ňo nepomyslela. A potom, keď som vstala, tak zrazu bolo vo mne nádherné jasno. Prvýkrát v živote asi som pocítila takú úľavu. Všetko zo mňa opadlo a bolo mi prekrásne. Prekrásne mi bolo. A ja som od toho momentu zrazu vedela jedno, že ja nikdy nebudem piť.

Milí poslucháči, vypočuli ste si autentický príbeh v podaní Danky Zubčákovej Bola som alkoholička. Jej trápenie skončilo šťastne, lebo dostala milosť neba a stretla svojho záchrancu Ježiša Krista. Stretla ho vtedy, keď už bola na dne, z ktorého by sa sama nebola mohla nikdy a nejakým spôsobom odraziť. Nech si urobil čokoľvek a nech sa nachádzaš kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, Boh ťa miluje a túži ťa zachrániť. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce. Žalm 31, 25.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal, ty si v sláve rovný Otcovi.

Náboženstvo alebo evanjelium? Existuje veľa náboženstiev, ale len jedno je evanjelium. Človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. List Galatianom, 2. kapitola, 16. verš. Náboženstvo je dielom človeka. A evanjelium, to je Boží dar. Náboženstvo je to, čo chce človek konať pre Boha. Evanjelium je to, čo pre človeka koná Boh. Náboženstvo je človek hľadajúci Boha. Evanjelium, to je Boh hľadajúci človeka. Náboženstvo spočíva vo vyvýšení človeka po rebríčku jeho vlastnej spravodlivosti. Evanjelium hovorí, že Boh zostúpil vtelením Ježiša Krista z Božej slávy, aby sa stretol s hriešnikmi, ako sme my. Náboženstvo je dobrá vôľa ľudí. Evanjelium je dobrá zvesť o Božej láske. Náboženstvo reformuje vonkajšok. Evanjelium pretvára vnútro človeka. Náboženstvo čistí povrch. Evanjelium preniká do vnútra a spôsobuje znovuzrodenie. Evanjelium je mocou na spásu pre každého veriaceho. Je napísané v liste Rimanom v 1. kapitole v 16. verši. Evanjelium, to je dobrá zvesť. Dobrá zvesť o čom? Je to posolstvo o Božej láske, o spasení, ktoré ponúka ľuďom Boh vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Človek nie je sám. Pán Boh mu podáva ruku. Každý, kto verí v Pána Ježiša, získava odpustenie hriechov. Je napísané v Skutkoch apoštolských v 10. kapitole v 43. verši. Plná dôvera v živého spasiteľa. To je práva kresťanská viera. Bože, Tvoje milosrdenstvo je bez hraníc a Tvoja dobrota je nekonečná. Ďakujeme Ti, že v Tvojom synovi Ježišovi Kristovi môžeme vierou prijať nezaslúženú milosť.

Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno, Najvyšší. Hneď z rána hlásať Tvoju milosť a Tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielom Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké Tvoje myšlienky. Nerozumný človek nič o tom nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci rašia ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty si však, Hospodine, večne vyvýšený. Veď Tvoji nepriatelia, Hospodine, veď Tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.

Jeremiáš, 29. kapitola, 11. verš. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Toto slovo sa týka ľudí, ktorí sú v núdzi, pretože sú pod Božím rozsudkom. Izrael bol odvlečený do zajatia a prežíval ťažké chvíle. Nedôverovali Božiemu slovu a zradili aj samotné Božie zjavenie k záchrane. Opustili toho, ktorý je prameňom večného života. Namiesto toho sa pokúsili nájsť si iné pramene pre život. Jeremiáš 2. kapitola 13. verš. Ale teraz nemyslíme na Izrael, ale na nás samých. V prvom liste Korinským je uvedený varovný príklad pre nás, ktorí žijeme na konci časov. Prvý list Korinským 10. kapitola 11. verš. Najnebezpečnejším hriechom je náboženský hriech. Ten spočíva v tom, že človek odmieta Bibliu ako Božie slovo alebo považuje Bibliu za pravdivú len z polovice. To je príčinou toho, že človek odmieta Boha samého a jeho cestu k spaseniu. Morálny hriech je tiež nebezpečný. Ten spočíva v neposlušnosti voči Bohu, neposlušnosti voči jeho zjavenej vôli v zákone. Podvod, nevera a veľa iného. Ale pokiaľ človek predsa dovolí, aby pre neho Božie slovo platilo, môže sa všetko obnoviť. Vtedy sa deje obrátenie a viera v Pána Ježiša k spaseniu. To však neplatí pri náboženskom hriechu. Ten vedie k súdu a trestu. Tento súd a trest dnes visí nad mnohými ľuďmi v našej krajine. Všetci, ktorí veria v Božie slovo, to vidia. A preto sa vo veľkej obave rodí v našom srdci otázka. Čo bude s nami v budúcnosti? Na túto otázku Boh odpovedá, že jeho úmysly, ktoré má s nami, smerujú k blahu a nie k nešťastiu. K budúcnosti a nádeji. Boh posiela súd a trest preto, aby nás zachránil od toho, čo je horšie. Od večného zatratenia. Počujme ho teda a obráťme sa k nemu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Hnev zmenený v lásku. Zase sa zľutuje nad nami, zdeptá naše neprávosti a do hlbín mora zahodíš všetky ich hriechy. Micheáš 7.19. Boh sa nikdy neodvracia od svojej lásky, ale rýchlo sa odvracia od svojho hnevu. Jeho láska k jeho vyvoleným súvisí s jeho podstatou. Jeho hnev je spätý iba s jeho úradom. On miluje, lebo on je láska. Hnevá sa, lebo je to nevyhnutné pre naše dobro. Potom sa vráti do stavu, v ktorom spočíva jeho srdce, a to najmä do lásky k jeho vlastným. A vtedy sa zmiluje nad našimi trápeniami a skončí ich. Aké vzácne je zasľúbenie, že on zdeptá naše neprávosti. Premôže ich. Usilujú sa nás zotročiť, ale Pán nám dá víťazstvo nad nimi, a to svojou pravicou. Budú zničené ako Kanánci, podrobené jarmu a nakoniec zahladené. A čo sa týka viny našich hriechov, ako slávne je odstránená. Všetky ich hriechy, áno, celé ich množstvo zahodíš. Iba všemocné rameno dokáže urobiť taký zázrak. Do hlbín mora, tam, kde sa potopil faraón so svojimi bojovými vozmi. Nie na pličiny, odkiaľ by ich mohol vyplaviť morský príliv, ale naše hriechy môžu byť hodené do hlbín. Sú preč. Ponorili sa až na dno ako kameň. Haleluja. Haleluja.

Ranná modlitba. Neverím, Bože, na náhody. Všetko sa stane, keď Ty chceš. Len toho stretnem, koho pošleš za mnou. Len tomu ruku ponúknem, kto svoju dá mi tiež. Tebe som vďačný za každé ráno, za pokoj vo dne, za každú noc, keď nič ma nebolí. A prosím, zbuď viac lásky vo mne. Nech vždy mám z čoho rozdávať v rodine, v svojom okolí. Nech nepoznám chlad krutej nenávisti. Nech neucítim takú krehkú sťa kvapky rosy na tráve. Nech dokážem aj zahojiť, čo spôsobil som boľavé.

Uzrel som nové nebesia a novú zem, lebo prvé nebesia a prvá zem sa pominuli a ani mora už nebolo. Videl som zostupovať z nebies od Boha aj sväté mesto Nový Jeruzalém vystrojené ako nevestu, ktorá sa vyzdobila pre ženícha. Boh bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a Boh sám bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a nebude viac ani smrti, ani zármutku a ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci sa pominuli.

0: čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými, a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 14. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

Evangelium podľa Jána, 13. kapitola, 35. verš. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Ak sa pár plánuje zobrať a prichádza ku mne na predmanželské poradenstvo, opýtam sa ich, či sa už pohádali. Niekedy povedia, nie, my sa veľmi milujeme, nikdy sa nedostávame do konfliktu. Ja im na to odpoviem. Môžete teda odtiaľto odísť a pohádať sa. Vravím to, pretože páry sa musia naučiť konflikty riešiť. Nikdy nedovol, aby sa vaša hádka premiestnila do fyzickej roviny. Nikdy na seba neútočte. Nehačte veci. Dokonca ani nedovolte, aby sa vaša hádka otočila na zápas, kto hlasnejšie zakričí. Snaž sa počuť, čo ti druhý človek hovorí. Počúvaj ho alebo ju. Potom uplatni kľúčový princíp z písma. Nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. List Efeským 4. kapitola 26. verš. Inými slovami, nechoďte do postele, ak sa jeden na druhého hneváte. Vyriešte to. Niekto musí začať s riešením. A myslím si, že by to mali byť manželia. Mužovia majú milovať manželky ako Kristus cirkev. Pozri list Efeským 5. kapitola 25. verš. Jeden z dôkazov skutočného obrátenia je láska. Ježiš povedal, podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A list Rímským v 5. kapitole 5. verši vraví, láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Boh nám túto nadprirodzenú lásku zasľúbil, preto nehovor, že svoje problémy nedokážete vyriešiť. A netvrď, že sú medzi vami nezmieriteľné odlišnosti. Začnite milovaním jeden druhého a uchopte lásku, ktorú vám Boh dal. Možno v tvojej mysli sa ona mýli a ty máš pravdu. Stále však hľadaj spôsob, ako konflikt vyriešiť. Niekedy zistíš, že v skutočnosti sa nemýlila. Alebo zistíš, že ste sa mýlili obaja. Vyrieš to a nenechaj slnko zapadať nad svojim hnevom.

Život nie je rozprávka. Život, ach život. Zložitý rébus, hádanka. Inotaj, ach veru, inotaj. Zložitá spleť ciest a chodníkov medzi vysokou trávou a húštinou. Nevidíš, čo je na vedľajšej cestičke. Netušíš, čo je na najbližšej zákrute. Nevidíš skalu pod nohou a nikto ide za tebou. Je ľahké potknúť sa. Je to len sekunda. No zlomená noha, ruka tiež puknutá, rozbité srdce je ako zákerná choroba. Rana, čo sa nikdy nezhojí, čo časom zas zahnisá a zabolí, keď nohu vpred nepustí, keď ruku aj papier zaťaží. Keď sa bolesť ohlasí, a to práve vtedy, keď máš nádej, že odišla ďaleko, ďaleko za lesy. Život je tak krátky, kratučký. Ľudia, či sme už zabudli, na čo sme na tejto zemi? Prečo spievame chválospevy bez šťastia a úsmevu na tvári? Prečo prajeme dobrý deň, keď tak ľahko podkladáme nohy? Prečo za Božiu lásku skrývame to, že máme problém milovať ľudí? Myslela som, že je pravda príslovie, že je to čas, ktorý rany a bolesti zmie. No život ti iné pravdy vypovie, že sú rany, čo krvácajú stále, že sú modriny, čo neprestanú bolieť, že sú spomienky, čo pália ako oheň, a slová ako britva ostré, čo nedokážu tu na zemi doznieť. Ostáva len jedno jediné. V Božej sile, v Jeho moci a v Jeho mene proste žiť pre iných ďalej. Niesť svoj kríž a svoje rany,